Yaqında Ali Mektəbinin 3-cü illiqdə oquyatqan bir qız bilan tanışıb qaldım. Əmdili 20 yaşdan halqıqan onun kəlgüsü toğırsızdığı pilalları naidi eyniq idi. Nişani öz aldığı bir radio anıltış süpüsü quruş. Hər günü kəştə, avaz bilan köpçülükə həmrəh boludığan yerim kecədiki riyasetçi boluşunu arzu qıladdı. Onun ögəngən kəsbi təbibən bolsumu, amma radio anıltışını kəsib qılışını oylaydı. Capası könlüge ayan idi. Ali Mektəbinin birinci yılıqdan başlayıp, o bir kısım kino, film ve kartullağa avaz berişdən ibarət, xoşumçı xizmət arqılıq toxtumay özünü tavladı ve səvəlliklerini tözətdi. Köpçilik anlıqan bir neçə minutluq avazlanı, o arq səhnədə qanç qitim önge alğallıqı, qancılık vaxt sərib qılğallıqını mı bilməkdi. Salonçılıq əviz alğandın kiyin, o köp müxtarlı xizmətlərini qobıl qıldı. Bara-bara təcrübə topladı, məstanılları mu xeyli köpəydi. Bu bir neçə yıldan buyan o her gün etigen saat dəl 5-də orundan turub, meydanını çördəb qayt-qayta aylınıb, yen növətlik proqramının avazını aldı. Kəşdə yataqının çırıqı ücürülüb, sabahdaşlarının həmmisi uxlavatqanda, o yana kompüterə qarab, sinariya, maqala və səhni sözü görüb, ikinci günüdəki öngə eliş xizmətəki təyarlıq qıldı. Dəmilişlada başqalarının həmmisi sırqı çıxıb oynasa, o yatqıda qeyilib avaz rətlədi, toluqladı. Radio süpsi işqi kirişkəndən kiyin, maqal yeziş, material öngə eliş, kis prətləş, təşviq qılış qatarlıqlarının həmmisini özü yalğız tamamladı. Kececi uxlamaslıq adətki bir işqa ayılınıb qaldı. Bəzilərinin 90-cı yıldın kiyin toğılğallağı boğan qarışı ancı yaxşəməz. Ulanı ərki üsüb qaldı, cəbbağı bərdaşlıq beyrənməkdu, dəb qaraydı. Bıraq, əməliyyətdə məy yoluqdurğan 90-cı yıldın kiyin toğılğalla bəkli tırışcan, özləri qarar qılğan işləb olsa, hər qanca harsımı, hər qanca cəbbatarsımı çişini çişləb tamamlaydı. Bəlkəm siz yaşlıq nemdigən yaxşı, zihni küçü urğub durdu, cəpalağı çıdığılı boludu, dəb, ulağa özünüzü seliştirib, qeyriqallıqınızı yesqib qeylişiniz mümkün. Əməliyyətdə, yaş siz bilən ulanın arasıdaki ən çoğun pərq əməz. Qayınız üçün tırış qararı və hərqətləndirgüc küçüdün ayrılğınınızda, andın həqiqi qeyriqan bolusuz.

Agar kişilik münasibetimni yaxşı elib baray desiniz, bu üç xil gapni dep yurmang. Bu üç işni qilmang. Bu üç xil adam bilan aralashmang. Birinci, bu üç xil gapni dep yurmang. Buning birincisi adamning ayibini ochadigan gaplarni qilmang. Saygınta namlıq əsərdə mundaq deyilgən, naçar kişilərinin xatalıqını əyibləməslik, başqalarının şəxsiyyətini aşkarlamaslıq, başqalarının ilgirki əskirliklərini oylamaslıq gərək. Bu üçü əxlaqını yetildirdi, həm ziyandın yaraq qılıdı. İğzimiz başqalarını yarlandıralaydıqan palta, sözümüz bolsa piçaqdır. Bilgənin həmmisini dəvit işinə hacıt yox, gəp sözünüzdə əxlaqlıq bolun. Başqalarının kəmçilikini aşkarlamayın. Başqalarının yığırını tatlaydığan adam kişilərin nəpirtini qozğaydı. Özüge özü ziyankeşlik qılıdı. Adam ömür boyu gurur bilen adam bolup yaşaydı. Her bir adamın gururu boludu. Yüz abroyunu asıraydı. Şuna turmuşta başqalarının kemçilikini, şəxsi sırını aldırap aşkarlamaslıq gerek. İkinci, özünüzü maqtaydığan gəplərini qınman. Başqalar maqtısa hörmütü boludu, özünü maqtısa pocu boludu. Asman özünü maqtımısı mı iğiz turudu, yer özünü maqtımısı mı koyunu çonkur keludu. Hakiki bilimlik, tərbiyə görgən adamın özünü maqtışının hacet yoxdur. Üçüncü, kımmeti yox gəplərini qılman. Ər kişi gəp qılmaydı, gəp qılsa çoxum gəpnin poskallısını qıludu. Kunuzun bu sözü, adam bir bolsa gəp qılmaslıqı kerek, bir bolsa iğiz açsıla dəl cayğı təkküzüşü kerek digən mənidir. Kımmet yok kuruq gəpni qılman, köp sözlegenden paydası yok. Gəpnin dəl cayda buluşu, ən kımmetlikdir. Sözü ıxcan və məzmulluq buluşunun özü bir katlı mənzil, gəptallı qılıdıqallarının qandıq mı sehri küçü bolsun. Təqət toğru vaqtda, toğru sorunda, toğru adamga muvaffaq gəp qılış gerek.

Зингофан өзінің муаффақиятын қысқа жолды маңмұғалдығы себебінен деп қарайды. Чүнки ең дөт ұсыл билан ең ақылдық ұсылны яңғылы болады. Ішкінші басқаларға зиян жеткізетін ісін қылмаң. Başqılığa ziyankeşlik qılğuçunun aqibəti həmişə başqılığa ziyankeşlik qılışdan başlanıb, özünə ziyankeşlik qılış bilə axırlaşıdı. Bu vaxtda mündəq bir məsəl var. Qadimki zamanda paytaxtda bir kir yuyuş ustusu olub, onun dükanının sodası nəhayət yaxşı ikən. Onun qoşnusu bir kulalçı olub, kulalçının sodası nəhayət kasatgan. Kulalçı kir yuyuş ustusunun dükanı özünün dükanının amətiga təsir yetkizdi deyə qarab, başqılığa ziyankeşlik qılış niyyətiga kəpdi. O padişah bilan görüşüb, kir yuyuş ustusunun atı boğusundan qalğan hünürü ba, qarı pilini yuyub ağ pilğa aylandıra alaydı, depdi. Padişah nayit xoşal bopdu. Çünki bu dövlətdə pəqat qarı pilli bolub, ağ pil bəxt saadətinin simoli, gülünüş qudrət tepişdən beşarıdı, dep qarılı digən. Şunu bilan kir yuyuş ustalarıqa qarı pilini yuyub ağ pil qılış buyruqı şüşürübdü. Kir yuyuş ustusu buyruqqa qarşı turışqa jürət qılanmay, uyğa qaytqandan keyin toxtamay ah uribdi. Onun ayalı səbəbini iniq sorab, onunğa bir amal tepib beribdi. Ətsi kir yuyuş ustusu padşah bilan görüşüb, bizning uydagi kir yuyuş desi bək kichikən, bir pil sığmaydı ekan. Aliləri aldı bilan buyruq düşürüb, pil patqodak sapaldas yastıb bərsilər depdi. Şunun bilan padşah kulalçığa 3 gün içində bir pil sığıdığan sapaldas yasab çıxışını buyuribdi. Bu qədəm kulalçı hang tang bopdu. Axırı undaq tas yasab çıxalmaqalıq üçün padşah tərpidin öldürülübdü. Üçüncü, nəfsaniyyəçilik qılığa işlərini qılmaq. Nəfsaniyyəçilik qılıdığalla köp allada çoğun ziyan tartıdı. Çünki dünyada həqsiz çüşlük tamaq yox, bikarğı payda alıdığan iş mi yox? Tarixdən buyan nurğun aldamcılığa kişilərinin nəfsaniyyəçilik psixikistin paydalanıb məqsədiga yetkən. Köp vaqtlarda iş qılğanda kişilik münasibətki tayinış kerek, Zozuntan, nəfsaniyyəçi kişilər bilən ilim berim qılışqı bulmaydı, deyənkən. Nəfsaniyyəçi kişidin köpçülük müdafiə gördü. Vaqt uzarğanca nəfsaniyyəçi kişilər kişini bezar qılıdı. Kişilik münasibəti naçarlaşıdı. Əksicə, nurğun fürsətini qoldun verib qoydu. Nəfsaniyyəçilik qılıdığan işini qılmay, ziyan tartıdığan işini mu az tolı qılış gerək. Ziyan tartışımı bəxit, bəzdə ziyan tartqallıqının özü paydalğallıq boludu. Mənpədini tılğa alsaq, bəzi mənpəd yüzəki bolub, kişilərinin hamısı görələydi, amma bəziləri nait yoşurum boludu. Görələydi qalla köp olmaydı, əlbəttə cavabqa yeriş üçün bədəl töləşini biliş gerək.

Üçüncü, üç xil kişilər bilə aralaşman. Bunun birincisi, mehir-muhabbeti söz kişilər bilən alaqı qılışqı bulmaydı. Əminiyə dəvirdə Guanzhong Qi Huangongu həmdəmdə bolub, Qi bəylikini qudrət tapqızıbdı. Guanzhong can özüş aldı da, Qi Huangong onun bilən kəlgüsü də kimnin Guanzhongun orınıqı dövlətini idar qılısı boludığallıqını müzakirə qıbdı. Qi Huangong könlüdə Yiya, Shudiao, Kayfan qatarlıq üç kişini özüge sadıq tap qarğankən. Yiya ilgiri özünün oğlunu cazalab, Qi Huangongu sadıq işkəllikini bildirgənkən. Shudiao özünü axtı qılıb ağvat bolub, Qi Huangongu mülazimət qalğan. Kayfan əsildə Wei bəylikinin bəgzadısı bolub, Wei bəylikinin vəli əhdilikidin vaz keçib, Qi bəylikigə kilib, Qi Huangonga 15 yıl xizmət qalğan. Öz dadısı kesəl bilə ölüb kətkəndimu, öyü qaytıb yoxlab qoymağan. Guanzhong, bir adam özü və özünün yıqın tuqqallarını mı yaxşı görmüsə, qandaq mı Çin Kionudun padişahını söysun, bu üç adamdan çoxum yıraq duruş gərəkkən, digənkən. Guanzhong ölgəndən kiyin Qi Huangong yenilə bu üç adamını ətvarlab işlətkən, nəticədə bu üç adam qalay müqancılıq çıxarqan, Qi Huangong orduda açlıqdan ölgən. Qeyrindaşlıq mehri sus adam tuğumu taş yürək, rəhimsiz gelidu, bundaq adamla arılışqa hər qız bombaydı. İkinci, paydınılı közləydiğən adamla arılışıqı bombaydı. Dünyada paydı mənbətinli közləydiğən kişilər var, ondaqlarının qalbıda məngü paydı mənbət ən muhim orundu durudu. Mängü başqaladın paydalındu, mənbətini dəb dostluğu satqılı qılıdı. Turmuşda bundaq kişilər bilə alaqı qığanda siz mängü onun bozaq qılış obyekti bub qalısız. Əlbəttə, o mübədəl töləydü, bəraq onun töləgən bədili texim o köp payda iliş asasıdı bolub, sizini texim o köp qaxtı soxtı qılış dairisdi boludu. Bundaq adam bilən əlbəttə arlaş qılıb olmaydı. Üçüncü, ləvzidi turmaydı qalla bilən arlaş qılıb olmaydı.

ikinci iş açıqlaş. Açıqlaş tolumu asan, bıraq o heç qandaq məsələni həl qılanmaydı. Açıqlığanda əksicə özümüzdə buluşqı tegişlik, əqil idrak və hökum çıxırış ixtidarımızdan ayrılıb qeyilib, yürükümüzgümü, ruhiyyətimizgümü zərbi yetküzüb qoyumuz. Nurgu vaqtlarda başqalarının gəp söz və işərkitigə həddidən ziyadə itibar bərginimiz üçün keyfiyyatımız bilib-bilməy başqalarının kontrolluğu düşüb qalıdı. Yolluq sözləb qayıl qılmaqçı bolsaqmı, əmma nəticədə başqalarının xatalıqı bilən özümüzni cazalıb alımız. Hayat tolumu qımmətlik, şuna küllərini xoşal ötküzüş ən muhim. Açıqınız yuqır pəlligi çıxanda özünüzni çonqır nəpəslinişgə əskərtdin. Ərziməs adəmlə bilən talaşman. Kiçikini dəb çoğundan ayrılıp qanman. Qalıbını kəngirlətkəndilə, işlani kiçiklətkili boludu. Məzlisiz talaş tartışdın vazgeçsiniz, andın yengil təyarlanıp alğı ilgirliyələyisiz. Adimilikdə hər qandaq nərsik uhtursaq mı, əmə kəybiyyat qohturub qoysaq bomaydı. Az açıqlan, köprək külümsirən. Adəm və işlağa səmimilik və ax gönüllük bilən muamili qılın. Yaxşı ruhi alətini saxlısınız, tələy özə gedin kilidu.

ikinci yeni şeylərini sınab yaxışdan qorxub arqığı çekiniş. Qalbi küçlük bala yeni şeylərini sınab yaxışı cürət qılalaydı, məqlub bolsumu təmkillik bilə yüzlənələydi. Qalbi aciz bala həmişə yeni şeylərdən qorxudu, urunuşdan qorxudu. Ola özünün yaxşı qılanmaslıqıdan ənsiraydı. Tənqidlənish yoki məsxəri qılınışdan teximi qorxudu. Şamın ismlik bir qızın nəticəsi izcil yaxşı idi, lakin mijazı en tayın qorqıncaq bolub, məktəb təşkilləgən hər qandaq oyun körüstüş paliyyətigə əzəldən qatnaşmaydı. Sabahdaşla yığılışıdı mu, o həmişə bahanı körüstü bir ət qıladdı. Apsi onundan səbəbini sorğanda, Şamın pəs avazda, mən yaxşı qılamısam, başqılanın mini mazaq qılışıdın ənsirəymən, dəb cavab bərgən. Bu xil çəkiniş ipadisi, Balların özünün iqtidarı nisbətən işəntisi yoxluqını, şunun bilən bir vaxtda sırtqi dünyanın bahasının qorqıdığalıqını düşəndirdi. Bundaq balla atanısının az-azdın özüge boğan işəntisini turğuzub, ulağa məqlubiyyatının qorqınışlıq əməsliqini, urunuşunun özünün bir xil özbiyetliş işgəlliqini büldürüşüge muhtaş.

Bəzilər ağ açıq su ilə yüzünü yuysa, terini ağartdı, terini sılıq, parqıraq qıldı deyildi. Ondaqda rastlı şundaq bolamdı. Açıq suyun əsas tərkibi sirka kislotası olub, bevasitə açıq su ilə yüzünü yuyanda terinin tosuş iqtidarı buzulub, teri qurğaqlaşış, səzgürləşiş, qızış, içişiş, hətta küyük yarısı qatarlıq məsələlərini gətirib çıxırdı. Onun başqa açıq su tərkibində aralaşma maddələr yəki xuruşlar olub, teriyə ziyan yetkizişi mümkün. Bəzi kişilərin açıq su ilə yüzünü yuyanda terini ağartıb, dağını soslaşdırğılı, dan xorak və çiçək izini yoxatqılı, terini teximi sılıq, parqıraq qılğılı boludu, deyə qarışıdığı səbəb şü ki, açıq su müngüz maddalı qəvətini yumuşdub, bəlgilik müngüz maddasını yoxutuşu roluğa egi bolub, terini teximi sılıq, parqıraq görsüdü. Amma bundaq önüm uzaqı bamaydı. Müngüz maddasını ziyadı çıxır vetişimi, terini teximi aciz, həm səzgür qılıb, asalla sırqı muayetinin qıdıqlışı, həm yuqumlanışı uçurdudu. Onun başqa açıq su terdəki pigmentlərin çöküşü yoki yallığlanışını həqiqi özgərtməyidi. Şuna dağ, çiçək izi, dan xorəklərini yoxutuşqa qarda onun mahiyyətlik önümü yox.

Həm adam güzellikni yaxşı gördü, kündülük durmuşda nurgun ayallarının özünü pərdazlab güzel yasınıv alğallıqı normal hadiyesə. Bıraq, yani bir kısım ayallarda pərdaz boyumlarını işlətkəndin kiyin yüz gözleri kızdırıb, şişib geliş, yallıq olunuş hadiyesiləri körüldü. Bunun ki asaslıq səbəb, bədən terisinin səzgörlük geçib getgəlik edə. Şun pərdaz boyumlarını işilçidin burun sürgəb təcrübə qıb görgəndin kiyin andın işilçi lazım. Muşuna qığanda pərdaz boyumlarını işilçidin kip çıxıdığan terinin sözgürlük eşip getiş adestin saxlanğılı boludu.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımıza başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Texniki köp Cüngo mülazimeti marksiy etildirilib, mülazimet kəsbinin yuqori sifətlik taraqqiyatında tirişib yeni vəziyyət yaratıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilə barğanda köp qatlamlıq yezgilik sığortası sistemisini asosiy cəhətdən qurub çıxdı. Xəfi şəri çoğ əxlaqlarını yığıb bir tərəf qılış yeni əndisini sınaq qıldı. Adam ölüp ketkende kaldırgan ijtimai alaqi hesabat numari ve oyun hesabat numari zari kim gitara? Mehmanxanlarda turganda talim kestiriş nime üçün şunca avarıcılık? Vitaminni ziyade köp yiyiş salametlikke ziyanlıq. Öy icara alganda vasıtçı şirket tanlaş kerek mu ya ki öy ilgisi bilen bir vasıta alaqlaşış kerek mu? Tüvene dektanla bugünkü programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun.

stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping əlasifətlik mülazimət importunu təşəbbüskarlıq bilən kengaytıb, bilim kücümləşkən mülazimət eksportunu kengaytışkə ilham berib, Cungonun çoğ bazar pürüstü arqılıq dünyanı yeni tərəqiyyət tərkətləndirgüş küçü bilən təminləş. Yoxur sifətlik tərəqiyyət arqılıq dünyanı teximi köp, teximi yaxşı Cungo mülazimiti bilən təminləş kerak dəb təkidlidi. 15-ci 5 yılın başlanış yılında dövlətimiz mülazimət sodası yenilik yaratış tərəqiyyatını özlüksiz ilgiri sürüb, içivitiş dərəcəsi teximi yuxarı, qurulması teximi əla, hərəkətləndirgüş küçü teximi yetərlik boğan mülazimət sodası yeni əndisini tez şəkilləndirməkdə. Cənubi Dəniz sahili Xaynan Ərkin Sodu Portunun aeroplan remont qilish kəsbi basıda, Vengriyadan kəlgən bir yük aeroplanı yuxarı dərəcəlik qərarlıq təkşürb remont qılınıb atatdı. 6 ayının axırıgıca bu baza çigra sırtıdaki aeroplanlarını 200 qetimdən artıq remont qılış və sırlaş kəsbini tamamladı. Xaynan Aviasiya Paycəklik Şirkəti Texnika Aerodrom Remont Bazısının muavin baş nazarətçisi Yang Wenbo mündaq dedi. Koreya, Vietnam, Taylandlarının aeroplanları arqa-arqadan bizning bu yerge kelib remont qıldırıb atıdı. Ən yeni bazın xali siyasətkə tayinib, aviasiya materiallarını bazdiki aviasiya materialları talla bazırga muddətdən burun qoyub berib, remont qılış vaxtını önümlü qısqart qali. Universal remont tənərxini 10%-dən 15% kiçi tövəllət gili. Şunodak çigra sırtıdiki xeridarlani xatırcam qılgili, vaxtını tecigili, texmo pul tecigili boludu. Mulazmet sodisi xalqara sodunun muhim tərkibi qismi və xalqara iqtisad sodu əmkarlıqının muhim sahəsi bulub, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishda muhim rol oynaydı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayğıca dövlətimizdən mulazmet import-export umumi somisi oxşaş məzgildikidən 8,3% aşdı. Bunun içi də sayahat və transport mulazmeti eksportunun umumi mulazmet eksportunun eşiği qoşqan tökpisi 50%-dən eşib kətdi. Vətənimizin şimali çigirisi də elektroluq məhsulatlar, optimobil zapçasları qatarlıq tavarla, lıq qaçılangan Cungo-Yavrupa növəçi poizləri Asiya-Yavrupa mərkəzi rayonuğa qarab yürüb kətdi. 1-ci aydın 7-ci ayıqıcə, Şiki, Mongol, Manjuli, Erinxotdın ibarət işki çoğun dövlət dərəcəlik tömür yol tügini çigra iğızın əvzəlikini cari qıldırdı. Cungo-Yavrupa növəçi poizinin çigradın ötüş külümü məmləkət boyca aldın qorundu turudu.

өзіксіз кеңайтып, чигра алқыған мұлазымет содысыны ечеветтей сәвесіне өстірдіғалықыны отырғы қойып, мұлазымет содысы еңілік яртыш керек деп тәкітледі. 2023 yılı Jungo Xalqara Mulazimet Sodisi Yermenkisi, Dünya Mulazimet Sodisi Başlıqla yığını da kılgan videoluq sözü de Başuji Xi Jinping munularını təkitledi. Jungo her qaysi dövlət, her qaysi tərəflə bilən birlikdə mulazimetini içivitiş arqılıq sığdırışcan tərəqiqatı türkü buluş, mulazimet həmkarlıqı arqılıq həm türkülük yürüştürüşünü ilgörü sürüş, mulazimeti yenilik yartış arqılıq tərəqiqat qovutunu yetildürüş, mulazimetin nəm bəhirliniş arqılıq güzel kəlgüsünü yaratış, Dünya iqtisadının sıcil jalanış yolu qadam qoyışıqa birlikte türkü buluşunu xalaydı. Məhsulat setişdən mulazimet setişqiçe texmi köp Jungo karxanaları texnika, layihə və mulazimeti bilən dünyaya yüzləndi. Jungonun mulazimet sodisi özlüksiz dünya qımmət zəncirinin yuqur pəlisigə qarab ilgirləməkdə. Guangdong, Yangjiang'a caylaşkan deniz üstü şamal elektri üskünlerini yasaş karxanısının məhsulatı və əlqiliş layisi 60'dan artıq dövlət və rayonu mulazimet kıldı. Karxanlar Dünya Təminat Zənciri Mərkəzinin baş direktoru Zhang Xue mundaqdadı. Biz noqul şamal durğuşlu eksport kılmayımız, bəlkə pakız energiyeni bir bütün əlqiliş layisi çıxırımız. Biz oxşaş bulmağan dövlətlərinin kəsb ölçümü, ispat beri sistemizdə maslaşdırıb, dövlət işçidiki pişqan kəsb zənciri əvzəlikigə tayınıb, Cungonun şamal elektri əqli yasaş texniksi, asıraş təcrübəsini mas qədəmdə çətəlgi çıxırışımız gərək. Dünya mulazimet sodisidiki ikinci çoğun dövlət boğan Cungo mulazimet sodu külümünü sicil kengaytıb, rəqamlik sodini coş urup ravajlandırmaqda. Tor ünsini, karton oyunu qatarlıq rəqamlik mədəniyyət məhsulatları Cungo qızgılıqını qozqıdı. Cungonun elektroluq sodu zənciri bütün dünyaya təsir körsətdi. Çigra halkı pivası körüstüş, sanat interneti əlqiliş layisi qatarlıqla sodu zəncirge küş qoşmaqda. Zhejiangda hazır Universal Bajdin Xali rayonundan 13-ü qurulub, Çigra alqıqan elektronluq soda kəsb məxtari məmlikət boyca aldınqı qatarqı ötdi. Zhejiang ölkülük soda nazaratının naziri Zhu Xiangjun mondaqdadi. Biz, bivasti körüstüş qoşulğan supa, qoşulğan Çigra alqıqan elektronluq soda qoşulğan çətəl ambri yuğurma tərəqqət əndisini zor küş bilən ilgiri sürüb, yuqri yeni texnika, xas markalıq məhsulatlarını eksport qilishqa ilham verib, çətəl universal mulazimət sistemisi qurulışını mükəmməlləşdirişini tezildimiz. Dünyaya mulazimət qılıb, özra mənfəət yetküzüb, ortaq bəhrəman boldu. Dövlətimiz mulazimet eksport xalqara rəqabət gücünü aşırış bilən bir vaxtda əla mulazimet importunu mu özlüksüz kengaytdi. Bu yıl kirgenden bu yan, dövlətimiz qımmətini aşırdıqan telegraf, biotexnika qatarlıq mulazimet sahalarını içivitiş sınıqını yenimi kengaytib, yeni nusqıdiki import mulazimetigi ilham beriş mun dərəcəsini elan qıldı. Dövlətimiz özra mənbət yetküzüb ortaq payda iliş qiyabıtı bilən, dünya bilən tərəqqət pürüstüdü nəm bəhril növatıdı. Muavin Soda Ministeri Yendong mundaqdadı. Biz tədqiq qılıb içiş, layihələş, təkşürüş, remont qılış, təminat zənciri əşya obroti qatarlıq yasımıcılıq əvzəlikigə tayınadığan mulazimət eksportini ilgiri sürüb, mulazimət sodisi bilən yuqur səviyyəlik yasımıcılıqnın yuğurma tərəqiyyətini ilgiri sürümüz. Jallıq mulazimət eksportunun yoşurun küçünü qozğutub, çigirdin kiriş istimalını kengaytib, mədəniyyət sodisinin süptünü östürüb, ünümünü aşırışını ilgiri sürüb, mulazimət sodisinin aşırışının yeni əndisi üstüdə izdinimiz.

Qadirlik dostlar, Maliyyə Ministerliği, Yezgiliki, Yezi Ministerliği, Pulmami ilə Nazarət Qiliş, Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormancılıq və Yaylaq İdarisi qatarlıq tört tarmaq yıqında birlikdə Yezgilik suğurçısının yuqur sifətlik tərəqiyyətini tezildiş toğrısıdiki yolu qoş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgə barğanda köp qatlamlıq Yezgilik suğurçısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yolgu qoyuş layihəsinə əsasən yezgilik sığortasının baha toluqluma sığortadan ibarət 3-1 gəvdiləşkən yezgilikini qollash siyasət sistemisindəki mühim halqlıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.

Başını qatırdığan işdən xatırjam qılıdığan işə aylandırıb la qalmasdan, bəlkə yana baylığa aylandırıb faydalanış arqılıq çoğ əxlətlərini göhərə aylandırdı. Ailəlikdir saymanlarının konusunu yenisi qalmaşdır siyasətinin davamlıq əməlilişigə əgişib, ahalilərinin öylərdiki kona ailəlikdir saymanları, kona safa qatarlıq çoğ əxlətlər başını qatırdığan işə aylandı. Kişilər əslində şallı vetilgən konu safa və konu işqaplani, kereksiz nərsiləni yığıviliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu, həm qolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətə alıdıqan adam yox idi. Xıfi Şunan Tınyuan Oltraq rayonunun ahalisi Li Hong, konu safa çoğun işqaplani taşlı vetili desək mu, Oltraq rayon xalıqanca taşlıqılı qoymaydı, yığıv alıdıqanlamı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun buyumlanı yığıv aldıqan Yuan Hua Chao dedi. Kon öy cihazlarının köpüntüsü yağış, bulut katarlıq tahtay materialları bulup, yığıvili paydalanış kıymeti çoğun emez. Bu, yığıviliş kəsbinin aile elektr saymalarına əhmiyet verip, öy cihazlarına sel karşıgı sebepçi bolgan. Biz yığıv alsaq mı ziyan tartımız. Tonlatqo, kralqo, hava tanşıgış katarlıqlarının paydalanış nesbiti yukarı. İşçedeki metal, elektr maşinisi katarlıqlarının həmmisi pulğı yaraydı. Bu мәселеге қарата бу ел 5-нче айда Анхуй Хэфэй Юқур Яңы Техника районы тирилме байлыктан универсал пайдаланыш базасы айрыш мәркезге таянып, чоң әхлатларны йыгып алып, бер тарап кылыш әндәсе үстиде изденишне санап калды. Аһалылар үндидар әпчиге аркылы чоң әхлатларны тошишни алдын келесе булды. Күткүл җарыянга 5 минут мы кетмәйди. Яңа әндезнең юлга куелышы аһалыларга нәп йеткизүп ло калмастан, бәлки яна Олтырак район башкарыш орнының чоң әхлатларын бер тарап кылыштыки узак мөддәтлек кыен мәсьәсен хәл кылды. Адыгына алдын килешкә юришләшкән йыгыш тош системасы терәк булды. Мухбир айрыш мәркезенең чоң экранында бу ярда шу көндәге йыгылыш мәхтәри ва бер тарап кылыш мәхтәрнең дәркәмдә чыгып турдыганлыгын күрде. Kereksiz konu öy cihazlarını yığıb elib, ayrış məxsus skladıda, xizmətçilər konu orunduq və kona işqaplarını toşuş optimobili bilən skladqa apırıdı. Andın münasib sexqi yetküzüb, çoğun maşina və adam küçü arqılıq çoğuydu. Xofi Yuqur Yeni Texnika rayonu Amivi İşla Mülazimət Çəkli Şirkətinin xizmətçisi Wang Yongfeng mındaqdı dey. Biz aldı bilən üskün arqılıq ulanı uşşaqlayımız. İşçilər onun işçilik yağış, bulut, tiyerləni yenimi inçki ayrıydı. Yağışını yağış materialları dövləş rayonu qoyumuz, bulut, postla qatarlıq yenik madalani yenimo ziyansızlandırıb bir tərəf qılımız. Yan telefonda zakas düşürüşdün işik aldıqıcı berib yığıvilişqicə, andın baylıqa aylandırıb paydalanışqicə, ilgiri başını qatırgan çoğun əxlətlər əmdilikdə bolsa öz cayını tepib göhərgə aylandı. Rəqəmləşdiriş vasitəsi çoğun əxlətləni bir tərəf qılışdı ki, axırqı bir kilometrini ravallaşdırıb, ahalilərinin turmuşuqı qolaylıq yardış bilən bilə, Şəhərini inçikləşdirib başqoruşqa bir yeşil yeni yol içib bərdi.

0: Qadirlik dostlar, Adem ölüb getkəndə qaldırğan ictimai əlaqə hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zadı kim getəvə? Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Beijing şəhəri Xi Jinxian rayonlu xalq sot məhkəməsi tor oyunu hesabat nömrəyə varislik qılış macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, amının rəqəmlik mirasqa varislik qılışqı bolğan diqqətini qozğıdı və müzakirə qıldı. Bir ananın oğlu hayat vaxtıda royxatki aldırgan 87 oyun hesabat numarığa varislik kılıç talepige karta sot mekkemesi karap çıkkandın keyin tor oyunu hesabat numarını tordiki mevhüm mal mülük kategorisige təvə dəp bekitdi. Onun üstüge işletkiçiler hesabat numarını işletiş hukukuğu ige. Bu işletiş hukuki varislik kılıç karakterigi ige bulup oyun şirketini əqiqi isimda guvahlıq beriş uçurunu özgertişge maslışışqa hüküm kıldı. Bu oyun hesabat numarı mevhüm mal mülük buluş süpüti bilen ədiliyə əmeliyyeti de bekitilgən yeni bir dilo misali. Bıraq əməliyyətdə rəqəmlik mirasqı varislik kılıçda yanala nurğun tosalğulardın halkıp ötüşki toğır kelidu. Rəqəm dəvrdə nurğun kişilər rəqəm dünyasıda mol şəxsi izlerini qaldırıdu. Bir adam alamdan ötkəndə bu sallıq məlumatlar qandaq təqdirgi duş kelidu. Rəqəmlik mirasqa ənənivi mirasqa oxşaş varislik kılğıl bulamdu. Rəqəm texnikisinin işləp çıxırış, turmuşdiki qılqan tomurlağa sınıp kirişigi əgişib, bu suallağa cevap veriş bağan sırı təxirsiz bulup qaldı. Bəzilər özü pul xaçlıgən oyun hesabat numarığa nemişqi varislik kılğılı bolmaydı o dəb qumalanıdı. Bu oylarının həmisi adetiki qaydigi uyğun kilo.

Lekin reallıqda rəqəmlik mirasqa varislik qilishda əl qilishqa tegishlik məsələ oylığınımızda mürəkkəb. Birincidən ölçəmni mükəmməlləşdirishkə toğri kelidu. Rəqəmlik miras uqumi alaqadar qanun qaidlərdə iniq tilgə ilinmiğan. Onun məzmuni şəhliyə qarta birlikə kəlgən türgə ayrış ölçümü mü yox? Türü adətdə məbləq türü, məsələn, ictimai alaqə hesabatıdakı qaldıq summa. Hesabat türü, məsələn, ictimai alaqə taratqısı hesabat numarı və oyun hesabat numarı, şundaqla rəqəmlik uçur türü. Məsələn, paranışış xatırsı, bulut diskisi sürətini öz işçik alıdı. Ədiliyə əməliyyəti mal-mülük tipi, kişilik qədir-qimmət tipi, arlaşma tipi boyunca ayrılıdı. Oxşumağan türdəki rəqəmlik miraslar otursudaki pərək bir qədər çoğun. Varislik qılışqı boludığan bolmaydıqalıqı, qandaq varislik qılışını bir tayaqda həydəşki bolmaydı. İkincidən qanunda boşluq var. Həqtələb qanun dəsturunun 127-ci maddəsi də tordiki məvhüm mal-mülüknün qanun tərpidin qoğdulduqallıqı dək asasi meydan aydınlaşdırılğan bolsumu, likin konkret qanda qoğdaş doğrusu da yanıla iniq bəlgilmə və məşğulat qaydısı kəmçil. Qanun sahəsidiki zatlar munularını bildirdi. Yəqinqi yıllardan bu yan ilimizdən rəqəmlik mirasqa alaqadar dəvalarının eşi sürüdü bir qədər tez boldi. Lekin nurgun deyilolar, qanun boşluğu və texniki tosqi səbəbinin uzaqçı həl qılınmadı ya ki icra qılınmadı. Məsələnin mürəkkəbliyi yəni kilib çetildiğən subyekti köp. İctimai əlaqə hesabat numarını elib besaq, bəzilər varislik qılış arqalıq uruq tuqqallarga münasibətdik güzəl əslimlərini saxlap qilishini oylaydı. Lekin muvaffaq bir tərəf qılınmasa, məxfiyyətdiki aşkarlanıb kişilik izzət hörməti ziyanğa uçurışı mümkün. Bu məxfiyyətlik miras qaldırğıcığa münasibətlik bolubla qalmay, yana başqalarının nurğun şəxsi uçurunu mu öz işçik alıdı. Bula əməz, hesabat numarına varislik qılış süpüdün ayrılanmaydı. Nurğun süpülər kilişimdə, hesabat numarının iqdarlı hüquqi süpüğü təbə. İşlətkiçilər pəqat işiltiş hüququdun bəhrəman boludu da pütüşkən. Rəqəmlik mirasını körgili tutqılı bolmaydı. Qoğdaş varislik qılış aldın bilgili bolmaydıqan nurğun xeym xətərgi duş kilidu. Bu, alaqadar xizmətlərini ilgir sürüş cəriyanı da umumyüzlük oylişiş, ehtiyacallıq bilən əməliləşdiriş gərəklikini bəlgiləgən. Aldıraqsallıq qılışqı bolmaydı, astılaşqımı bolmaydı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2025-ci ili 12-ci ayıqıcə, elimizdeki tor əhli 1 milyard 125 milyonqı yetib, alaqı torunun umumlişiş nisbiti 80%-dən işib, tor oyunu abontlarının külümü 573 milyonqı yetkən. Muvaffaq konraşdın tədrici halda xət nusxısını çoğaytış qatarlıq asasi iqtidarını mükəmməlləşdirişdən elanı azaytış qatarlıq təsiratını əlalaşdırışqa qarab qədəm taşladı. Bəzi yan telefon zavodları, alaqtori şirkətləri abontlarının miras alaqlaşqıcılarını bəlgilişigə ruxsat qıldı. Andın şəxsi uçurni qoğdaş qanuni, əb, detal, qanun bəlgilimiyə xilap halda şəxsi uçurunu yığıb işitiş qılmışını bekitiş usulü qatarlıq şəxsi uçur bixətərlik tosqını müstəhkəmlədi. Yenilik yaratış üstüdə izlənib, qaydı tüzüm ornatışını toxtatmıqandıla, andın porsentini texmo yaxşı tutub, xırsqı taqabıl durub, rəqəmlik tərəqiyyat nəticələrdən texmo köp kişini mənfəətləndirgilib oludu. Rəqəm dəvrdə kişilər vaqt və untılışqa qarşı turudu. Qanun idarı qılış kəm bolsu bolmaydıqan qoral. Rəqəmlik miras mal-mülük xaslıqqa iqi bolubla qalmay, yana əsti saxlaşqa ərzidiqan hikayə və ötmüşünü öz işçik alıdı. Bu məndini itqanda rəqəmlik mirasını bikitiş, qoğdaş, varislik qılış qatarlıq halqılarını qiliblaşdırıb, rəqəmlik mirasını muvaffaq bir tərəf qılış qanun məsləsi bolubla qalmay, yana əsti saxlaş və hissiyyatının davamlışı rəqəmlik mədənilik quruluşunun temperaturusuqa münasibətlik.

0: Qadirlik dostlar, mehmanxanalarda turganda talon kestirish nime üçün şünçe avarıcılık? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər berirdi.
1: Siz mi mehmanxanada turganda talon kestiriş, təs buluş məsəlisi gülüq baqan mı? Yaqında bir qısım istimalcılar talon kestiriş üçün yana mehmanxanı ündarını qoş gerektikini, talon kestiriş cereyanının bağğan sürü mürəkkəb olup getkəlikini qaz qıldı. Ondaqda mehmanxanı turganda talon kestiriş nime üçün şünç təs? Liya Pendi daim komandırıp gığı çıkıdı. Mihmanxanı turuş talon kestiriş onun üçün adetik iş. Şuna o nurgun mihmanxanının əzalıqını aşkan. Ama yakında o nurgun mihmanxanlarının əsildeki məşğulat usulda özgürüş boğalıqını baykıdı. Yani elektronluq talon kestirmekçi boğanda yani aval mihmanxanının karxana ündarını kuş tələb kılıngan. Bu zadı qındaq iş. Çünkü bir kısım mihmanxanlar kağaz talon bilen təmin meydalıqını etdib, aldı bilen mihmanxanının hizmet ündarını kuşun tələb kılıngan. Şunda qılıb Liya Pendi arqarıqıda neçi mehmanxanının ündarını koşkan. O mundaq dedi. Karşı tarafının elektronluq talonunu mağa ayetip berisini saxlap turğaşqa, ündar numarını öçürü tüşke amalım yok. Kiyin asalı unutup kaldıken ben, köp mehmanxanlarının ündarını yıkkan deyken, dostlar çemberginin əmmisi mehmanxanlarının elanı bilen toşup getdi. Talon kes üçün nemişqa texmi kolaylıq uslu bilen təmirli bulmaydı. Növette elektronluq talon bilen adetteki koşulma kımet beci taloni oxşaş kanuni küşkigi bulup, atçot orunda şilçki buldu. Ondaqta elektronluq talonunu atçot kığılı bolsumun nemiş üçün kişiler yenilə qayğız talon ilişini xalaydı. Elektronluq talonunu atçot kılışqa təsir görürsən amılla asası kişi qıl, biri işki amil, yani elektronluq talonunun xaslıqı və çəkilmiliki, yani biri taşqı amil, yani taşqı muhitinin elektronluq talonu boğan təsiri. Aldı bilən işki amilliği kəsək, elektronluq talonunda adetki qayğız koşulma kımet beci talonu oxşaş, saxtılıqdan saxınış texniksi qolundu. Lekin elektronluq talonda besip çıxırıp açot kılışta köp qıtım təkralaşqı buldu. Həm də qayğaz talon oxşaş birdin birlik iqib olmaydı. Karxalla elektronluq talonu hesabatı kürgüzüp açot kılışta maliyyə sistemis bilen baş sistemisinin bağlanışını işe aşırış gerek. Liya Pendi mehmanxana xizmetçilerden mesele sorganda karıştırıp sistem meselesi degen. Məlum mehmanxanının başlığı mulan bildirdi. Nuqtada sınav qılış təlifiga asasən qoşulma qimmət beji talonunu bütünlüy elektronlaşdırışqa toğru keldi. Qayğaz talon hazırkı elektronluq talonga özgertildi. Şunun üçün xeyirdarlardan ünudar nubirni qoşun tələb qılımız. Ətdigen yataq qaytırdıqanlar köp, talon aşdırdıqanlar mı köp. Xeyirdarlarga qulaylıq yaratıp beriş nuqtasından çıxış qılıb, xeyirdarlarning saqlab titib bolup ketishini saqlash üçün mehmanxanning aldı süpsi xeyirdarlardan mehmanxanning ünudarını koşu talep kıldı. Xeyirdarlar talon kesiş üçün yollap boğandı ekin, biz talon kesip boğandı ekin, xeyirdarlarga bevasit ewetip berimiz. Bundaq boğanda vaqt neticigini buldu. Liya Pendige oxşaş konu xeyirdarlar allıqaçan əplədə münasibetik talon kesiş üçünün saxlap koygan. Nemişqa mehmanxana yana ünudarını koşunu qayt-qayt talep kıldı. Qarşıtarapning tüşündürüş boyunca bəzi xeyirdarlar əplədə bir qancha şirkətning üçünün toldurup koygaşqa, bəzidə iniq diyenmey xizmet xadımlarının xata talon kesişini kətirip çıxırdı ekin. Mehmanxana ünudarını koşup konkret talon kesiş uçurun yollasa bundaq məsul görülməydi ekan. Mehmanxanın bundaq məşğulat qılışki səbəb əməliyyatda talon kesişini ibarat bu halqının paydalanıb istimalçılara özünün ünudarını qoşqızıb türlük etibar veriş uçurları arqılıq istimalçılarını yeni bir qıtım mehmanxanın kilişkə cəlb qılış. Əməliyyatda nurğun mehmanxanda bundaq usulunu qolunub atıdı. Bunu bir xil təşviqat usulü deyişki buldu. Lekin istimalçılara nisbətən etqanda pul xərcləb yana baş ağrıqı tepib alğan hesablandı. Muxbir nurğun mehmanxanı ziyarət qılğanda bunun içində bir qısım mehmanxanların aldı supsqa içkili kodunun koyulğanlıqı, xeyirdarlarının özü kodunu skanırlap talon kesiş üçünün tapşırısı bulduğanlıqı, yani bir kısım mehmanxanlarının xeyirdarlardan aldı bilen ünudarını koşup bilet kesiş üçünün yollaşını tələb qılğanlıqını baykıdı. Ulanın elektronluq talon çıxırışlıkı səbəb başqa mehmanxanlarına oxşaş bulup, yani mehmanlarına yardım qılıp vaqtını tejab beriş, talon kestiriş üçünün toğırlıqına kapalet qılış qatarlıqla. Xizmetçi xadımla ağızıda etkan istimalçılığa kolaylıq yaratıp beriş, əmliyyatda istimalçılığa avarçılıq payda qılışı özgürüp qalan. Yıqında istimalçı Fən xanım bir aşıqanda cəmi 116 üyəlik istimal qılıp, tamaqdın kiyin talon kesip beriş tələb qalanımı aşıqana ünudar numarını qoşuşunu, ünudar arqılıq elektronluq talon yollap yerli qalıqını etkan. Neticidən 3-2 gün saxlıqan bolsumu talonu tapşırıp anmıqan, söyləb nəticisi bu mıqalıqdan alaqıda tarmaqlığa əriz qalan. Muhbir ziyaret kılıç çereyanıdı mı köp kısım mehmansaraylarının təşabbüskarlıq bilen istimalçılığa tallaş pürüstü bəmi gəlgini baykıdı. Hatta elektronluq talon kesiş çereyanıda yana bosuğu payda qılğan. İstimalçıların hukuk mənfəətini qoğdaş qanunuğa əsasən ticarətçilər istimalçılarını talon qatarlıq əlaqədar istimal dokumentləri bilən təminləş kerak. Demək, talon qatarlıq mal sətiriləş istimal dokumenti bilən təminləş ticarətçilərinin qanunda belgilənən məcburiyyəti. Əgər əndizilik maddələri arqılıq talon kəstürüş şərti təsdiqsa, istimalçılara nisbətən etqanda roşanki adil muvafiq bulmaqalıq hesablandı. Yəqin qıydadın bu yan əlaqədar tarmaqlar köpləyən cimək işmək sodigərlərinin istimalçılardan kod skanırlab tamaq buyurduşunu məcbur tələb qılış, həm də istimalçılarının şəxsi uçurunu qanun stoplaş qılmışını təkşürüb batırab qıldı. Özünün markasını ünudar qatarlıq alaqlış vasıtlarda təşviqlişini əyibləşki bulmaydı. Likin onu məcburlaş hərəkətiga aylandırışqa texin bulmaydı. Bundaq boğanda istimalçılarının tallaş hukukuqa çək quyulğalıq hesablandı. İstimalçılara mülazimət qılışını həqiqi çıxış nöqtüs qılıp, istimalçılarının köp mənbəlik tallaş hukukuqa tuluq kapalatı qılış. İstimalçılarının istimal təsiratı və eriş tuyğusunu küçəytiş kerek.

0: Surat bu haqda xabar berdi.
1: Başqa iş, əst tutuş qabiliyyəti tövəlləş, iştaha tutuluş, muskul tartışış, immunit küçü tövəlləş, keyfiyyat normalsız buluş qatarlıq alamətlə körülsə, nurğun kişilər bunu bədəndə vitamin kəmçil buluşunun agahlandırış signali edəb qaraydı. Xangcudiki Çin əpəndi immunit küçünü aşırış üçün bərəkmə vitamin istimal qılğan. Bərəb deyəndin kiyin önümü körünəlik bulmay, mıqtarını köpəytkən. Əsildə kündə bir taldın yaydıqanını, kündə 8 tal yaydıqanı özgərtkən. Нәтижелә, ярым айдан кин дөре мәнбәлек җигәр яллыгыга гырптар булганлыгы эниклангган. Кандак кишләр витамин йешкә мас келмәйди. Адам бәдене һаятлык фаалиятын саклашта зөрүр булган озыклык моддаларның тәркибендә витамин бар. Витамин бер хил органик берекме булып, яг, карбон, су берекмәләре ва аксылга охшымайды. Адам бәдене энергия белән тәэминлый алмайды. Yeməklikning təbii tərkibidimi vitamin miqdari nəyit az, lekin o orqanizmnin normal fiziologiyalik iqtidarıqı nisbətən intayin mühim. Əgər kəm bolsa, alaydı kesəlik payda qılıdı. Növətdə məlum bolğan vitaminlardın vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotin kislatası, yopurmaq kislatası, biotin, pantotenik kislata qatarlıqla ba. Vitaminni köp istimal qilishning odam bedeniga qandaq ziyini ba? Odatda köp sandik yemekliklar ta'minlagan har xil vitaminlar beden ehtiyojliq bo'lgan saviyani qanoatlantira oladi. Hamda vitaminlarning kamligidan kelib chiqadigan kelinglik alomatlarining oldini oladi. Lekin ma'lum ahvolda to'liqlangan vitamin ehtiyoj miqdorining oshib ketsa, hatto eng yuqori bardoshlik berish miqdorining oshib ketsa, o'lchamlik ta'minlash miqdorining oshib ketsa, munosabatlik zaharlanish paydo bo'ladi. Bunun içində vitamin A və vitamin D-ni həddindən artıq qəbul qılğanda zəhərləş yuşurun iqtidarı ən çox boludu. Utral zəhərləş yuşurun iqtidarı bolğını nikotin kislatası bolub, qalğanları tövən zəhərlik yuşurun iqtidarı yəki nəzərdən saqıt qılışqı bulduğan zəhərləş yuşurun iqtidarıqı eyə. Vitamin A-dan zəhərləngəndə könlü ilişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iştaha tutuluş, köz qıvalışış, uyqı kəmçil buluş, baş ağrış qatarlıq alamətlə körüldü. Vitamin D-dən zəhərləngəndə yuqur kolesterollik qan kesili, iştaha tutuluş, iç sürüş yəki qəvziyyət, muskul mağdursuzlanış və ağrış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlər görüldü. Gərçə cigər vitamin A-nı saxlab, onun zəhərini məlum dərəcədə yeniklətsimi, amma vitamin A-nı davamlıq köp miqdarda istimal qılğanda cigərinin saxlaş və parçalaş iqtidarından eşib ketib, zəhərlənişni keltirib çıxırdı. Yuqurda tilgə ilingan Çin əpəndi dəl müşkil ahvalğa uçurğan. Vitamin kəm bolsa qandaq alamətlər görüldü. Bir adam hər günü az miqdarda vitamin qəbul qılsa, metabolizmin ehtiyacını qamdaya alaydı. Köp miqdarda qəbul qilishinin hajiti yox. Amma kəm bolub qalsa bolmaydı. Bolmasa vitamin kəmli kesilini keltirib çıxırdı. Vitamin kəmli kesili vitamin yetişməzlikdən kelib çıxan sozulma xarakterlik yəki uzun məzgilli kesəliklərini görürsüdü. Adətta vitaminin hər bəlgisi əsasən vitamin A kəmli kesili, vitamin B12 kəmli kesili dəb atılıdı. Vitaminlarının kəmlikini keltirib çıxırdan amıllar naiti köp. Məsələn, naçar yemək işmək adeti, iştahsızlıq, modu qoğlaşıb oruqlaş üçün tamaqtallaş, tez tamaqallarda köp tamaq yiyiş qatarlıqla, amıldarla, buvaqla, yaşanqalla, tamaqtallaydıqalla, tamaq çəkücülədə asalla vitamin kəmlik alamətləri körüldü. Vitamin kəmçil bolsa, nurğun əzanın iqtidarıqa təsir yetküsüşü mümkün. Məsələn, vitamin A kəmçil bolsa, börək yallığı, keçidi körüş iqtidarını yoxduş, körüş tor pərdisi kesəllik özgürşi, köz qurğaqlışış kesili, nurdun qorxuş kesili payda bolışı mümkün. Nikotin kislatası kəmçil bolğanda, teri pigmentləri həddidən ziyadə ultırışıb, teri yirikləşiş kesilini kəltürüb çıxırışı, yəni psixika və kəybiyyat qalaymıqallışışını kəltürüb çıxırışı, xamışlıq, asan açıqlınış, divanlik qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əgər iştaha tutuluş ya ki özüş astılaş görülsə, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, teoamin, broflavin, vitamin B6, nikotin kislatası, biotin kəmçil buluş ihtimallıqı boludu. Vitamin A, vitamin E, vitamin C-larının kəmçil buluşumu immunit küçünün tövəllişini kəltürüb çıxırıdı. Muskul mağdursuzlansa, vitamin A, vitamin D, vitamin K-nin kəmlikini bildirdi. Сөңәк мускулларының егілеші витамин С-нің кәмлігі білән мұнасетлік болышы мүмкін. Витамин D, пантотеник кеслата кәмчіл болса, балыла сөңкінің етіліші нормалсызлышып, рақыт кесіліні кәлтіріп чықырды. Мәселен, тіз нормал өсмәслік, әгім пұт, белек егіліп қылыш қатарлық аламетлі көр олды. Құрамығы еткәлілерді сөңәк шәклі өзгіріп кетіш, сөңәк асан сұныш, сөңәк шаланлышыш қатарлық аламетлі көр олды. Терінің яллығылынышы, никотин кеслатасы, пантотеник кеслатасының кәмчілі болышы білән мұнасатлық болышы мүмкін. Ішті сүріш қатарлық ашқазан үшчай иқтидарының қалаймы қалылышы, никотин кеслатасының кәмчілі болышы білән мұнасатлық болышы мүмкін. Витамин толықлығанда немелігі дегат қылыш керек. Төвендегі әхваларда витамин толықлаш доғырсы шылтыш керек. Мәселен, амылдарлық мәзгілі, емітіш мәзгілдік аялла, муапық мақтарда фолик кеслатасы толықлап беріш керек. 50 yaşdan aşqanla vitamin B12 toluqlısı boludu. Yeni toğulğan bu vaqtlarga yekki miqdardaki vitamin K toluqlaş arqalıq binormal qanaşının aldın iliş kerak. Bazı doğru yaki kesalliklər bədəninin vitaminni sömürüşi yaki paydalanışığı tosqunluq qıladı. Bu xil ahval astıda yana alaydı vitaminlarni toluqlaşqı toğru keladı. Diqqat qilishqa arziydigini shuki, sog'lomlik mahsulotlarini qalaymiqan yeyishga bo'lmaydi. Eng yaxshisi doktordan maslahat so'rash kerak. Ba'zi vitaminlar ba'zi dorilarning unumini tuvallatib yetadi. Hatto ma'lum kasalga giriftar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Masalan, eng ko'p uchraydigan vitamin E'ning oksidlanishga qarshi turish roli bir qadar yaxshi bo'lib, doim teri asrash buyumlarga qo'shiladi.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerekmu yoki öy egisi bilan bevosita aloqalashish kerekmu? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqtda xabar berdi.
1: Jafa millik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasit şirketini tepip, onunla öy havala vakaletçilik xeti çıxırıp bəgən dikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalıgan. Toxtamda Jafa millik bu vasit şirketke öy icarı beriş işlerini vakaletten bildirişke tuluk hukukluk havalı qıgan. Vasit şirket her ayda onunla 1800 yen icarı aqt öyledigan. Pəsil bu içi aqt öyleşini pütüşkən dikin, vasit şirket Sün xanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Jafa milliknin öyini Sün xanımga icarı beriş pütüşkən. Amma vasit şirket pütüşkini boyunca Jafa millikke icara aqt ölmügen. Yeni gelip Jafa millik arkadın bu şirket bilen alaklaşmıgan. Jafa millik icara ağıcı Sün Hanım'ın tepip icara işlerini kengişmekçi boğan da neti dis boğan. Sün Hanım Şendon Olikisi Cinan Şehri Huyan Rayolu Xalık Sot Mekemizki Erz kılıp vasit şirket ve Jafa millikten öy icarisi ve rani pulu bulup cemi 15 milyonu kaytırıp berişini talap kılgan. Hem de onun vasit şirket bilen imzalıgan öy icara toxtamını bikar kılışını talap kılgan. Sot məhkəməsinin qarşısında Jafa millik bilan vasit şirkət imzalığını öy icarı beriş havalı toxtamı. Vasit şirkət bilan Sün xanımın imzalığını bolsa öy icarı toxtamı. İki xil toxtamın xarakteri oxşumaydı. Vasit şirkət bilan Jafa millik imzalığan öy icarı beriş havalı toxtamının məzmunun şunu görülüşü buldu ki, vasit şirkət havalı qılınğıcı bu sübti bilan havalı qılğıcı bolğan Jafa millikke icarı haqqı tölüş kerek. Görülüşü buldu ki, vasit şirkətinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq diloğçı tişliq öy işil şoqoqi ve mənfəətli şoqoqiga erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınğıcının əqiliş məqsidi oxşumaydı. Jafa milliklərinə vasit şirkət otursuzdiki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vasit şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadısı bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimləgə xilap tıqılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gerək. İki tərəb toxtam boyunca hukukun yürgüzüşü, məcburiyyətin adı aqılış kerek. Vasit şirket diloçı dışlıq öy icarı ağıcı bulu sübdü bilən, onun bilən Sün xanım imzalıqan icarı toxtamı qayıtta icarı toxtamı kırdı. Sün xanım şikiləmçi icarı ağıcı, vasitçi şirket bolsa havalı qılınğıcı, şuna Sün xanım bilən vasit şirket oturusuk icarı toxtamı ca familiklik çəkilməkdi. Ca familik öy icarı haqqını qaytırış məsulütün üstü qanmaydı. Axırda sot məhkəmisi Sün xanım bilən vasit şirket imzalıqan öy icarı toxtamını bikar qılış, vasit şirket öy icarısı və rəni pulub cəmi 15 milyonu Sün xanım qaytırıb beriş haqqıda hüküm çıxalğan. Sün xanım ca familikdən öy icarısı və rəni pulunu qaytırıb berişdə ortaq cavabkarlıqını üstü gəliş haqqıdaki dava tələbini bolsa sot məhkəmisi qollamıqan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu koğdaşta aval xilaplık koğuş tarafını inik bektiş gerek. Sot məkimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görüstüdü. Yani bu vasitçilik şirketi icarı haqqını töledigan toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasitçilik şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarığı berişke havalı kılgan. Öy ilgisi belgelik yaxt töledigan şirket havalı kılış hukuk dairesi içi de vakalten icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundakı əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən havalı toxtamını havalı qılğıcı ilə havalı qılınğıcı bitişkən, havalı qılınğıcı havalı qılğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam, havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamın öz

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm asti bolsa, aqsalının qubul qılınışı yetəlik boğmağalıqdın bolışı mümkün. Tövəndi bu vaxtki xəbərimiz dekhtanlada boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək metabolizminiz astılığındak es qalamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdi. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tətqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçiləşçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməzgən. 81% adam ətigəlik tamıqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamıqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əlasübətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, biliq, rak, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmilləş, oturç qimiti, təvsiyə qılanğın qimmətdən tövənkən. Muşundaq keti versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan alətdə. 7 ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqan. Aqsıl, adam bədəninin hayatlıq paletini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamaq bilən davamlıq təmilləşki taynış gerək. Uzaq müddət təmilləşdiki yocuq 10%-dən işib kəsə, immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nimşün cüngoluqlada bu əkval umum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliqi Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengjong təklif qılıb mundaqdı. Bunun əsaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqlıqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum buluşcə, ziyarətni qəbul qılğıcıların aqsılının qəbul qılınışığa qarata 72% ziyarət qılınğıcı əsaslıq yeməklikə toysıla ozuqlıq yetərlik boludu deyə etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsüz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu deyə qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur aqsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü deyə qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla sübətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qəbul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlan əsas qılıdı. Göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40% ki yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzm buluş, qubul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qubul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimə tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo əhalilərinin taamlardakı ozuqluq maddələrinin qəbul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı bolğan ərlər və ayalların gündəlik aqsıl qəbul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram. 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bolışı tövsiyə qılınğan. Ondaqda aqsılını zadı qandaq yeyiş gerek. Wang Fengjong mundaq təklif verdi. Qobul qılış umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək işməkni asas qılışda çıntırıb, hayvanat taqsili bilən ösümlük aqsilini köp xil masajdırışqa əhmiyyət veriş gerek. Birinci, üç vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıntırış gerek. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalınıqan aqsilinin yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldıqan aqsil 30 gramdan eşib kəsə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişigə işlətkili bulmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təqsim qılış gerek. İkincidən, əla sübətlik aqsılının hər günü qəbul qılındığan aqsıl umumi miqdarda egilgən nisbətə əhmiyyət veriş gerek. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qəbul qıldığan umumi aqsıl içində hayvanat aqsili, məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qarı göç və mükəmməl ösümlük aqsili, məsələn, dadur yasalmalarının egilgən nisbətə 50%-dən yuqarı, yəki şununğa təng buluşu gerek. Dallıq ziraət aqsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki aqsil fəqət toluqlu miqdarda buludu. Onu qəbul qılınan aqsilin əsaslıq mənbəsi qılışqı olmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb xətərinə tosuş gerek. Aqsilin qəbul qılınışı qanç köp boz şunç yaxşı bulu vermeydi, əlbəttə.
Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 грамдың ішіп кетмәсіге керек. Узақ мұддат нормадан артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш бесмені ашырып, сөйдік кислотасының асыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, яна көктат, далық зыратланың қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы витамин кәмлікні кәттіріп чықырды. Гөш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл талқынығы тайынып, орылық қымасылық керек. Күнділік емеклік материалларына таллашта асаслығы тұхым, калы сүті, орық калы көші, белік көші, пұрчақ сүті, дофу, серік пұрчақ қатарлықла тәвсия қылынды. Әттігерлік тамақта бір тұхым вән 250 мл сап сүт, яке 200 мл пұрчақ сүті таллашқы болуды. Түшілік тамақта 100 грамм орық көш, яке белік, рак вән 100 грамм дофу есі болуды. Кәшілік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яке терісі елебетілген өй құшылыры көші вән қара ашлық пұрчақ тамақ есі болуды. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбі емәклік ақсылының ұмыми мақтарыға асасы емәкліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны маслаштырғанда, асалла өлчемге әткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәмінді таңшаш үсулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-тін көпірек көпейтуді. Артықчы ұсықлық ақсыл толықлаштың пайдысыны йоқ чықырды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш торысы сеті вілешіне таллайды. 2025 yılı devlet içindeki aksıl toluqlaş doğrusu bazarı aqtaşlıq kitabıdı körüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal eş sürüti 17.3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab setiviliş, artıq istimal qılış məsəlisi mevcutken. Wang Fengzhong bunularını əskertti. Әмәлиеті гөш, тұхым, сүт, дадыр қатарлық тәбі емәклік материалыры ақсыл білән тәмінләштің башқа, яна минерал мадда, яғды ерішчен витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озықлық мадылар мол. Ақсыл толықлаш торысы пәкәт тамақ йочқы сүптеді толықлынды. Тәбі емәкліктің орнын әргіз аланмайды. Оның озықлық қымметі тегімі яқшы есапланмайды. Узын мұддат көп мұқтарды қобыл қылышқа тегімі болмайды.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündelik zörür içimlik bop qaldı. Növbətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikayəliki tılğı ilinqan. Məsələn, miğini səgəkləşdiriş, çərçəşini pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eliş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eliş qatarlıqla. Bıraq, qəhvə əmmil adəmgə maskeliyi verməkdir. Төәндеке 8 түрлік кішілі қақвәні қарғыларчы көп ісі болмайды. Чоқым алайды дейқат қылыш керек. Бұның біренсі, үйрек ретімі қалаймы қалашқан кішілі атыпы. Герче қақвә ішкенден кейін, үйрек соқышының тезлеші нормал хадесі болсы му, лекен янала әхмет берішке тоғыр келуду. Болып му, әсілділа үйрек ретімі бе нормал болған кішілі. Yürek ritminin normalsızlığı, yürek soğuşu tertipsiz buluş, bek asta ya ki bek tez buluştum buludu. Doktorlar yürek ritmi normalsızlaşış ahvalları körülgen bimarlarga kofeinin qobul qılınış miqdarını azaytış teklifini berdi. Onundan başqa yana bazı tədqiqatlarda körsətilişçə, köp sandakı kişilər üçün etqanda hər günü 400 mg-dan tövən kofein qobul qılınış miqdarı bexatarlıq buldu ekan. Hətta yürek ritmsizliyini qoğdaş roluq egi buluşu mümkün ekan. Amma yaman süpətlik yürek ritimsizliği bar kişilər və kofeinğa səzgür yürek ritmi qalaymı qallışış xəvbi yuqri kişilər topuğa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qılışdın saxlanış gerek. 400 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədin eşib getməgən qıbara var. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəgi bara var. Sitib olğan qəhvə oralmısıdiki hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib, stakan sanını hesablap baxsı buldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdan 2 gramğıca bolğan tez eriydiğan qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltırını içib getməsi kerek. Uyqısı yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibidiki kofein miqdarı bir qədər yuqur bolub, miyəni bəlgilik ruhlandırış ünümügə ega. Şuna nurgun xizmətçilər qəhvəyə tayınıb miyəsini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda göstərilmişcə, kofeinin bədənə sümürülüşü tez bulub, adətən qəhvəni içib bulub 15 minutdan 2 saat qıçı bolğan aralıqda ən yuxarı çəkidir. Bu aralıqda qəhvə bütün bədənə tarqılıdı. Adam bədəndəki qəhvənin yerim parçalanış dövrü adətən 2.5 saatdan 4.5 saat qıçı boludu. Şuna adətən qəhvəldən uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içəndə ondan normal adamların uyğusuna ancaq çox təsir göstərib getməyidi. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içəndə təsiri ancaq çox olmaydı. Bıraq, oxşumağan kişilərinin kofeinə bolğan çıdamçallığı da fərq var. Əslində uyğusu yaxşı məs, uyğusuzluq, uyğu tosalğısı bar kişilər topuğa nisbətən yanılı amal bar qəhvəni az içişi ya ki içməsilik gerek. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bimarları. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti köp uçuraydığan funksiyalik üçəy kesil bolub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvalla körülüş mümkün. Kofein, əzim qılış sistemisi də aşqazan keslatası, öt xaltısını taraydış maddısını qıdıqlap acırtıp çıxırdı. Bunun bilan boğmaq üçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüp çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinə nisbətən səzgür boludu. Qəhvəni içkəndən kən aşqazan üçəy biyaram boluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alamətiki münasətlik kesəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidir. Aşqazan kesili varlar. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilən aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir göstərib getməkdir. Lakin əslində aşqazan kesili varla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür iqş kesiliyə giriptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qəhvə içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaram boluş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Sonak şalanlışış kesiliyə giriptar bolğalla. Qəhvə tərkibidəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə həqiqətən kolesterinin sümürülüşüge təsir etküzdü. Şunun bilən bir vaqtda kofein kiçik dərətini ravanlaşdırıb kolesterinin eqib getişini köp əydiydi. Ləkən, bunun sağlam kişilərgə nisbətən təsiri anç çoğ əməz. Bir tədqiqatda mundaq deyilgən. Kofeinin kolesterinin sümürülüşüge körsətirgən səlbi təsiri naidi kiçik buludu. Bəzi tədqiqatlarda yana mındaq deyilgən. Quramıqı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobıl qılış miqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının ixtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, suayq sağlamlıqıqa paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbim yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə isə suayq şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mobalıdır. Bıraq suayq şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Hamildarla balı imtihatqa ayalla. Bir tədqiqatda hamildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib gəsə, hər gün işkisi stakandın eşib gətməsli kərək, ləkin yanıla hamildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən hamildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən, ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç təvsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobıl qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablaqanda 2,5-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardan eşib getməsilik gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmürlərə nisbətə etqanda, kofeinin qobıl qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxşı işməgini yaxşı. Bunun səbəbi, üsb yetiliş məzgildi turvatqan balılarının kofein maddə almaşdırış ixtidari quramıq yetkənlərinikidən aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütüblə qalmayı yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Jungo balalar yaş ösmürlər uşaq yeməklik qullanması 2018-də mündəq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməklər balaların çoğ miğisinin yetilişi və iqtidarıqa səlbi təsir görüstüdü. Şuna 12 yaş və onundan tövən balaların kofein qobıl qılışını tosuş gərək. Qeynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsilik gərək. Glaukoma bimarları. Tədqiqatlarının məlum buluşca qəhvə tərkibidəki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırılgan bulub, glaukomanın tərəqiyyatıdəki xətərlik amili hesablandıgən. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmiləndu və körüş ixtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməsliyini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bimarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibli kofein bolğan içimliklərini içməsli ki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisidən saxlanışı kərək.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetigə inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda, tarix ögünüb qaydını biliş, tarix ögünüb işəncini aşuruş, tarix ögünüb əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüb əmliyyət körsütüşünü işqa aşurub, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gərək. Birinci, ideyənin uluq küçünü yanımı yezqilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gərək. İdiyə küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağa məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalsıb olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmliyyətigi birləşdürüşdü çıng turub. Jongho milleti neçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçə arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilen həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilen toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıng turup, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içip, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi tərəqqiyat qarışını

دلا یراق نی کرگل بولد، تاریخ نی چنگن دلا یراق یورگل بولد. پتن پارتی ادیکلرنی جونخوا ملتینن اولوغ گلنیشیدن ایبارت استراتیگیلیک عمومیلیق و دنیا دا 100 یلدمی کرلیب باقمیغان زور اوزگریش نی کونلیگی پوکوب بویوک تاریخ قاریشینی تورغوزوب تاریخ ایقینی دور ایقیمی دنیا وضعیتینی کوزتیش آرقالیق اوزگریش پرینسیپینی تحلیل قیلیب تاریخی قانونیت اوستیده ایزدینیب مناسب استراتیگیه تاکتیکلارنی اوتتوراغا قویوب خیزمتلرنینگ سیستمالیقلیقی آلدین کوررلیکی و ایجادچیلیقینی آشوریش جیهتیدن تربیالاش و ایتکلاش کیرک. Üçüncü, partiyanın xarakteri və asasi məqsidigi bolğan tonuşni yanımı çonqurlaşdırıb, markizmliq partiyanın roşan xısıltını başdın axır saxlaş gerek. Partiyimiz xalq arısının kəlge. Xalq partiyimizdən uli və can tomri. Xalq üçün qurulub, xalq tayinib, gülünib, başdın axır xalq bilən bir səbt durub, xalq mənpət üçün kürəş qiliş, Partiyamızın quruluş, gülünüş, qudrat tepişdiki tüp mövqəsi və məqsidi. Partiyamızın 100 yıllıq tarixi, partiyanın əsli məqsidi və burçini əmliyyəti körsətkən tarix. Partiya bilən xalq qəlibdaş, həm nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məqlub bolğan ikin, qurban bolğan 300 mindən artıq inqilabçının köp qismi, partiyamızga ergişip inqilab qılğan xalq ommisi idi. Qızıl armiya mezgilide xalq ommisi partiya ve xalq armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tajavuzçılarga qarşı uruş mezgilide partiyamız ommini keng kölemde seferver qılıp, Yapon tajavuzçılarını xalq uruşinin bepayan dengizge qarq qılğan. Xayxay jinginin qalbisi puhralanın qol harvısıgı tayınıp qolığı kelgen. Changjang deryasidin ötüş jinginin qalbisi puhralanın kemi qolvaqlarıgı tayınıp qolığı kelgen. Sosialistik inqilab və quruluşnun muvaffaqiyatlarını xalq ommisi qol silip işlep qolığı keltürgen. Islahat ichi-vitişdin ibaret uluq tarixi tiyatrda 100 millionluğan xalq ommisi baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatladı ki, hakimiyet xalq deməkdir. Xalq hakimiyet deməkdir. Xalq rayının mayillığı partiyanın hayat mamatığı taqılıdı. Partiyamız xalqın işençini qoluğa keltürüp, xalqın qoluşuğu erişkendila, hər qanda qiyinçiliğini yeğələydi. Həmmi işti qalbi qazına alaydı. Əksçi bolğanda, biz hiç işini vücud qıçqıralmayımız. Hətta, Xarab dışqı yüzülünümüz. Partiyamızın nizam namisi de Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçilar Sınıpının avantgard ətirdi. Şundaqla Jongo xalqi və Jongho milletinin avantgard ətirdi de başdılı aydınlaşdırılgan. Partiya nizam namisi de yenə partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıngdırıdı. Hər qandaq vaqtda Amminin mənpəətini birinci orunğa qoyub, ammi bilən japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətini saxlaydı o dəb iniq bəlgiləngən. Bu, bizdən cəzmən cəmiyyətinin tərəqiyyat qanunitigi hörmət qiliş bilən, xəliqnin tarixi asasi gəvdilik orunğa hörmət qilişnin bir dəklikidə. Yüksək qayi üçün kürəş qiliş bilən, ənkən xəliqnin mənpəətini közləşnin bir dəklikidə. Partiyanın türlü xizmətlərini oğurlaş bilən, xəliqnin mənpəətini işqə aşırışının bir dəklikidə çıng turub, ammidin məngü ayırılıb qalmay, am bilən halavətini tən görüb, japanımı tən tartıb, sıx soğuqnı tən başdın keçürüşümüz kərəklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çonqurtunub, həmmidə xəliqni közləş, həmmidə xəliq tayinişdi çıng turub, Başdın axır xalqni qalib törgü qoyub, xalqnın güzel turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqni islahat, tərəqiyyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənpəətləndürüş kütürütkü bolub, ortaq beyişdə teximi roşan mayətlik ilgirləş hasıl qılış kütürütkü bolub, 1 milyard 200 milyon jungo xalqini
Jonghua milletinin uluq gülünüşini ilgiri sürdüğün kudretlik küş kılıp uyuşturuş cihetin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Törtüncü, partiyanın tarihi tecrübelerini yanımı yekülləb, xövb-xətər, xırıslağa takabül turuş iqtidarı ve seviyesini üzlüksüz östürüş gerek. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besip kilişidiki intayin muyum bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələrini üzlüksüz yekülləb, qabiliyetini aşırıb, xəvb-xətərgi takabül turuş, xırısqı yüzünüş, xəvb-xətərini bixətərlikə aylandırış iqtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüb gəldi. Partiyanın təcrübəsi asmandın düşkən əməz, kitab dəsturladın köçürülgən məməz. Bəlki partiyamız onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik izdiniş cəriyandı topluğat. Onun da muvaffaqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş bar. Onunğa qantar mücəssəmlənən, onundan əql parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növbətdə dövlətimizin tərəqqiyatı mislsiz xəvp xətər və xırslağı duş kiləvatıdı. Bunun içində dövlət içindəki xəvp xətər xırsmı, xalqaradakı xəvp xətər xırsmı, siyasi, iqtisad, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvp xətər xırsmı, təbiət dünyasının kəlgən xəvp xətər xırsmı, ənənəvi xəvp xətər xırsmı, qeyri ənənəvi xəvp xətər xırsmı ba. Qarqu, külrən kərkidən vəqələrimi tuyuqsuz yüz birişi mümkün. İlgirləş yolumuzdaki mölçərligili boludığan və mölçərləş qiyin bolğan türlü xəvp xətər xırslağa teximi yaxşı taqabıl duruşda, biz tarixdən ilham ilib, tarixi təcrübələrdən düşmənni yenib, qəlbi qazınış əngüşlərini tavlab çıxışımız şərt. Eyni yıllarda yoldaş Mao Zedong inqilabi kürəş təcrübələrini yekülləgəndə, birlik səb, qurallıq kürəş və partiya quruluşunu düşmənni yenib, qəlbi qazınışdiki üç çün əngüşlər dəb yığıncaqlığa. O, partiyamızın yeni demokratik inqilabının qəlbisini qolğa keltürüşü də muhim rol oynayğan. Bugünkü qədər muhim rol oynab kəlməkdə. Mən partiya qurulğanlığının 95 illiqi, islahat içivitçinin 40 illiqi, yeni jongo qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş qatarlıq muhim sorunlarda partiyanın tarixi təcrübələrini oxşaş bolmağan noqtalardan yekülledim və yığıncaqladım. Biz partiya qurulğanlığının 100 illiqidən ibarət muhim peyitni çıng tutup, nurğun yeni tarixi alahidliki ige uluq kürəşni çıxış qılıb, partiyanın oxşaş bolmağan tarixi məzgildə xəvb-xətər xırıslağa muvaffaqiyyətlik taqabül turuşdiki mol təcrübələrini yekülləb və tədbiqləb, taşqi muhitnin özgürüşüge xeyli uzaqçı taqabül turuşnun ideyəvi təyarlıqı və xizmət təyarlıqını yaxşı qılıb, kürəş inimizni üzlüksüz küçəytib, kürəş təcrübəmizni üzlüksüz beyitib, kürəş qabiliyyətimizni üzlüksüz östürüb, dövlətni idarə qilish iqtidarımız və səviyyəmizni üzlüksüz aşırıb, ən yaman aqibətni gözdə tutub, ən toluq təyarlıq görüb, yaxşı tərəfə qarab tirişib, ən yaxşı nəticəni qolğa keltürüşümüz gərək. Qorğan öz içidən ən asan yemirilidir. Məlum məndin itqanda, partiyamız qurulğandan bu yan duş gələn ən çox xəvf-xətər işki qısımda süpti, xisləti və xarakteri özgürüb getib, markizmlik partiyaya xas siyasi xisiltini yoxdub qoyub, asasi məxsidin çətləb getib, ən kən xəliq amısının qollışı və himayisidin ayrılıb geliş. Partiyanın 100 illik tarixi yenə partiyamız ilgarlıqı və saplıqını üzlüksüz saxlıqan, parçılaş və çiritiş xəvpidin üzlüksüz saxlanğan tarix. Bütün partiyadikiləni tarixi təcrübə savaqlarını yekülləb, partiya quruluşidiki real məsələləni həl qilişini közləb, partiyanın rəhbərlik səviyyəsi və hakimiyyət yürgüzüş səviyyəsini üzlüksüz östürüş, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş və xəvb-xətərgi taqabül turuş iqtidarını üzlüksüz küçəytiş arqılıq, partiyamızın dünya vəziyyətidə çoğunqır özgürlük

Şu halatta xeyli küllər ötdi. Men hayran qaldırğını Erpanın izdə kəmigini buldu. Bulanı oylasamla pəqət kallamdan ötməkdi. Muş günlədə kinoladaki muhabbətin azar yesla muhit almaşdırmən dəb bir çamdanı sörəb, yıraqlağı kedidigən personajlağa həvəs qıldıqan bub qaldı. Kinoladaki dək azar yesla kəyən beşimğa, nemişka muhit almaşdırıqı dək pırsat kəməkdiqandı. Mən Erpanlan körüş baqaymı ya? Dedi bir günü tiyan. Yax, körüşmə. Mən ya bira işini xataqımızım. O yana özününkin toğırdab durvasa, ayrılıp gətkinimiz yaxşı. Herkes izdəb samacı mı? Hazır sinin izdiginin, minin izdiginin bub qalıdı. Şuna mən mi səndin soru avadı mən qo? Bu mu sana deməkli körüşünü oylaşqandım. Ama oylap baxsam, seni bilməkdi o desəm, Erpan bəri bir işəmə güdək. Şundaq buldu da? Əmsə, mu şundaqla ayrılıp gitəmsilə? Bilmedim. O şunu xalaydıqan oxşaydı. Bir günü işten düşeydəb durğunumda, natınış bir numurdan telefon geldi. Bəy, şəhla yaxşımısız. Mən Səmi. Mən onu tanıdım. Bıraq, ixtiyarsızla bilmeyen qiyabət kikirvaldım. Səmi? Qayıs Səmi? Otur məktəbki savaqdışınızcu. Unutup qaldınız mı? Hə, siz miydiniz? Qandaq əhvalınız? Dedim, qızğımı əməz, soğuğumu əməz bir halətdə. Yaxşı, özünüzcü. Yaxşı durvatam siz. Qayıs günü bir neçə savaqdaşlar yığılıb qapdikəmiz. Şu çağda telefon numurunuzu ilib ağandım. Dedi o qızğınlıq bilən. Hə, mən nemə deyişini bilmək telefonu tutup durdum. Vaxtınız bamı? Bir körüşsək bopdikən. Səminin bu gibini anlapla, salamətinin yıllık vaqtda Səmiyə sürtdümünü əvəttim digini isimgi kəldi. Amma Mao Səmi mini özünü yaxşı gördü o dəb izdavatmıqandı o, hə? Bugün işlə etdim. Bira iş boz telefon desanız bulmamdı. Şəhla, siz bəhli aldıraşma nəyəm?

Şahla bilan Erpanning munosabati qandoq tuyuqsiz boshlangan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz oxirlashdi. Erpan shu ketgan peti Shahlani izlabmi qo'ymadi, uningga hech qanday tushunchim bermadi. Bu ishlar Shahlaning qalbidan faqat o'tmadi. Uning turmushida kinolardagidek ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, kinolardagidek muhabbatdan azora yapla, muhit almashtirman deydigan fursat kamaymayotdi. Şu arada Sami nədindir payda bulub Şahlanın turmuşunu texmi qalaymaqan qığılı turdi. Şunun bilan Şahla özü tələb qılıb idarəsindən xidmət ətirdigə düşməkçi buldu. Ondaqda o kənətkə bağandən kin turmuşudki bu könülsüzliklərini unutdı alam. Onun kiyinki günləri qandaq bola? Bula qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq ətki radio jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq postunun davamıdır olsun. Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Qalıq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Tushdan keyingacha chidab tursam deb o'ylaydi u. Qizlarning hammasi kechki tansining tayyorligi uchun tushda uxlig'i kirib ketishganda pastda oshli bilan cho'qim yolg'iz ko'risha olaman. U meni boshqalarning qanchalik yaxshi ko'rganligini bilib bo'ldi. U o'zga o'zi tasalli berib boshqa bir paraslatib bo'ldi. Albatta, u Melaniyani obdan kutishi kerak. Nimala degan bilan bir navrisonlisida Onda qımısa, o hiç kimnin karı yok, tam güldürdüm bu qanmamdı. Şu xiyal bilan, o başqadın qayratke kelib, Charles'qa teximi yıqınçılı qılışqı başıldı. Charles, otta kenib turgan közlerini, onundan pəqatlı üzelmay qaldı. Charles üçün bugün ahmetlik gün edi. Çüşüdü körü vatqanda kişla bolu vatatdi. Qılçı küçümeyla, Scarlett'qa muhabbetini işbadıla vatatdi. Bu yeni hissiyatının küçü bilen, onun Honey'nin könlüdeki obrazi bargan seri suslap, körünmeyi kilovat attı. Honey, çirkırak kuşkaş, Scarlett bulsa altın kuş edi. Onu küldürelaydı, süyelaydı. Onunğa mesle koyalaydı. Yani onunğa özü cevap berelaydı. Bunun bilen, o eğiz içip gəp kılması mı, başkalarının nazırda akıllıq sanılı verətdi. Başqa jigitlər Charles'qa qılınğan qızğın muameləni görüb içidən örtünətdi, həm qonqırab qalatdı. Çünki Charles degen işki adamın aldıdı gəp qılanmaydığan, gəpinin tayını yox, qızırıblı turduğan bir nimədə. Axır ula ədəb yüzsədilla, qəzəblərini besib gəp qılalmaydı. Bu, Scarlett üçün acayip çoğun qalbi idi. Lekin bu çarısı aşlığı ötməyə vatatdı. Çoşqa, toxu, qoy göçlərinin həmmisi yeyilib boldi. Scarlett-qa əmdi pəyit kəlgən idi. İndi ya, qızlani, yuronla qızla, kırıb birdəm aramalaylı deydi uçuqum. Saat işki boldi. Havamı xeyli ısıq idi. Lekin, indi ya, üç gündün beri tayarlıqnın aldıraşçılıqı da jürüb, çarçap qalğaşqımı, bir tüp tərəxnin sayısı da Fayetteville-dən kəlgən Gaspovay bilən paranlaşıb oltıratdı. Həmmə adəmni uyqı besişqi başıldı. Negir qulla üstəlləni jığışdırışqı başıldı. Paranlamı besilğılı turdi. Həmmə ilən, öy igisinin çüştün burunqi jığılışının ayaqlaşqalıqını cakarlışını saxlap turuşatdı. Yatma orunduqlarda oltırışqan mihmalla havanın ısıqı, həm tamaqni cıx yevətgəliki üçün müqdəb qilişi vatatdi. Kəşlik ziyabət bilən, çüşlük jığılışının otursu da azraq boş vaqt ba bulub, kişilə şu vaqtda azraq aram ili bilişi kərək edi. Yaş yigitlərinin royi urğub turğaşqa cim turğus kəlməkdi. Bayatından beri sorunni callandırıb turğunumu aşılanın royi edi. Ula, o topdan bu topqı toxtumay berib turatdi, paranlaşatdi. Çırayları nesli sap atladak çıraylıq idi. Lekin yani xatırımı bar idi. Çüştə həmmə adam izilib, keyfiyyatlarımı süzlüşüb qaldı. Lekin bu süzlüşünün tigidə bir xil küşlük qəzəb amilləri yoşurunub yatatdı. Onun tuyuqsuz yüz berişi, dəhşətlikdə pəlligi çıxışı həm naidə tez kinayib ketişi mümkün idi. Ərləb ilən ayalların həmmisi çıraylıq həm şundaq şox idi. Amma şu çıraylıq sırtqı qiyafətlərinin astığa azra

Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.

0: Менталлан, мене-мене, секот үшілі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzdırım bıraqlı tügep getken bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
8: Sırtta aptap nəmi digən yaxşı?
9: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
6: Hava nəmi digən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
10: Bek qaltışken.
11: Qandaq deysen?
10: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
12: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
10: Gül qız, sən bu gəplərini nə döyən gən?
12: Kitabdın.
10: Tünögün malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
11: Gül kız kandak mağ dedi.
12: Keldi bahar, küldü gönce, könül yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
10: Bu qayış kitap tık gəp bop gətdi əmdi.
12: Bu məhbi, dəbbə məymə.
11: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgən ilə andın gəpni oğlab qılgılı boludu.

0: Radio Anğıcı dostlar, canı enigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canı enigimizdə qays məzmunla ayan buldukin bilikti qulaq sepa qaylik. Vitamini xalqancı toluqlamaq. Bilik su tuturup mu, yəni su içəmdü? Bugün çəteldeki bir kiçik kızın tor çolpallarını doğrab terisini asırmaqçı bulup, nəticədə yüz terisini zəxinləndirgəlikki doğrusadiki paranladiyyatı anladı buludu. Bugün yenə tötbəncilik quruqluq taşbaqısı doğrusu da anlayımız. Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıcam doq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.

vədiyə bitkisili, karotinunun retinolu ayınlış cəriyanını tosqulluğu uçurtup, vitamin A kəmlikini kəltürüp çıxırdı. B türdeki vitaminler. Hazır B türdeki vitamin B1 ve vitamin B2 ağır derecede kemçil bulmakta. Vitamin B2 kent, aksıl, yağ metabolizmiga katnışıdı. Hem de normal körü iktidarını saklaydı ve tere, tırnak, çaşının ösüşünü ilgiri sürdü. Eğer kemçil bulsa, teri kurgaklaşıp, yeriliş, teri taşlaş ve erhil yallıqlarını keltürüp çıkırdı. Məsələn, cavğa yallığı, teri yallığı, yağ təpçidən teri yallığı, biriktirgici pərdi yallığı və müngüz pərdi yallığı qatarlıqlar. Vitamin B2-nin sıxlıqı çidamçılığına aid küçlük bulub, qorumu qoruş cəriyanda xorab getişdən bək ənsirəb getməsdik gerek. Amma o nurğa, bulub mu ultira binəpşi nurğa alaydı səzgür kelidu. Şuna bu türdeki yeməkliklərini quyaş nuru düşüdüğən cəyğa qoymaslıq gerek. Vitamin B1, asaslıqı nervi toqulmalarının ərxil pahaliyyətlərini tənşəşki məsul buludu. Onun kəmçil buluşu, diqqətini jığalmaslıq, əst tutuş ixtidarı çəkiniş və xamuşluq qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Vitamin B1-nin kəmlikini kəltürüb çıxırdığı namıllar. Birincisi, ispirt. Adam bədəni ispirtini qubul qılğandan kiyin, vitamin B1 ispirtini parçalaşda kəm bolsa bolmaydıqan madı bulub qalıdı. Daim araq işkəndə, vitamin B1-nin sümürləş ixtidarı tövəlləb, kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırdı. İkincisi, tün boyu kırpik qalxmaslıq. Keçəçi tünigəndən kiyin adamın royu çüşküllüşüb, iştahısı tutuludu. Hatta qavziyet bulup qalıdı. Bunların əmmisi köp miqdardaki vitamin B1-nin xorab keçişdən kelib çıqan buluşu mümkün. Tünigəndə bədən davamlı xoraşı altıda durudu. Bunun içi də nervi sistemisi və aşqazan üşəy sistemisini tənşəşki yardan berdiğən vitamin B1-nin xorışı ən iğri buludu. Üçüncisi, qənd. Qənd metabolizmi, pirovat kislatası, süt kislatası qatarlıqlarını asıl qılıdı. Şuna köp miqdarda vitamin B1 sərf qılışqı toğır kelidi. Şuna uzaq müddət şəkərni ziyadı köp istimal qılğanda bədəndiki B vitaminləri ziyadı xorab ketib kəmçil bolub qalıdı. Tötincisi, su və işqar. Vitamin B1 suda asan eriydiğən, həm işqarlıq şəraiti intayın turaqsız boğaşqa asan parçalınıb ketidi. Şuna görüşünü ziyadı yuyuş, ya ki qorumu qoruş və təminli tənşəş cəriyanda yeməklik işqar qoşuşmu vitamin B1-nin köp miqdarda ziyan qoşuşunu kəltürüb çıxırdı. Vitamin C. Vitamin C askorbik kislata dəpmat oludu. O, adam bədəninin immunitet gücünü aşırış, yoxumlu nişqi qarışdırış iqtidarını östürüşdə mühim rol oynaydı. Əgər fəsil almışış məzgildə daim zukan bulub qalsınız, hədislə uyar bu yeriniz köykürüb qalsa, yarı iğizdən saqiyişi, ya ki kisəliknin əsliqi kiliş vaxtı naidi uzun bulsa, ondaqda bədəndə vitamin C kəmçil buluşu mümkün. Vitamin C-nin qorışını kəltürüb çıxırdıqan amılla birincisi su. Vitamin C suda eridiğən vitamin, şuna sudaki eritmə halatı turğanda asalı yıqıb gedidi. Məsələn, köktatlarını tazlığanda vitamin C kesilgən orundun suğu əgişib yıqıb gedidi. Köktatlarını qaynaq suğu basqanda suda erib ziyan qoçuraydı. Şuna köktatlarını pişirğanda aval yuyub andın toğraş. Toğrap oğandan kiyin dərhal pişiriş, qaynaq suğu basqanda imkan qadar köktatlarının mükəmməlikini saxlaş gerek. İkincisi, ısıqlıq, yoruqluq. Qaynaq suğu pisiş, ordu pişiriş, maydı pişiriş qatarlıq qusurlar arqılıq köktat tərkibidiki vitamin C ziyan qoçuraydı. Onun üstügə temperatura qanç yuqur bolsa, vitamin C şünç köp yıqıb ketidi. Şuna, suğuq eləşdiriş yəki küçlük otda tez qoruş arqılıq qorumlarının pişiş vaxtını qısqartıb, ozuqluq maddalarının ziyan qoçuruşunu tövəllətkili buludu. Üçüncüsü, ultira binəpşi nur. Ultira binəpşi nur mu vitamin C-nin ziyan qoçuruşunu kəltürüb çıxırdı. Şuna tərkibidə vitamin C köprək boğan meyvi köktatlarını kün nurudun tosub, tonlatqoğu silib, soğuq saxlasa tixibi yaxşı buludu. Tötincisi, tuz. Tamaq ətkəndə tuz qoşuvəsə, köktat tərkibidiki vitamin C qısmən buzğunçılığı uçuraydı, həm də qoşulğan tuz miqdarı qanç köp olsa, köktat tərkibidiki vitamin C-nin ziyini şünç çoğun buludu. Vitamin D. Vitamin D kalitsinin tezlətkici doğrusu bulub, süngəkdiki kalitsini qulublab, kalitsinin yıqıb keçişini aldan alıdı. Onun kəmçil buluşu köpallarda
Сөңәк

0: شالانشش کسلی یا کی کبکتیم سونگ سونیشنی کلترپ چکارد. موسکل مغدورسیزلنش، دائم تشویشلنش، خاموشلوق قاتارلیق احوالار میکورولد. ویتامین دی تولوقلاش دسمس، آپتاپقا قاقلانسیلی بولود. آدم بدنیدیکی تخمینن 90% ویتامین دی تیر اولترا بینپشونورغا یولوققاندن کین تیر آستیدا آیلینیپ حاصل بولود. Әмі азыр көпчілік аптапты күйіп қардап кетмәсілік үшін сұртқы чыққанда аптаптың сақылыныш даярлығын яқшы қылуды. Аптаптың сақылыныш мәлімі, аптаптың сақылыныш күлігі еңлік қатарлықлар. Зияды аптаптың сақылыныш витамин D асыл қылышқа тәсір еткізуді. Мәслән, аптаптың сақылыныш көрсет күші 30-дің юқыры болған аптаптың сақылыныш мәқсулатларыны тері юзігі сүрткенде, адам бәдіндегі 95% витамин D-нің бір кішіні тосып қалуды.
1: Мен бір чырақ. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şitin çıxınınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oylayım. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Қадірлік достар, берік күнділік тұрмышымызды көп ұшырайдыған жалылық болып, дария, көл, деңіз, иқын, жылғыланың әмілі ерді беліқланың сайысына ұшыратқылы болуды. Әміміз соның аятлық мәнбәсі кәлігіні беліміз. Ондақта аятлық мәнбәсі де яшау атқан беліқламы су ішемді. Біз дайым көрдіған беліқының ағызыны бір ечіп, бір епіш жәріяны, оның су ішу атқалығыны бүлдіремді. Bu yerdə şunu iniq biliş gerek ki, beliqnin su içiş işməsliki olanın türüge bağlıq, həmmələ beliq su içib jürməkdi. Oxşaş bolmağan türdəki beliqlərin öz bitiliş mühitiga asasən, biz olanı tatlıq su beliqi və deniz beliqi deyə ayırırıq. Bunun içində tatlıq su beliqləri bir ömür su içmisimi buludu. Lekin deniz beliqi çoxum su içişi kerek. Bunun dəki sır şu ki, beliqnin tən suyuqluqunun asaslıq tərkibi qismi tuz və aqsıl bulub, oxşaş bolmağan suyunun tərkibidəki tuz miqdarı oxşaş bolmaydı. Tatlıq suda yaşadığan beliqlarda suyun quyuqluğu beliqnin tən suyuqluğundan xeyli tövən. Osmos besimi mo yuqurı boludu. Suyun xüsusiyyəti bolsa, osmos besimi tövən jaydan osmos besimi yuqurı jayğa qarap aqıdı. Şoğa beliqnin tört ətrafıdakı su bütün küçü bilan beliq tenigi sinip kirdi. Bunundan başqa, yemni yutqan vaqtda beliq bir qism suyu qabul qıla alaydı. Agar çıqırış əzaları arqılıq artıq suyu bədən sırtığı çıqırıb atmasa, ondaqda köpüp ölüp qalıdı. Şoğa tatlıq su beliqləri su içməyli qalmasdan, əksi bədəndəki ziyadi köp suni kiçik tərət şəklədə toxtumay bədən sırtıqı çıxırıb, bədəndəki osmos besiminin tamponluqı kapalatlı qılıb. Deniz beliqinin əhvali bununqı oxşumaydı, çünki deniz suyunun tuz miqdarı ulanın bədən toqulmalardaki tuz miqdarıdan köp yuqri. Deniz suyunun sınış besimi mu ulanın bədəndəki sınış besimidən çoğun buludu. Muşundaq besim denizdiki qatıq su əkli beliqlarının tenidiki su tərkibini bədənin sırtqı yüzügə üzüksüz sırgıb çıxırdı. Bunun üçün denizdiki qatıq su əkli beliqlar çoxum toxtumay su içib, iqib kətkən suyunu toluqlu işe gerek. Konkret məsəlini konkret təhlil qılğanda deniz beliqi su içişi gerek. Amma deniz suyu yaşaydıqan beliqlarının əmisi su içişi verməkdi. Deniz beliqları arasıdı mu bəzi qayrı türlər bak. Məsələn, kömürçəklik beliq türdəki ləhəng və yılan beliq qatarlıqlar su içməkdə. Çünki onların özgü xas yaşayış usulü bar bulub, qınıda uriyanı saxlab özünü deniz suyudəki turmuşqan maslaşdırıdı. Köp qısım canlıqlarına nisbətən etqanda uriya ziyanlıq madı bulub, adətdə onu inayeti tezlə bədən sırtlığı çıxırıb etudu. Lekin, uriyanın təsirdi ləhəng və okun beliqinin qınıdəki osmos besimi, deniz suyudəki osmos besimidən köp yoxur buludu. Şoğun ola su içmisi mi buludu? Әксіце, ола татлық су беліқығы оқшаш суыны қолынып, бәдіні ехтияждық болған суыны айырып алыды. Шоңа юқыр қылан еғін чақлығанда, суды яшайдыған беліқланың әммәсілі су ішіп жүрмейді. Біз адаты көрген беліқланың еғізінің бір ежіліп бір юмілеші, әмілетті оланың нәпәсілініші болып, ола суыны тездікті өзінің жабрасын өткізеді. Жабра епчелерінің үзі де ұшақ қан томырла болуды. Суды ерген оксиген қан томырла арқылы қанға кірді. Қандыки карбон төрт оксиді мо бу ер арқылық суғы чықырылуды.

0: anlayın ki? Gün danlatmaz.
1: Kadirik dostlar, güzellik ne ama adam suyudur. Şuna bu gap Scarlett ama maskelidir. O 5-ci yıllıktaki vaxtıdılar yüzüge koruq düşüştün en sıraşka başlağın. Scarlett 10 işten başlap gırın buyumları bilen uçuruşka başlağın. En vurun dostlar bilen birlikte alak torda tor çolpallarının erkıl tera sıraş buyumları ve gırın buyumlarını satılgan videolarını görgen. Scarlett tor çolpallarının sılıq terisiga qarap əvəz qıp qalğan. Şunun bilan əmdili 10 yaşqa kirgan o çoğlağa oxşaş yüz yüz suyuqlığı, yüz sılıqlaş məlhimi, nəmlik saqlaş yüz çaplıqı setib elib işlətgan. Bir günü keçdə onun terisi tuyuqsız qatlıq ağırıp nurgun kiçik soluq qapartmala payda bolğan. Doktorxanığa bağandan kin çoğlanın terasraş buyumlarını köp işiltişinin onun terisiga iğir ziyan yetkizgenligini bilgan. Bir neçə aydan kin Scarlett'nin yüzde yanıla bir kısım kiçik monaklar payda bulup, kuyaş nuru tüşü bilerle onun mağzı kızırıp, kıçışkı başlayan. Yüzümge koruq tüşürgüm yok, kerip ketgüm yok. Bu 11 yaşı kırgan Scarlett pushayman kılgan. Bundaq zor təsirge uçuraydıqalıqımını bilgen bolsam, herkes yüzümge sürtmeydim. Əməliyyatı bu oxşaş çekval Scarlett ile emez, sansızlığan balağat ketişmezgilgi qadam koymağan kızlarda, taşkı qiyapet təşvişinleş məsilsi körlüşge başlayan. Hazır alaqa torda toru çolpalları yan bəhirligen mürekkep 10 qadamlı terasraş dərisi kibar. Terasraş buyumları Marksın bir türlük tətqiqatı da görüstülüşçe, 9 yaşdan 13 yaşqıcı boğan balalarının 20, hər həptədə köp xil məqsatlarını işiltib, özdə əsla yox boğan teri məsilsini əl qıldıkən. Angliya 1500 nəfər quramığı yetmigen qızğa qarta elib bargan bir türlük təkşürüşdün bayqılışca, 41% qızla tor çolpını təvsiyə qılğan davalaş usulunu işiltidikən. 4-dən bir qısım qızla ey alkohol işiltib baqqan çıkan. Ey alkohol bir xil küşlük qeyrişki qarışdırışdiki ünümlük usul bulub qorqı yoxu talaydı. Lekin quramığı yetmigen qızlanın yumran terisi gizi yallıq. Mütəxəssislərinin etişçe hazır mükəmmel terigə və qorqının oldun ilişki yerisman boğan həvəs yaşlada bək köpkən. Torda ölsün düzəş təlviliki dəb atıldıqan muşundaq bir xil əhval yüz bərgən. Bu sözünü iştahaliyelik tətqiqatçılar icat qığan bulub, tiyerinin mükəmməlliki qıboğan məbdulluq, hədədin ziyadə, yaşqın mas gəlməkdiğən ya ki məcburi aldı qırın buyumları və ölsün düzəş operasiyasını kəltürüb çıxırışını görüstüdü. Bu bir xil əqiqi kisəllik əməsi, dikin hər bir balının cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüşki yedudu. Tədqiqatçılarının bildirişçə, kişilər gayet zor bir simqi bərdaşlıq verib, nöqsansız tergi iqi buluşunu arzu qılıdı. Bulub mu yaşla asalla təsir qoşçuraydı, çünki olay yenili yetil vatıdı. Bu xil kesəlinin təsirdən nurğun balala özünün apsi, ya ki, tor çolpallarını doğrab, oğurluqca ərxil ter asraş buyumlarını sınab yıqışqı başlayan. Amma bu ter asraş buyumlarının ulanın terisini zəxmiləndirişdiki ən çox səbəb çikəlikini bilməkdik. Çünki nurğun çoğunlar işiltidigan ter asraş buyumlarına vitamin A kislatası, kutin kislatası, ya ki qıdıqlıqıcı məlhəm qatarlıq, küşlük, ünümlük aktiv maddalar qoşulğan bulub, bulanın əmisi yaş terləgi maskəməkdir. Bəzi əhvallarda bu nərslər teri tosqunu buzub, terinin qızırışı, qıdıqlınışı, səzgürlük yata, danı xorəkini iğirləşdirib edilir. Adət kəhvalda, qıdıqlıqıcı qırın buyumlarını muvapıq işlətməyəndə, ata Scarlett qoxşaş ximili köyüşünü kəltürüb çıxırıdı. Cismani cəhətdən zəxmələnişkə səlişdirğanda ata-anılar və balalar psixologları bu xil yüzlənişinin qızlarının psixika sağlamlıqıqı boğan təsirdən texim ənsirəydi. Nurğun sağlıq məlumatları görüstülüşçə, taşqı qiyafətki ziyadə diqqət qılış, özünü qədirləş və bədən obrazıqı təsir görüstüb, təşvişliniş, xamışlıq və yemək-içmək tamponsızlıqını kəltürüb çıxırışı mümkinkən. Bu xil təsir köp yıl davamlaşıdıkən. Mütəxəssislərinin bildirişçə hazırki alaqa tordiki bəzi məzmullar hər vaqt qızlarga mundaq bir uçur niyyət gözləyən. Siz haman bir günü keçdə çoxum tibbi gözəllik turunu qilishiniz kerak. Hazır qaldığınız tex yetərlik emas. Çoxum dərhal başlaşınız kerak. Əməliyyətdə balaqat keçiş məzgildiki hər bir qız üçün etqanda bu özgürüş artıqca. Köp qısı xata. Təbi özüşdən texmi sağlan iş bulmaydı əlbəttə. Biz bəlkin balaqat keçiş məzgildiki qızlardan bulanın əmisi iniq tunuşunu tələb qılışqı amansız buluşumuz mümkün. Şuna tor və qırın buyumlardan ibarət işki tərəbdən özgərtişimiz gərək. Şivisiyyədiki bir zəncirsman doğru dokunumu bayanat ilan qılıb, 15 yaşdan tüvən quramığı yetmigənlərgə atanısın vaqqılıqını almay durub, qeyrişki qarışdırış teri asraş buyumlarının setişini toxtusulğalıqını bildirgən. Bu, həm balılanın teri sağlamlıqını qoğdaydı, həm ulanın iqtisadi məbbəti və psixik sağlamlıqı qapalətli qılıdı. Quramığı yetmigən balılanın qoğdaşqı nisbətən bu tədbirlə yetərlik əməz. Ləkin, ən əqəllisi, hər bir atana bunun əhmiyyət verib, aval birinci qədəmini biz şey gərək. Qadirlik dostlar, 4 pəncilik quruqluq taşbaqısı bolsa, bək qədimi canlıq bulu sübdü bilən, yer şarıda 200 milyon yıldın artıq yaşıqan. 4 pəncilik quruqluq taşbaqısı deyən nam onun qibidin gəgən bulub, hər bir mücisi də pəqət 4 pənci bulub, adətki taşbaqlağı siləşdiruğanda bir pəncisi kəm buludu. Ulanın mücü uçları arasında üzüş pərdisi bulmaqaşqa su üzüşünü bilməkdi. Pəqət quruqluqdaki önkürdə yaşaydı. Ular kündüzü ve keçisi çıkıp hareket kılıdı. Önkür, vaktlik önkür ve üçek önkür yedip iki kılığı bölünüdü. Vaktlik önkürünün mokum ornu bulmaydı. Köpünce çığlanın tüyü vaktlik yoşurundu. Vaktlik önkürünün çonkurluğu aran 20-30 cm kilidi. Üçek önkürü künge yantoluqtın kızılıdı. Önkür çonkurluğu 60 cm'den yukarı buludu. Ula asaslıqı yavup yaz, mamkap katarlıq 10 çıxıl ösümliklerinin gül meyvesi ve göçlük yopurmağın uzuqlu kılıdı. Bazda kəslənçük, qonguz qatarlıq ayvalarının yeməkliklerini mi yeydi? Çişi taşbaqının badan uzunluğu təxminən 17 cm, dümbüsün genliği təxminən 15 cm, boy igizliği təxminən 8-9 cm, eğirliği 1 kilogram ətrafı dikildi. Amma erkek taşbaqının badan eğirliği çişi taşbaqı badan eğirliğinin 20-ci doğru kilidi, kuyruğu inçikrək kilidi. Ulanın baş kısmının rengi seyrek rengi bulup, kiçikrek kilidi. Üstünki tümşükü otursa da 3 tane uçluk ösüşçüsü bağ bulup, tümşük kırvaki yeri çisman aleti bulundu. Baş arka tarafının del otursa da simetrik tızılgan çoğun tengeçileri bulundu. Kalgan tengeçileri nispeten kiçik bulundu. Dümbe kipi igiz hem tompiyip çıkan bulundu. Lekin omurtka kısmı bir kadar tekşi bulup, çoğun hem tekşi korsak kipi bilen bir vası tutuşup durdu. Otursa da tarmış tokulması bulmaydı. Korsak kipinin aldı gırveki sel oyman, arka gırveki de bir kadar çoğunkur yerik var. Dümbe kipi bilen korsak kipinin kalkansman yaprakçı merkezi, qoŋur qara rangda bulup, kengliki oxşaş bulmağan, selpaz sırtkı örülgen serik gırvekler var. Barlıq kalkansman yaprakçısı da roşen merkezde şalkısman sızıqçılar boludu. Töt putumu serik, intayn küşlük, silindirisman haleti bulup, bilek ve pakalça kısmının üstüde katlıq çoğun tengeçiler boludu. Yotikeyne diyene konusman çoğun tengeçiler var. Muhabbet için can tikip ilişi şikayesi. Tötbəncilik quruqluq taşbaqısı ömür boyuna aidi Səvərcan Mecazi Mulayim. Ulanı ciddiyleştirdiğin birden bir kılmış, corusunu tartıb eleştir. Oylamağın boğuydunuz. Bu canavarla yeni muhabbet için can tikip ilişi dedi. Her yılı 4. ve 5. ayla Tötbəncilik quruqluq taşbaqısı küyüləb cüplişidiğin pəsli hesablandı. Köp iş pəslidə ula coru izdeş paliyeti de roşen halda çişini talışıdı. Bir kişi taşbaqının keyniden köp allada nurğun erkek taşbaqla əgişib jürüdü. Erkek taşbaqla otursa da daim küşlük ilişiş yüz berib durdu. Ula aldı putudun paydalanıp dümbe qepidi götürüp bir-birini soğudu. Soğulgan avaz nait küşlük bulup, kent etken dalada nait jiraqlağı tarqalıdı. Fakat ilişiş ceryanı da ğalvi kılgan erkek taşbaqı andın kişi taşbaqı bilen çetişidu. Uruqlanğandın kengi kişi taşbaqa şamaldan daldılınan künge yan doluğunu tallab önkür kolab tuxum tuğudu. Her bir önkürge 2'den 4 tanığıca tuxum tuğudu. Tuxum tuğup oğandın kiyin, kişi taşbaqa önkürnün ağızını topu bilen etip ayrılıdı. Kuyaş nuri ve yer temperatürsi kişi taşbaqını tuxumdan çıxırdı. Tuxumdan çıxış vaxtı 60 gün atrapı da boludu. Tuxumdan çıkan kiçik taşbaqı bolsa önkürde ta ki kiler yili ət yazgıcı turdu. Adatta 10 yıldan 12 yılgıca cinsi cətini yetiludu. Tötpəncilik quruqluq taşbaqısının təxminən 35 parça qalqansman yapraqçısı bulup, gayet zor dümbe qepini hasıl kılgan. Her bir yapraqçısının yıl halkısını inik sanap çıkılı, ulanın baştin keçirgen yıllarını xatırlı gülü buludu. Tötpəncilik quruqluq taşbaqısının oturucu ömrü 70 yaşdan 80 yaşqıcı bulup, en uzun ömür gördüğünü 120 yaşdan 130 yaşqıcı yaşayalaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Wang Shaoqiang'nın nevri aksi, Wang Shaoqiang'nın kiçikidin tartıp ögünüş neticesi yaxşı idi. Toluq otur mektepteki çağda Wang Shaoqiang əla netici bilen məlum ali mektepke ötdi. Bırak ailesi namrat bulgalıqı, onun üstüge anısı ağırıp kalgalıqı, okuş pulunu töyleşge amal kılanmağalıqı üçün Wang Shaoqiang okuştın toxtıdı. Hem de sırtkı çıxıp işləp dadısının ailenin iğri günü kötürüşüge yardımlaşdı. Yakında tasadibi pürsette bir sınıfta okuğan savadışı Yevey, yani toluq otur mektepteki matematika okutkutusunun oğlunun özünün isim familisini uğurluqca işletkerlikini, hem de özünün ornuda ali mektepte okuvatkallıqını, hazır Yevey'nin Wang Shaoqiang'ın namıda yaşavatkallıqını bildi. Wang Shaoqiang naiti gazeplendi. O hukukunu kanda qoğdışı kerek. Bu dilo misali, suy istimal kılış usulü arqılıq, başkalarının isim famili hukukuğa ziyan silişki alaqadar kanunni tədbiqlaş məsilisiga çetilidu. Həqtələb kanun dəsturu da ərqandıq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, oğurluqca işletiviliş, suy istimal kılış qatarlıq usullar bilən başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan silişiga yol qoyulmaydıqallıqı bəlgilengen. Bunundan şunu körveleşki buludu ki, təbii iginin isim famili hukuki və kanuni igilər, kanuni igi əməz təşkilatlarının nam hukukini kanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin ziyan silişiğa yol qoyulmaydı. İsim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan siliş asaslıqı tövəndikidək üç xil buludu. Birinci, başqalarının isim familisi ya ki namini bəlgiləş, özgərtiş, işlitişke arlaşış. Arlışış, başkalarının hərkitiki arlışışını körstüdü. Məsələn, ata-ana, pərzəndinin ismini özgərtişigə qoşulmaslıq. İkinci, başkalarının isim familisi ya ki namini uğurluqca işlitiviliş. Uğurluqca işlitiviliş, başkalar qoşulmağan ya ki oquq bərmigən əhvalda, başkalarının isim familisi ya ki namini öz məylici işlətgən məlum hərkətini körstüdü. Məsələn, başqalarının maqulluqını almayı durub, onun isim familisini soda təşviqatıda işlidir. Üçüncü, başqalarının isim familisi ya ki namini suy istimal qılış. Suy istimal qılış, özünü başqa bırav qılıb körstüş digən mənudu bulub, başqalarının isim familisi ya ki namini öz meylicə suy istimal qılıb yolğu qoyğan məlum hərkətini körstüdü. Məsələn, başqalarının isim familisini suy istimal qılıb ali məktəbdə oxuş. Bu dilo misalı da Yevey ali mektepte okuş məxsidiga yetiş üçün Wang Shaoqiang'nın isim familisini suy istimal kılgan. Hem de Wang Shaoqiang'nın isim familisi bilen mektepte okup, hizmet kılıp, ictimai faaliyetlerge katnışıp, Wang Shaoqiang'nın isim famili hukuku gıçı kılgan. Münasip əxtələb cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onun hukukku çıkılış kılmışıga yardım kılgan kişi hukukka birlikte çıkılgıcı bulup, əxtələb çatma cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onundan başqa Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanununun tüzülməsi də başqalarının namını sui-istimal qılış cinayeti məxsus qoşulub, başqalarının salahiyyətini uğurluqca işlidilib, sui-istimal qılıb başqalarının ornada ali oxuş tarixiga erişiş qılmışı cinayi işlər dairəsigə kirgizildi. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin Həq tələb qanun dəsturunun 1014-cü maddəsində mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, oğurluqca işlidiviliş, suy istimal kılış qatarlıq usullar bilən başqalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı.
0: Mən özüm üçün vəsi tallab kiyin yanı yenib alsam bulamdı. Döyəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu əqtiki dilo misalını sözləb verirdi.

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yeni olsam bolamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmaslıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tanlamaqçı boldum. Sonra baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tanlap olğandın keyin yenə yeni olsam bolamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq, əxtələb hərəkət iqtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazma şəkildə bəlgelisənlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz əxtələb hərəkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki, qismən yoxatqanda küşki iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairəsini aydınlaşdırıb, qismən ya ki, barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizgə vəsilik kilişimini hökumət qovaqlıqıdan ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyidini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışıqa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun ümumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgilimiki asaslanğanda, vəsilik kilişimi küşki iqib oluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxutub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iqib olğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda susluq qılsa, yəki qanunluq hüquq mənfəətinizə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkəməsinə vəsilik səlahiyyətini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyunca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talasınız boludu. Qanundakı bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş yəki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənfəətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

қылып, 2015-ci ili bir qız pərzəndik bolğan. Toydan keyin iki tərəf köp qıtım talaş tartış qılıp, muhabbeti buzulğan. 2026-cı ili 5-ci ayının 7-ci günü işgəylən sot məhkəmisigə birlikdə dəva qılıp, acırşiş, həm də mal-mülükni bölüşüş, pərzəndi beqiş hüquqını bekitib berişini tələb qılğan. Dilo qobul qılınğandan keyin dilo becirgüçü sodiya iki tərəfni murəsə qılışqa təşkil edi. İşgəylən birdək acırşişqa qoşuldi. Pərzəndini biqiş, öymülükni bölüşüş qatarlıq işlarda birdəklik hasıl qıldı. Murəsə namə təyarlamaqçı bulub, iki tərəfnin salahiyyət uçurunu yeni bir qıtım siliş turvatqanda, dilo becirgüçü xadim, Adılının, Nurbiyanın hamısının qızı işgəlikini, çikisinin işki əvlad işçidiki şirəm qandaş tuqqan işgəlikini təşürüb inixlidi. Cunxa Xalaq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərgi asaslanqanda, Bivasitə qandaş tuqqallar ya ki, üç əvlad işçidiki şirəm tuqqallarının toy qılışı məni qılınıdı. Toy qılış məni qılınğan tuqqancılıq münasibəti bolğan öylünüş başdıla küşki igib olmaydı. Bu xil münasibətini sot məhkəmisi cəzmən təşəbbüskarlıq bilən təşürdüğən məzmun. İki tərəf öz ixtiyarlıqı bilən kengişib acıraşqan təqdirdimi, qanun boyca öylünüşdən küşki igi əməsikini müayyənləşdiriş gerek. Bunda qanuni küşki igi bolmağan öyləniş münasibətini qanun cəhətdən bikar qılış hacətsiz. Pəqət pərzəndlərini biqiş, ortaq mal-mülükni bölüşüş qatarlıq işlərini kengişi bir tərəf qılışqı boludu. Sodiya şu haman işki dəvalaşıqçıqa qanundiki bəlgilimlərini düşəndürüb, yıqın tuqqallarının öylənişinin qanun cəhətdən küşki igi bolmaydıqalıqını, acırşış tərtibidin ötüşünün hacətsiz işkəlikini uxdurdu, həm də alaqadar qoşumcu işlərini qaytıdın qeyliblaşdırıb bir tərəf qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, bunlar stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

Üzülməz küylə hər vaxt sizə həmrəb olsun. Mən sizlərin yaxın dostumlar, Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: Hürmet radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 5. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Ortak gövdeni müstehkemleş, Cunhua milleti bir aylık kişilerden buluş mazuluk tepsili haber. Yunan zamanında yeni sahibi bitildi. Dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgılıda kişilər mol məzmulluq pahaliyyətlə arqılıq bəxtlik minutladın bəhərləndi. Aqıl qatnaş dövlət bayramılıq dəmiyilişdə səbərgə çıxışqa qolaylıq yaraddı. 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı ayaqlaşdı. Cungu təndərbiyə vəkillə ömüki 6 medal və medal sanicəyət də aldınqı orunda durdu. Yəmən hökumət armiyası qaytırı biliş cəngini başladı. İran, Amerika, İran vəziyyəti doğrusu da qatıq ifadə bildirib, baş qurulduğun bomba qoyub veriş müsabısını uzardımız, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş, tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını məzgilində Çunqonun çöləşinin aldını eləş, tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qıldığan Çunqu buluğu başdan axır yığın meydanındakı ən diqqətni tartıdığan körgəzmə rayonlarından biri oldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik əməldarlarından Otur Asiya dövlətlərinin muhit alimlərigəcə ula məsəlini oturğu qoyub, Çunqonun qum ilgirləş, adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş, qum çekinişkicə işqaşırğan əməliyyətin ötküzüş logikisi üstüdə izləndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş, tezgilləş əhdinamisi, katibat başqarmasının icraya katibi Yasmina Fuat baha berib, Cungunun uzaqca boşaşmay tezgilləş əməliyyəti, dünya çöllüşünün aldını eliş, tezgilləşkə örnəklik ülgü tikləb bərdi. Çöllüşüş, insanla ortaq düşkil vatqan dünyavi ekologiya xırısı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının sallıq məlumatıda körüstülüşcə, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çəkinib, yerimgə yıqın nopusqa təsir görsətgən. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan yer şarının iqtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halqıqan, dəvr halqıqan bu dünyavi qiyin məsələ, hər qaysi dövlətlərinin idarə qılış əqil parasiti və iqtidarını sınamaqda. Cungu qolgu kəltürgən tezgirləş nəticələri adətdən taşqırı mol boldi. Yəni, dünya boyca tuncu bulub yer çəkinməslik, çöllüşüb gətgən yer və qumluşub gətgən yer davamlıq azıyış, orman bilən qablanış nesbiti və orman zapsi o da 40 yıl qoş iş halıdını saxlab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı yıl yer çəkinməslik nişanını əməlgə aşırışqa halqılıq töhbü qoşdi. Yerim əsrdən köprək vaqtdan bu yan, şərq bilən qərbni toğırsığı kesib ötüdüğən üç şimal ihata ormini sistemisi quruluşunu davamlıq ilgiri sürüşdün. Terilğudun

o'rmonga o'tloqqa qaytirish, qumlishib ketgan yerni qashalab qo'g'dash, asliga keltirish qatorliq nuqtaliq ekologiya qurilishlarini davomliq yo'lga qo'yishgacha ondan mamlakat bo'yicha qumdan mudofaalanish, qumni tezgillash planini qatlammu qatlam amaliylashtirishgacha jungu ekologiyani qo'g'dash, asliga keltirishni boshdan oxir davlatning taraqqiyot umumiyatiga kirgizib ulug'vor planni oxirigacha davomlashtirishda chang turib necha avlod qum tezgilliguchilar uda kurash qilib oxirida yerning qumlashishini tubdan o'zgartdi. Jungunun töhpinin mağmansı bolışı şart ama istaydıgan bu xil tezgilləş savırçallıqı yer şarının çöllüşünü tezgilləşdiki ən kəm uçuraydıgan pəzilət. Pən texnikada yenilik yaratış, qumlu tezgilləş əmliyyətigə uzaq müddətlik hərəkətləndirgüç küş qoşdi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tezgilləş əhtinamısını tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını Jungu bulunu körgəzmə rayonuda Jungu karxanaları tədqiq qılıb yasığan su saxlaş doğrusu nurğun dövlət vəkillərini cəlb qıldı. Bu məhsulat öz iğırlıqının 1000 əssidin artıq su tərkibini sümürələydi. Suğırış suyu, yamğır suyu və oğudunu saxlığandan keyin asta-asta qoyub berdi. Bu, həm pərviş qılış, asıraş tənərxini ünümlük tövəllidudu, həm ösümlüklərinin əyboluş nisbitini zor dərəcədə östürüdü. Xalqara Ormançılıq Tədqiqat Mərkəzidəki mütəxəssislər bu məhsulatının qurğaq, yerim qurğaq rayonlarda işlətiliş istiqbalığa yaxşı baha verdi. Kiçikinə su saxlaş doğrusu dəl Jungunun pəntexnika arqılı qumlu tezgilləşinin ixcam görünüşü. Yaqınqı yıllardan bu yan adamsız uşqu bilən uruq çeçiş, süni həmrah arqılıq yıraqdın sezib ölçəb təkşürüş arqılıq qumluq rayonunu tezgilləş önümünü östürüşdün, qurğaqçılıqqı çıdamlıq türlərini tallab yetiştürüş, ekologiyini əsligi kəltürüş texnikisi da özlüksiz böz şaslıq qılışqıca, pəntexnikada yenilik yaratış qum tezgilləş zəncirgi çonqur yuğurlub, Qumluq rayonunu tezgilləş tənərxi yuqori. Nəticələrini müstəhkəmləş qiyin buluşdun ibarət umum yüzlük qiyinçiliqni önümlük həl qılıb, yer şarının çöllüşünü tezgilləşgə nusxılıqlı buluduğan texniki yolu töhpüsünü qoşdi. Ekologiyini qoğdaş bilən ixtisadi tərəqiyyatını qandaq tamponlaşdırış, hər qaysi dövlətlə qumlu tezgilləşdə ortaq duş kelibatqan qiyin məsələ. Jungu qumdan mudofaalanish va qumni tezgilləşni başdan oxir xalqqa nəp yetkizadigan taraqqiyot ishi qilib, qumliq rayonidagi ommaning qumni tezgilləşda chatti qarab turguchidan qatnashquchi va manfaatlanguchiga aylanishini ilgari surdi. Qubish qumliqidagi taxta ustida to'xtar qitish, taxta ostida teriqchilik qilish va taxta o'tirsida baxmachilik qilishdan istiroluq qum tezgilləş andezisi ilgirki giyoh unmaydigan yerni ekologiyalik unum va iqtisodiy unumga ega qildi. Muz qumliqida bog'vanchilik, jungli dori materiallari qatorliq o'zgacha kasblar jo'sh urib rivojlanib, dehqon chorvachilarni imkoniyatlik sijil egalikka ega qildi. Jungunun qum tezgilləş əməliyyəti qum tezgilləşdə tərəqqiyyatını qurban qılış kerak degan qatmal tonuşunu buzub taşlab, ekologiyanı qoğdaş bilən xalq turmuşunu yaxşılaşını tan elib berişqa tamamən boluduğanlıqını ispatladı. Bugünkü kündə Jungunun qum tezgilləş təcrübəsi tez sürətdə bütün dünyaya yüzlənməkdə. Mauritaniyanın Afrika yeşil sepili quruluşunu ilgiri sürüşüge yardan berişdin, Otur Asiya dövlətləri bilən çöllüşünün aldını iliş və onu tezgilləş həmkarlıq mərkəzi qurub, texniki cəhətdən tərbiyyələşini qanat yaydırış qıcə. Andın, Otur Şarıqdiki Qumluq rayonuda yoruqluq Volt əslihəlik yezi igilikinin yeni əndizisi üstüdə izdin iş qıcə, Cungu başdan axır tən kengişiş, tən quruş, tən bəhrəman boluş ideyası da çıntırıb, Ehtiyaclıq dövlətlər bilən təcrübələrdən tən bəhrəman bolub və qollab, tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin yeşil tərəqqiyyat üstüdə ortaq izdinişigə hərəkətləndirgücü küş qoşdi. Qumlu tezgilləş bir kündülü vücud qıçıqıdıqan işəməz. Çöllüşünü tezgilləş, uzaqçı töhbü qoşuqı tegişlik bir meydan uzun uyu görüş. Yeraqını közləşdə, yenilik yardış arqılıq türtkü boluşdu çın durub, xəliq turmuşu asasını çın saxlıqandıla, andın bir beyan qumluqda coşqun yeşil ümidini barlıq gəldirgülü boludu.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşda bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldu. Umumən etqanda, tarix ögünüb qaydını biliş, tarix ögünüb işençini aşuruş, tarix ögünüb əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüb əmliyyət körsütüşünü işqa aşurub, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerək. Birinci, ideyənin uluq küçünü yanımı yesqilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerək. İdiyə küç deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalısı olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmliyyətiki birləşdürüşdü çıng turub. Jongho milleti nəçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatıldı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruh niyetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıng turub, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish muhim ideyəsi, ilmi tərəqqiyat qarışını vücudqa keltürüb, yeni dəvr Jongocha sosializm ideyəsini vücudqa keltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqqiyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki igi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni Jongochalaşdırışını üzlüksüz alğı sılcıtqan tarix. Nəzriyədə yenilik yartışını üzlüksüz alğı sılcıtqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qanda qılıb Jongonu çonqur özgərtkəlliki. Dünyanı çonqur özgərtkəllikini bilib, Markizmnin əqiqət küçü və əmliyyət küçünü hiss qılıb, Jongochalaşqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolubmu, Partiya 18-ci qurultaydın boyanqi partiya və dövlət işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltiriş, tarixi özgürüşlərini hasil qilish musabısıqı birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdiki icadi nəzriyəsini çonqur ögünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələri arqılıq mengini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qiliş və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləş gerək. Tarixi tərəqiyyatının özügə xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıp orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş peytini çıng tutub, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 neçil burulla ilmi yusundu yeşip bergen.
Bu, insaniyet cemiyeti terakkiyatının arkığı yandırgılı olmaydıgan umumi yüzün işi. Lekin onun üçün uzak tarihi ceryanını başını keçiriş kütü olur geliyordu. Bu ceryanda mevkani emliyetki koyup, her bir baskıştaki umumi yüzün işini yakşı ilgilep, köz aldığımızdaki işlerini yakşı kılışımız gerek. Yüzyıllık küreş ceryanı da partimiz baştın ahır Markizm'nin asasi kaydıları arkalık umumi yüzün işini tehlil kılıp ve ilgilep, Jongo bilen dünyanın münasiyetini doğru bir taraf kılıp, türlük tarihi fırsatlarını mahirlik bilen çın tutup ve onun dünyası paydınıp geldi. Partimizin dünyaya gelişi, dünyanın terakkiyat yüzün işine layıklaşkalıkının neticesi. Öktəbir inqilabının qalbi qilishi, sosializmning gullanishi dal ayni chaqdagi dunyoning umumiy yuzlanishi edi.

نن آوانگارد اترتی دب باشتلا ایدنلاشترولغان. پارتیه نیزام نامسی دی ینه پارتیه جاندل بلن خلق اوچون خزمت قلیشتی چنگترودو. هر قنداق وقتتا آمنون منپاتنی برینجی اورونغا قویوب آمن بلن جاپادمو علاوتدمو بله بولوب ان قویوق مناسبتنی ساقلایدو دب اینق بلگیلنگن. Bu bizdin jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdakligida. Yuksak g'oya uchun kurash qilish bilan eng keng xalqning manfaatini ko'zlashning birdakligida. Partiyaning turli xizmatlarini o'rlash bilan xalqning manfaatini ishqa oshirishning birdakligida ching turib, ommadan mangu ayrilib qolmay, omm bilan halovatni tang ko'rib جاپانمو تنگ تارتیب، سخ سوغوخنو تنگ باشتن کچورشمز کرکلکنی تلب قلدو. پتن پارتیادکیلانی پارتیانن خارکتری و اساسی مخصدن چونکورتونوب، همه ده خلقنو کزلش، همه ده خلق تاینشتی چنگتوروب، باشتن آخر خلقنی قلب تورگی قویب، خلقنن گزل ترموش استکنی کرشنی شانی قلب، پتکل خلقنی سلاحات، ترقیات، نتیجلردن، تیخمو کب، تیخمو آدل منپیتلندرش کترد که بولوب، ارتاق بیشتا تیخمو روشن مایتلیک الگرلش حاصل کلش کترد که بولوب، 1,200,000,000 جنگو خلقنی، جنخوا ملتنن اولوگ گلنشن الگری سردگان قدرتلیک کش کلب اویشترش جایتن تربیلش و یتکلش گیرک. تورتینچی، پارتیانن تاریخی تجربلرنی ینمو یکلب، خوب خطر خرسلاغا تقابل تروش اقتداری و سویسنی ازلکسز استروش گیرک. پارتیمزنن قدم قدم الگی بیسیب کلیشیدی که انتایی مویم بر سبب شو که پارتیمز تجربلن ازلکسز یکلب قابلیتن آشورب خوب خطرگ تقابل تروش خرسقی یزنش خوب خطرنی بی خطرلک آیلاندروش اقتداری و سویسنی ازلکسز استروب گلدی. Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas. Kitob dasturlardan ko'chirilgan emas. Balki partiyamiz uni jafo mushaqqat, bo'ron chopqinga to'lgan uzoq muddatli izdinish jarayonida to'plagan. Uningda muvaffaqiyat va mag'lubiyat, yengish va yengilish bor. Uningga qontar mujassamlangan. Uningdan aql farosat va g'ayrat shijoat urg'ib turadi. Navbatda دولتمزنن ترقیاتی مثلسیز خوب خطر و خرسلاغ دوش کلواتو دو. بنام ایچی ده دولت ایچی دی که خوب خطر خرسمو. خلق را دی که خوب خطر خرسمو. سیاسی، اقتصاد، مدنیت، جمعیت قطرلق ساحلر دی که خوب خطر خرسمو. طبیعت دنیاسنین کلگن خوب خطر خرسمو. انانوی خوب خطر خرسمو. غیری انانیوی خوب خطر خرسمو با. قارقو کل رنگ کرکدان وقعلرمو تویخسیز یوز بیریشی ممکن. الگرلش یولمزدی که ملچرلگل بولدگان و ملچرلش قیم بولغان ترلی خوب خطر خرسلاغا تیخمی یخش تقابل تروشتا بز تاریختن الهام ایلب تاریخی تجربلادن دشمنی ینب غلب قزنش انگوشترن تاولاب چکشمز شرط. Eyni yıllarda yoldaş Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksap, qurollik kurash va partiya qurilishini dushmanni yengib g'alaba qozonishdagi uch chong angushtar deb yig'inchoqlagan. U partiyamizning yangi demokratik inqilobning g'alabasini qo'lga keltirishida muhim rol o'ynagan. Bugungi qadar muhim rol o'ynab kelmoqda. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, Слахат Ичевичінің 40 жылығы, Еңі Джонгу құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркіләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладын екілідім вә еғін чақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйтіні чың тұтып, нұрғын еңі тарихи алахидлікі іге ұлық күрешіні чықш қылып, Партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрышты ке мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап. Тажқи мұйытның өзгірішіге
خیلی ازاقچ تقابل تروشنون ایدیاوی تیارلقی و خزمت تیارلقین یخش کلیب، کرش اینمزنی ازلکسوز کچیتیب، کرش تجربمزنی ازلکسوز بیتیب، کرش قابلیتمزنی ازلکسوز استرب، دولتنی ایدار قلش اختدارمز و سیویمزنی ازلکسوز آشورب، این یمن آقویتنی کزدو تطب، این طلق تیارلق کورب، یخش ترپ کقراب ترشب، این یخش نتیجنی قولغا کلتروشمز گیرک. Qorğan öz içidin ən asan yemirlidu. Məlum məndin itqanda, partiyimiz qurulğandın buyan duş gəlgən ən çoğun xəvib xətər, işki qısımda süpti, xısliti və xarəkdiri özgürüb gitib, markizimliq partiyəgi xas siyasi xısiltini yoxdub qoyub, asasi məxsididin çətləb gitib, ən kən xəliq amısının qollişi və himayisidin ayrılıb geliş. Partiyanın 100 yıllık tarihi yana partimiz ilgarlıqı ve saplıqını üzlüksüz saklıgan. Parçılaş ve çiritiş xaupidin üzlüksüz saklangan tarih. Bütün partiyadikilerini tarihi tecrübe savaqlarını yekülləb, partiya kuruluşidiki real meselelerini hal kılışını közləb, partiyanın rehberlik seviyesi ve hakimiyet yürgüzüş seviyesini üzlüksüz östürüş, çiriklik aynıp getişinin aldığını iliş, və xəvb-xətərgi taqabıl turuş ixtidarını üzlüksüz küçəyitiş arqılıq. Partiyimizin dünya vəziyyətidə, çoğunqır özgürüş bulvatqan tarixi musabidə, başının axırı dəvrinin aldıdı menişiqa. Türlük işki taşqi xəvb-xətər və xırslağı taqabıl turuş tarixi musabisidə, başının axırı bütün məmlikət xəlqinin tayancı buluşiqa. Cungoçə sosializmdə çıng turuş, və onu ravajlandırış tarixi musabisidə başdın axırı küçlük rəhbərlik yadrosu bolışıqa həqiqi kapalətli qiliş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gərək. 5. İnqilab royini yanımı cari qıldırıb, capağı çıdab kürəş qılıdıqan cüşqün ruhni başdın axırı saxlaş gərək. Hayat yolu tüp düzəməz. Qahi ravan, qahi iqiz pəs. Dünyada hiç qandaq bir partiya bizge oxşaş şunç köp japa müşaqqat və xəvb xətərgə uçurgan əməz. Şunç köp hayat mamatlıq sınaqdın başdın keçürgən əməz. Şunç köp içinişlik qurban bərgən əməz. Yüz yıldın boyan türlü qeyinçilik və xırıslağı taqabıl turuş cəriyanı da partiyimiz küşlük düşməndin qorxmaslıq, xəvb xətərgə pərva qılmaslıq, dadıl kürəş qiliş, dadil qalbi qazınış jasarati və xısıltını yetildirgen. Bu, partiyimizin ən roşan xüsusiyeti və alahidlik. Yüz yıllık acayip küreş musafisi də, əvlat mı əvlat Jongo komünistleri qaysarlik bilən ilişib, boşaşmay küreş qıldı. Ölüm güpsen qılmıgan zor bir türküm inqilabi qurballa. Qaysarana küreş qılgan zor bir türküm qahırman şəxslə. Pidakarlıq bilən tökb qoşqan zor bir türküm ilğar nəmunicilə barlıq kilib, Jingangshan royi, Uzun Səpər royi, Zünyi Yığını royi, Yan'an royi, Shibaypo royi, Qızıl Qiya royi, Amerika Cahangirliki qarşıdırıb, Çavşengi yardan bir iş royi, İşki bomba, bir sünni həmrah royi, Olaydı rayun royi, Kəlkünki taqabıl turuş royi, Yer təvrəşki taqabıl turub, apətin qutquzuş royi. Yuqumqı taqabıl turuş royi qatarlıq uluq ruhla şəkilinib, Jongo komünistlərinin mənivi şəcəri sipütüldü. Partiyimiz dəl aşındaq inqilab qiliş və can tikib ilişdək qudrətlik ruh tayangalıq üçün yüz yıllıq musabini besib ötkən bolsumu qırallıqını yuqatmıqan. Yet küçə azab oqibət çəkkən bolsumu üzlüksüz tərəqi qıb kəyəgən. Bu qımmətlik mənivi baylıqla zaman makandın halqıb, uzaq vaqt davamıda yığılınıb, partiyanın müstəkkəm itqadi, tüp məxsdi, isil stilini mərkəzlik namayan qıldı. Onunqa Jongo komünistlərinin japağı çıdab kürəş qılış, qurban beriş, tökb qoşuş, yol içib ilgirləşdək uluq pəziliti mücəssəmləngən. Bu, partiyimiz, dövlətimiz, millətimiz və xalqımızın qan qeynığı çoğun qırsınıb qırıb,
Bizning partiya

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunlar yetib gəldi. Programımızı avval qədəkli yaxdırıb anlaydıqanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək tanla, davamlıq bizdə bulsunuz.

Şu halatta xeyli küllər ötdi. Min hayran kaldırığını, İrpanın ızda kəmigini buldu. Bulanı oylasamla pəqət kallamdan ötməkdi. Muş günlədə kinoladaki muhabbətin azar yesla muhit almaştırmandab bir çamdanı sörəb, yıraqlağı kedidigan personajlağa həvəs qıldıgan bub qaldı. Kinoladaki dək azar yesla kəygən beşimğa, nemişka muhit almaştırıqı dək pırsat kəməkdigandı. Mən İrpanla körüş baqaym ya, dedi bir günü tiyan. Yağ körüşmə. Mən ya bira işini xata qımısam. O yana özününkin toğırdap durvasa, ayrılıp getkinimiz yaxşı. Herkes izdep samancı mı? Hazır senin izdiginin, minin izdiginin bub qalıdı. Şuna mən mi senden soru avattı mən qo? Bu mu sana demeyli körüşünü oylaşqandım. Ama oylap baxsam, seni bilməkdi o desem, İrpan bəri bir işe mi güdək? Şundaq buldu da? Əmsə, muşundaqla ayrılıp gidəmsilə? Bilmedim. O şunu xalaydıqan oxşaydım. Bir günü işten çüşeydəb turğunumda natınış bir numurdan telefon geldi. Bəy, Şəhla, yaxşımısız? Mən Səmi. Mən onu tonudum. Bıraq, ixtiyarsızla bilmeyen qiyabət kikirvaldım. Səmi? Qayıs Səmi? Otur məktəbki savaqdışınız çü. Unutup qaldınız mı? Hə, siz miydiniz? Qandaq əhvalınız? Dedim, qızğımı əməz, soğuqmı əməz bir halətdə. Yaxşı, özünüz çü. Yaxşı durvatam siz. Qayıs günü bir nəçə savaqdaşlar yığılıb qapdikəmiz. Şu çağda telefon numurunuzu ilə bağandım. Dedi o qızğınlıq bilən. Hə, mən nəmə deyişini bilmək telefonu tutup durdum. Vaxtınız var mı? Bir görüşsək bu dikən. Səminin bu gibini anlapla salamətinin yıllık vaxtda Səmiyə sürdümünü əvəttim digini isim gəkəldi. Amma Mao Səmimini özünü yaxşı gördü o da izdavatmıqandı o, hə? Bugün işle etdim. Bira iş boz telefonu desanız bulmamdı. Şəhla, siz bəhli aldıraşma nəmə? Bugün bu musa başı gün bosun buldu. Bugün mən bu balamını apısına yenə apırıb qoymaq çıdım. Acırışıb getkənin yaqı balını şundaq toş bir vatımız, dedi o. Mən onun bu gibi acırışqını mənə bildiriş üçün davatqan dəkli toyuldu. Bugün mənə bu vaxt qıstab gelişi mümkün. Bıraq Şəhla, körüşmək mən deməkdiğən siz, konu savaqdışınız biləmi körüşməm sizəmdi? Dəb küldü o. Yaqay, əmsə başqa gün körüşəyli. Turplu meynəmə 10 nəç yıldan bu yan körp baxmağan onu köyüm kəp qaldı. Maqul əmsə, nəç gün güç körüşəyli. Otur məktəbdiki çağlarımda tikilib qaraşdımı özümünə qaçırdıqan, mən də yaş qızla xas tatlıq insanı tuncaq edim uyğatqan. Gödəklikim kətməyən şu çağladaki qalbimnin tuncu mihmanı Səmi, mağa hazır ondaq sırlıq tuyulmadı. Au salamət deyən xotun toy qılıb, toğub bopmu, Tuncu muhabbet unutulmaydı o dəb İrpanı tatıp getken idi. Hazır, nemişki Səminin avazı burunqıdak yürükümünü titirtip ötmeydi gandı. Mən taş yürek mi ya? Bu uyluğalarımdan özümü külü ettim. Vay kursun, o salamətinin ayasız muhabbeti.

0: Kundalinige?
1: Kundalatmes.
2: Qadirlik dostlar, güzellik ne ama adam suyudu. Şuna bu gap Scarlett ama maskeledi. O 5-ci yıllıqdaki vaxtıdılar yüzüge qoruq düşüştün ən sıraşka başlağan. Scarlett 10 işten başlap qırın buyumlar bilan uçuruşka başlağan. Ən vurun dostlar bilan birlikte alaq torda tor çolpallarının ərxil tera sıraş buyumları və qırın buyumlarını satılgan videolarını görgen. Scarlett tor çolpallarının sılıq terisiga qarap əvəz qıp qalgan. Şunu bilan əmdolu 10 yaş qırgan o çoğunlağı oxşaş yüz yüz suyuqlıqı, yüz sılıqlaş məlhimi, nəmlik saqlaş yüz çaplıqı setibilip işlətgen. Bir günü keşte onun terisi tuyuqsız qattıq ağırıp nurgun kiçik soluq qapartmala payda boğan. Doktorxanığa bağandan kin çoğlanın teri asraş buyumlarını köp işiltişinin onun terisiga iğir ziyan yetkizgenligini bilgen. Bir neçe aydan kin Scarlett'nin yüzde yanıla bir kısım kiçik monaklar payda bulup, kuyaş nuru tüşü bilala onun mağzı qızırıp qıçışqı başlağan. Yüzümge qoruq tüşürgüm yok, qerip ketgüm yok. Bu 11 yaş kirgen Scarlett puşayman qılgan. Bundaq zor təsirge uçuraydıqalıqımını bilgen bolsam, hergiz yüzümge sürtmeydim. Əməliyyatı bu oxşa çekval Scarlett ile emez, sansızlığan balağat ketiş məzgirge qadem koymağan kızlada taşqı qiyapet təşvişinleş məsilsi körlüşge başlağın. Hazır alaqı torda toru çolpalları yan bəhirligen mürekkep 10 qadamlık terasraş tərisi bar. Terasraş buyumları Marksın bir türlük tətqiqatı da görüstülüşçe, 9 yaşdan 13 yaşqıçı boğan balalarının 20 her həptede köp xil məqsatlarını işiltip, özde əsla yox boğan teri məsilsini əl qıldıyken. Angliya 1500 nəfər quramığı yetmegen qızğa qarta elib bargan bir türlük təkşirüşdün bayqılışça 41% qızla tor çolpını tavsiye qılğan davalaş usulun işlətdi degen. 4-dən bir qism qızla ey alkohol işiltib baqqan ikən. Ey alkohol bir xil küçlük qeyrişqi qarışdırışdiki ünümlük usul bulup qorqu yoqtalaydı. Lekin quramığı yetmegen qızlarının yumran terisi qızıyallıq. Mütəxəssislərin etişçə hazır mükəmməl terigə və qorxunun oldun ilişqi yerisman boğan həvəs yaşlarda bək köpken. Torda ölsün düzəş təlveliki dəb atıldıqan muşundaq bir xil əhval yüz bərgən. Bu sözünü iştahaliyelik tətqiqatçıla icat qıqan bulub, terinin mükəmməlikəgi boğan məbdulluq, hədədin ziyadə, yaşqın mas gəlməkdiqan ya ki məcburi aldı qırın buyumları və ölsün düzəş operasiyasını kəltürüb çıxırışını görüstüdü. Bu bir xil əqiqi kisəllik əməs, ləkin hər bir balının cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüşki yedudu. Tədqiqatçılarının bildirişçe, kişiler gayet zor bir simge bərdaşlıq berib, noxsansız tergi igi buluşunu arzu qılıdı. Bulub mu yaşla asalla təsir qoşduraydı, çünki ula yenili yetilvatıdı. Bu xil kesalının təsirden nurğun balıla özünün apsiyi ya ki tor çolpallarını doğrab, oğurluqca ərxil ter asraş buyumlarını sınab yıqışqı başlağın. Ama bu ter asraş buyumlarının ulanın terisini zəxmiləndirişdiki ən çoğun səbəb işgəlikini bilməkdikən. Çünki nurğun çoğunlar işletilən ter asraş buyumlarına vitamin A kislatası, kutin kislatası, ya ki qıdıqlıqçı məlhəm qatarlıq, küşlük, ünümlük, aktiv maddalar qoşulğan bulub, bulanın əmrisi yaş terləgi maskəməkdi. Bəzi əhvallarda bu nərslər teri tosqunu buzub, terinin qızırışı, qıdıqlanışı, səzgürlük yata, dan xorəkni iğirləşdirib edidi. Adət kəhvalda, qıdıqlıqıcı qırın buyumlarını muvapıq işlətməyəndə ata Scarlett qoxşaş ximiyeli köyüşünü kəltürüb çıxırıdı. Cismani cəhətin zəxmalınışqı səliştirğanda ata anılar və balalar psixologları bu xil yüzlənişinin qızlarının psixika sağlamlıqı boğan təsirdən texmən sıraydı. Nurğun sağlıq məlumatları görüstülüşçə, taşqı qiyabətki ziyadə diqqət qılış, özünü qədirləş və bədən obrazıqı təsir görüstüb, təşvişliniş, xamışlıq və yemək-işmək tamponsızlığını kəltürüb çıxırışı mümkinkən. Bu xil təsir köp yıl davam işidikən. Mütəxəssislərin bildirişçə hazırki alaqa doğrudakı bəzi məzmunlar hər vaqt qızlarga mundaq bir uçur niyyət göstərgən. Siz haman bir günü keçdə çoxum tibbi gözəllik turunu qilishiniz kerak. Hazır qaltınız tek yetərlik emas. Çoxum dərhal başlashınız kerak. Əməliyyatda balaqat ketiş məzgildiki hər bir qız üçün etqanda bu özgürüş artıqca. Köp qısı xata. Təbi özüşdən texmi sağlam iş bulmaydı əlbəttə. Biz bəlkin balaqat ketiş məzgildiki qızlardan bulanın həmisi iniq tunuşunu tələb qılışqı amansız buluşumuz mümkün. Şuna tor və qırın buyumlardan ibarat iki tərəfdən özgərtişimiz kerak. Şivisiyadiki bir zəncirsiman doğru dokunumu bayanat elan qılıb, 15 yaşdan tüvən quramığı yetmegənlərgə ata-anısının vaqqılıqını almay durub, qeyrişki qarışdırış teri asraş buyumlarının setişini toxtusulğanlığını bildirgən. Bu həm balılanın teri sağlamlıqını qoğdaydı, həm ulanın iqtisadi mənbəti və psixik sağlamlıqı qapalətli qılıdı. Quramığı yetmegən balılanın qoğdaşqı nisbətən bu tədbirlər yetərlik əməz. Lekin ən əqəllisi, hər bir ata-ana bunun əhmiyyət verib, aval birinci qədəmini bilsin kerak. Qadirlik dostlar, 4-5-lik quruqluq taşbaqısı bolsa, bək qədimi canlıq bulu sübti bilən, yer şarıda 200 milyon yıldan artıq yaşıqan. 4-5-lik quruqluq taşbaqısı deyən nam onun qibidin gəgən bulub, hər bir mücisidə pəqət 4-5-lik bulub, adətki taşbaqlağı siləşdiruğanda bir pəncisi kəm buludu. Ulanın mücü uçları arasıda üzüş pərdisi bulmaqaşqa su üzüşünü bilməkdi. faqat quruqluqdagi o'nkirda yashaydi. Ular kunduzi va kechasi chiqib harakat qiladi. O'nkir vaqtliq o'nkir va uchak o'nkir deb ikki xilga bo'linadi. Vaqtliq o'nkirning muqim o'rni bo'lmaydi. Ko'pincha chiqlarning tugi vaqtliq yo'shirindi. Vaqtliq o'nkirning cho'nqurligi aran 20-30 cm keladi. Uchak o'nkiri kunga yantoliqdan qizaladi. O'nkir cho'nqurligi 60 cm'dan yuqori bo'ladi. Ular asosligi yovpiyaz, mamkap qatorliq 10 xil o'simliklarning gul mevasi va go'sht ko'pirmiqini oziqlik qiladi. Ba'zida kaslanchuk, qo'ng'iz qatorliq hayvonlarning yemaklarini yeydi. Kishi toshbaqaning badan uzunligi taxminan 17 cm, dumbisining kengligi taxminan 15 cm. Boy egizligi taxminan 8-9 cm. Eğirliği 1 kilogram atrapıda keledi. Ama erkek taşbaqının beden eğirliği, kişi taşbaqı beden eğirliğinin 20'i doğru keledi. Kuyruğu inçikrek keledi. Ulanın baş kısmının rengi seyrek rengi bulup, kiçikrek keledi. Üstünki tumşuk otursa da 3 tane uçluk özüçtüsü bağ bulup, tumşuk kırvaki eğeriç siman aleti buludu. Baş arka tarafının del otursa da simetrik tızılgan çoğun tengeçileri buludu. Kalgan tengeçileri nispeten kiçik buludu. Dümbe qipi igiz hem tompiyip çıkkan buludu. Lekin omurtka kısmı bir kadar tekşi bulup, çoğun hem tekşi korsak qipi bilen bir vası tutuşup durudu. Otursa da tarmış tokulması bulmaydı. Korsak qipinin aldı gırveki sel oyman, arka gırveki de bir kadar çoğunkur yerik var. Dümbe qipi bilen korsak qipinin kalkansman yaprakçı merkezi, qoğur kararağında bulup, kendiliki okşaş bulmağın, selpes sıtkı örülgen serik gırvekler var. Barlıq qalqazman yapraqçısı da Roşan mərkəzdə şalqısman sızıqçılar boludu. Töt kütümü seyriq, intayn küşlük, silindrisman haləti bulub, bilək və paqalçaq qısmının üstədə qatlıq çoğun təngicilər boludu. Yotikəyini deyənə konusman çoğun təngicilər bə. Muhabbət üçün can tikib ilişi şikayisi. Tötbəncilik quruqluq taşbaqısı ömür boyuna aidə səvərcan nicəzi mülayim. Ulanı ciddiyiləşdirdiğən birdən bir qılmış, corusunu tartıb eləşdir. Oylamağan boğuydunuz. Bu canavarlar yəni muhabbət üçün can tikib ilişidir dixi. Her yılı 4. ve 5. ayla tötbəncilik quruqluq taşbaqısı küyüləb cüplişidiğən pəsli hesablandı. Köp iş pəslədə ula coru izdəş paliyyətədə Roşan halda çişsini talışıdı. Bir çişi taşbaqının keynidin köp alada nurğun erkek taşbaqla əgişib jürüdü. Erkek taşbaqla otursa da daim küşlük ilişiş yüz berib durdu. Ula aldı putudun paydalınıb dümbe qepidi götürüb bir-birini soqudu. Soqulğan avaz nait küşlük bulub, kən kətkət dalada nait jiraqlağı tarqalıdı. Faqat ilişiş jarayonida g'alib qilgan erkak toshbaqa ondan chish toshbaqa bilan chechishdi. Uruqlangandan keyingi chish toshbaqa shamoldan daldilingan kunga yantoliqni tanlab o'nkir ko'lab tuxum tug'di. Har bir o'nkirga 2dan 4 tonigacha tuxum tug'di. Tuxum tug'ib bo'lgandan keyin chish toshbaqa o'nkirning og'zini topi bilan etib ayrildi. Quyosh nuri va yer temperaturasi kichik toshbaqani tuxumdan chiqurdi. Tuxumdan chiqish vaqti 60 kun atrofida bo'ladi. Tuxumdan chiqqan kichik toshbaqa bo'lsa, o'nkirda taki kelar yili ertazgacha turdi. Odatda 10 yildan 12 yilgacha jinsiy jihatdan yetiladi. To'tpanjili quruqluq toshbaqasining taxminan 35 parcha qalqosman yaproqchisi bo'lib, g'oyat zo'r dumbi qepini hosil qilgan. Har bir yaproqchisidan yil halqasini aniq sanab chiqqili, ularning boshdan kechirgan yillarini xotirligini bo'ladi. To'tpanjili quruqluq toshbaqasining o'tirchi umri 70 yoshdan 80 yoshgacha bo'lib, eng uzun umr ko'rdigini 120 yoshdan 130 yoshgacha yashay oladi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yeni olsam bolamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmazlıqıdın ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tallamaqçı oldum. Sorab baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tallab olğandın keyin yenə yeni olsam bolamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, Quramığa yetkələrdən toluq, həxtələb hərkət iqtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxiz. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazmış şəkildə bəlgelisanlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz həxtələb hərkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki qismən yoxatqanda küşki iyi boludu.

Sizler yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hukuk dairisini aydınlaşdırıb, qismən ya ki barlıq işlerini havalı qılsanlar boludu. Mən sizge vəsilik kilişimini hükümet kuvaqlıqının ötküzüş təklifini vermən. Bunda kılıç vəsil məsuliyyidini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkinciden, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudaki izahatının 11-ci maddesidiki bəlgilimik asaslanğanda vəsilik kilişimi küşki iyi buluşdun ilgiri, yəni siz əmgek iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxdub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iyi bolğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyetini ada qılışda suslu qılsa ya ki qanunluq hüquq mənfəətinizgə eğir ziyan yetkisə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkimisigə vəsilik salayidini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyunca ciyen oğlunuzni qanunda bəlgilengen vəsi qılıb talısınız boludu. Qanundaki bəlgilimlərgə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənbətinizni toluq kapalətləndirişgə hüquqluq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Yəni, ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

ve şu şeyge bolgan pozisiyeriñizde. Балалык чагыңызда ойнаган оюнчукнун сапмысап турганлыгын көргөнүңүздө, балким жылдардын бек тез өтүп кеткендигин ойлоп, азапланышыңыз мүмкүн. Амма өзүңүздүн кичкиңизде найт сыпты иш кылганлыгыңызды ойлоп, кушал болушуңуз мүмкүн. Дос тутушка майыр болуш, накша эйтиш, башкача тапаккур кылыш, юмуристик болуш, балалыкча эсият. Bəzi adətlərini buzuş qatarlıqlarının həmisi xuşallıqın mənbəsi. Siz turmuşumda qılç şad xuramlıq yox deyən tuyğudu bab baqqanmı? Bundaq çağda unutub qalman ki, xuşallıq qəlib qeytinizda bayqışınızı kütüb yatıdı. Şuna həmimiz xuşallıqını bayqaydı. Onu hazırqı dəmlərimizə həmrə qılaydı. Bundaq olsa nadır qıylarımız davamlıq siləv üçün yanraydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağa islə. Teximi köp cüngo mülazimiti marqisi yetildirilib, mülazimət kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı da tırışıb yeni vəziyyət yaratıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilgi barğanda köp qatlamlıq yezgilik suğurtisi sistemisini asasi cəhətdən qurup çıxıdı. Xıfi şəri çoğun əxlətlərini yığıb bir tərəf qılış yeni əndisini sınaq qıldı. Adam ölüp ketkende kaldırgan ijtimai alaqi hesabat numari ve oyun hesabat numari zari kim gitara? Mehmanxanlarda turganda talim kestiriş nim üçün şunca avarıcılık. Vitaminli ziyade köp yiyiş salametlikke ziyallık. Öy icara alganda vasıcı şirket tallaş kerek mu ya ki öy ilgisi bilen bir vasıta alaqlaşış kerek mu? Tüvene dektanla bugünkü programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

ستانسیمز خبری. باشوجی شی جینپینگ الاسپتلیک ملازمت ایمپورتنی تشبیز کارلق بلن کنگایتیب، بیلیم کجوملشکن ملازمت اکسپورتنی کنگایتشکی الهام بیریب، جنگونون چون بازار پرستی آرقلق دنیانی ینی ترقیت ترکتلندرگوش کچی بلن تمیللش. یوقور سپتلیک ترقیت آرقلق دنیانی تیخمی کوب، تیخمی یخشی جنگو ملازمت بلن تمیللش کیرک دب تاکیدلدی. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz mülazimət sodisi yenilik yaratış tərəqiyyatını özlüksiz ilgiri sürüb, içivitiş dərəcəsi teximi yuqri, qurulması teximi əla, hərəkətləndirgüş küçü teximi yetərlik boğan mülazimət sodisi yeni əndisini tez şəkilləndirməkdə. Cənubi Dəniz sahili Xaynan Ərkin Sodu portunun aeroplan remont qilish kəsbi bazısı da, Vengriyadın kəlgən bir yük aeroplanı yuqri dərəcəlik qərəlik təkşürb remont qılınıva tatdi. 6-cı ayının axırıgıca bu baza çigra sırtıdaki aeroplanlarını 200 qetimdən artıq remont qılış və sırlaş kəsbini tamamladı. Xaynan Aviasiya Paycəklik Şirkəti Texnika Aerodrom Remont Bazısının muavin baş nazarətçisi Yang Wenbo mündaq dedi. Koreya, Vietnam, Taylandlarının aeroplanları arqa-arqadan bizning bu yerge kelib remont qıldırıb atıdı. Ən yeni bazın xali siyasətkə tayinib, aviasiya materiallarını bazdiki aviasiya materialları talla bazırga muddatdan burun qoyub berib, remont qilish vaqtını ünümlü qısqart qali. Universal remont tənərxini 10%-dən 15% kiçi tövəllət gili. Şunodak çigra sırtıdiki xeridarlani xatır jam qılgili, vaqtını tecigili, texmo pul tecigili boludu. Mulazmet sodisi xalqara sodunun muhim tərkibi qismi və xalqara iqtisad sodu əmkarlıqının muhim sahəsi bulub, yeni tərəqqiyyat əndisi bərpa qilishda muhim rol oynaydı. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygacha dövlətimizdən mulazmet import-export umumi somisi oxşaş məzgildikidən 8.3% aşdı. Bunun içində sayahat və transport mulazmeti eksportunun umumi mulazmet eksportunun eşiği qoşqan tökpisi 50%-dən eşib getdi. Vətənimizin şimali çigrisidə elektrolik məhsulatlar, avtomobil zapçasları qatarlıq tavarla, lıq qaçılangan Cungo-Yavrupa növəçi poizləri Asiya-Yavrupa mərkəzi rayonuğa qarab yürüb gətdi. 1-ci aydan 7-ci aygıca Şiki Mongol, Manjuli, Erinxuddin ibarət işki çoğun dövlət dərəcəlik tömür yol tügini çigra iğızın əvzəlikini cari qıldırdı. Cungo-Yavrupa növəçi poizinin çigradın ötüş kölümü məmləkət boyca aldın qorundu turdu. Dövlət Tömüryol İdarəsi, Kökxot İdarəsi, Eyrin 2-ci punkti, orullaşdırış sexinin muavin müdiri Jang Liping mündaq dedi. Biz məşğulat planını muvaq orullaşdırış, məşğulat təşkilləş əndəsini əlalaşdırış arqılıq, Cungo-Yavrupa növəçi poizinin məşğulat ünümünü özlüksiz östürüb, çigra alqıqa mallarını yuqru ünümlük tuşini işəncilik transport küçü terikigə iqi qıldıq. Mulazmet sodisi və mulazmet istimalini tərəqqi qıldırış, taşqı sodini muqumlaşdırış, işki ehtiyacını kengaytişdiki moyum tutqa. Başvuji Xi Jinping mulazmet sodisi yərmənkistə köp qitim videoluq söz qılıb, ya ki təbrik qitə əvədib, Cungonun mulazmet sahasının bazar icazdını özlüksiz kengaytib, çigra alqıqan mulazmet sodisini eciviti səviyisini östürdüqalıqını oturgu qoyub, mulazmet sodisi yenilik yartış kerek dəb təkidlədi. 2023-cü ili Cungo Xalqara Mülazimət Sodisi Yərməngisi Dünya Mülazimət Sodisi Başıqla yığınıda qılğan videoluq sözüdə başvuji Xi Jinping munularını təkidlədi. Cungo hər qaysi dövlət, hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mülazimətini içi-vitiş arqılıq sıxdırışcan tərəqqiyyatqa türkü buluş, mülazimət həmkarlıqa arqılıq həm türkülük yürüş-dürüşünü ilgörü sürüş, mülazimətli yenilik yartış arqılıq tərəqqiyyat qovutunu yetildürüş, mülazimətli nəm bəhirliniş arqılıq güzəl kəlgüsünü yaratış, Dünya iqtisadının sicil jalanış yoluğa qadam qoyışıqa birlikdə türkü buluşunu xalaydı. Məhsulat setişdən mülazimət setişqicə texmi köp Cungo karxanıları texnika, layihə və mülazimət bilən dünyaya yüzləndi. Cungonun mülazimət sodisi özlüksiz dünya qımmət zəncirinin yuqur pəlisigə qarab ilgirləməkdə. Guangdong, Yangjiang'a caylaşqan deniz üstü şamal elektrik üskünlərini yasaş karxanısının məhsulatı və əlqiliş layihəsi 60-dən artıq dövlət və rayonğa mülazimət qıldı. Karxanlar Dünya Təminat Zənciri Mərkəzinin baş direktoru Zhang Xu mündaq dedi. Biz noqul şamal durğuşla eksport qılmayımız, bəlkə pakız energiyani bir bütün həl qılış layihəsi çıxırımız. Biz oxşaş bolmağan dövlətlərinin kəsb ölçümü, ispat beri sistemizdən maslaşdırıb, dövlət içindəki pişqan kəsb zənciri əvzəlikigə tayınıb, Cungonun şamal elektr əqli yasaş texnikisi, asraş təcrübəsini mas qədəmdə çətəlgə çıxırışımız kərək. Dünya mülazimət sodisidiki 2-ci çoğun dövlət boğan Cungo mülazimət sodu külümünü sicil kengaytib, rəqamlik sodini cüş urup ravajlandırmaqda.
تور ئۈنسىنى، كارتون ئويۇنى قاتارلىق رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى جۇڭگو قىزغىنلىقىنى قوزغىدى. جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا زەنجىرى پۈتۈن دۇنياغا تەسىر كۆرسەتتى. چېگرا ھالقىپ بىۋاسىتە كۆرسىتىش، سانائەت ئىنتېرنېتى ھەل قىلىش لايىھىسى قاتارلىقلار سودا زەنجىرىگە كۈچ قوشماقتا. جېجياڭدا ھازىر ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوندىن 13 قۇرۇلۇپ، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا كەسىپ مىقدارى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. جېجياڭ ئۆلكىلىك سودا نازارىتىنىڭ نازىرى جۇ شاڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز بىۋاسىتە كۆرسىتىش قوشۇلغان سۇپا، قوشۇلغان چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، قوشۇلغان چەت ئەل ئامبىرى يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا، خاس ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشقا ئىلھام بېرىپ، چەت ئەل ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىمىز. دۇنياغا مۇلازىمەت قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق بەھرىمەن بولدى. دۆلىتىمىز مۇلازىمەت ئېكسپورت خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنىمۇ ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، دۆلىتىمىز قىممەتنى ئاشۇرىدىغان تېلېگراف، بىيوتېخنىكا قاتارلىق مۇلازىمەت ساھەلىرىنى ئېچىۋېتىش سىنىقىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، يېڭى نۇسخىدىكى ئىمپورت مۇلازىمەتىگە ئىلھام بېرىش مۇندەرىجىسىنى ئېلان قىلدى. دۆلىتىمىز ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىش قىياپىتى بىلەن دۇنيا بىلەن تەرەققىيات پۇرسىتىدىن نەم بەھرىلىنىۋاتىدۇ. مۇئاۋىن سودا مىنىستىرى يەندۇڭ مۇنداق دېدى: بىز تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، تەمىنات زەنجىرى ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق ياسىمىچىلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىدىغان مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسى بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك ياسىمىچىلىقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جانلىق مۇلازىمەت ئېكسپورتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپ، چېگرىدىن كىرىش ئىستېمالىنى كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت سودىسىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىمىز.

Qadirlik dostlar, Maliyyə Ministerliği, Yezgiliki, Yezi Ministerliği, Pulmamilə, Nazarət Qiliş, Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi qatarlıq tört tarmaq yıqında birlikdə Yezgilik suğurçısının yuqır sifətlik tərəqqiyyatını tezlətiş toğrısıdiki yol qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgə barğanda köp qatlamlıq Yezgilik suğurçısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishni aydınlaşdırdı. Yolgu qoyuş layihəsinə əsasən yezgilik sığortasının baha toluqluma sığortadan ibarət 3-1 gəvdələşkən yezgilikini qollash siyasət sistemisindəki mühim halqlıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.

0: Qadirlik dostlar, Adem ölüb getkəndə qaldırğan ictimai əlaqə hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zadı kim getəvə? Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Yıqında Beijing şəhri Xi Jinxian rayonlu xalq sot məhkəməsi tor oyunu hesabat nömrəyə varislik qılış macrası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, amının rəqəmlik mirasqa varislik qılışqı bolğan diqqətini qozğıdı və müzakirə qıldı. Bir anının oğlu hayat vaxtıda royxatki aldırgan 87 oyun isabat numarığa varislik kılıç təlifiye karta sot məhkəmisi qarab çıqqandın keyin tor oyunu hesabat numarını tordiki məhüm mal mülük kategorisiga təvə dəb bekitdi. Onun üstüge işlətkiçilər isabat numarını işletiş hukukuğu ige. Bu işletiş hukuki varislik kılıç xarakteriga ige bulub, oyun şirketini əqiqi isimda guvahlıq beriş uçurunu özgertişke maslışışqa hüküm kıldı. Bu oyun hesabat numarı məhüm mal mülük bulu sübüti bilən ədiliyə əməliyyeti de bekitilgən yeni bir dilo misali. Bıraq əməliyyətdə rəqəmlik mirasqı varislik kılıçda yanada nurğun tosalğulardın halkıp ötüşki toğır kilodu. Rəqəm dəvrdə nurğun kişilər rəqəm dünyasıda mol şəxsi izlerini qaldırıdı. Bir adam alamdan ötkəndə bu sallıq məlumatlar qandaq təqdirgi duş gelidu. Rəqəmlik mirasqa ənənivi mirasqa oxşaş varislik qılğıl bolamdu. Rəqəm texnikisinin işləb çıxırış, turmuşdiki qılqan tomurlağa sınıb kirişigi əgişib, bu suallağa cevap veriş bağan sırı təxirsiz bolub qaldı. Bəzilər özü pul xaçlıgən oyun hesabat numurğa nimişqi varislik qılğıl bolmaydı odab qumalanıdı. Bu oylarının həmisi adetiki qaydigi uyğun kilidu. Lekin reallıqda rəqəmlik mirasqa varislik qılışda əl qılışqı tegişlik məsələ oylığınımızdır mı mürəkkəb? Birincidən ölçəmni mükəmməlləşdiriş ki, toğır kilidu. Rəqəmlik miras uxumi alaqadar qanun qaidlərdə iniq tılğı ilinmiğən. Onun məzmuni şəhliki qarta birlikki kəlgən türgü ayrış ölçümü mü yox? Türü adətdə məbləq türü, məsələn, ictimai alaqı hesabatıdaki qaldıq sunma. Hesabat türü, məsələn, ictimai əlaqə taratqısı hesabat numarı və oyun hesabat numarı, şundaqla rəqəmlik uçur türü. Məsələn, paranışış xatırısı, bulut diskisi, sürüddini öz işçi qalıdı. Ədiliyə əməliyyəti, mal mülük tipi, kişilik qədir qımət tipi, arlaşma tipi boyunca ayrılıdı. Oxşumağan türdeki rəqəmlik miraslar otursadiki pərək bir qədər çoğun. Varislik qılışqı boludığan bolmaydıqalıqı, qandaq varislik qılışını bir tayaqda həydəşki bolmaydı. İkincidən qanunda boşluq var. Həq tələb qanun dəsturunun 127-ci maddəsi də tordiki məhüm mal mülüknün qanun tərpidin qoğdulduğalıqı dək asasi meydan aydınlaşdırılğan bolsumu, likin konkret qanda qoğdaş doğrusu da yanıla iniq bəlgilmə və məşğulat qaydısı kəmçil. Qanun sahəsidiki zatlar munularını bildirdi. Yəqinqi yıllardan bu yan ilimizdən rəqəmlik mirasqa alaqadar dəvalarının eşi sürüdü bir qədər tez boldu. Lekin nurgun dilolar, qanun boşluğu ve texniki tosqi səbəbinin uzaqçı həl qılınmadı.

yoki ijro qilinmidi. Masalaning murakkabligi yana kelib chetildigan subyekti ko'p. Ijtimoiy aloqa hisobot nomerini olib bersak, ba'zilar varislik qilish orqali urug' tuqqanlarga munosabatdek go'zal asmlarni saqlab qolishni o'ylaydi. Lekin muvofiq bir taraf qilinmasa, maxfiyatlikka oshkorlanib, kishilik izzat-hurmati ziyonga uchrashi mumkin. Bu maxfiyatlik miras qoldirg'ichiga munosabatlik bo'lib qolmay, yana boshqalarning nurg'un shaxsiy uchrunimi o'z ichiga oladi. Bula emas, hisobot nomerga varislik qilish supidan ayrilmaydi. Nurg'un supilar kelishimda hisobot nomerining iqdorlik huquqi supiga tabi. Ishlatuvchilar faqat ishlatish huquqidan bahramon bo'ladi deb tutishgan. Raqamlik mirosni ko'rgili tutqilib bo'lmaydi. Qo'g'dash varislik qilish oldin belgili bo'lmaydigan nurg'un xeym xatarga duch keladi. Bu aloqador xizmatlarni ilgir surish jarayonida umumyuzlik o'ylishish, ehtiyotchanlik bilan amaliylashtirish kerakligini belgilagan. Aldıraqsallıq qılışqı bolmaydı, astılaşqımı bolmaydı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə 2025-ci ili 12-ci ayıqıcə elimizdeki tor əhli 1 milyard 125 milyonqı yetib, alaqı torunun umumlaşış nisbiti 80%-dən işib, tor oyuni abontlarının kölümü 573 milyonqı yetkən. Muvafiq konraşdın tədrici halda xət nusxısını çoğaytış qatarlıq asasi iqtidarını mükəmməlləşdirişdən elanı azaytış qatarlıq təsiratını əlalaşdırışqa qarab qədəm taşladı. Bəzi yan telefon zavodları, alaqı toru şirkətləri abontlarının miras alaqılaşqıçılarını bəlgilişigə ruxsat qıldı. Andın şəxsi uçurni qoğdaş qanuni, əb detal qanun bəlgilimigə xilap halda şəxsi uçurni yığıb işitiş qılmışını bekitiş usulü qatarlıq şəxsi uçur bixatarlıq tosqını müstəhkəmlədi. Yenilik yaratış üstüde izlenip, qaydı tüzüm ornatışını toxtatmağandıla, andın porsentini texmo yaxşı tutup, xırsqı taqabıl durup, rəqamlik tərəqiyyat nəticələrdən texmo köp kişini mənfəətləndirgilib oludu. Rəqam dəvrdə kişilər vaqıt və untuluşqa qarşı turudu. Qanun idarə qilish kəm bolsub olmaydıqan qoral. Rəqamlik miras mal-mülük xastıqqa igib olubla qalmay, yana əsti saxlaşqa ərzidiqan hikaye və ötmüşünü öz işçik alıdu. Bu məndin etqanda rəqamlik mirasını bekitiş, qoğdaş, varislik qilish qatarlıq halqılarını qiliplaşdırıb, rəqamlik mirasını muvafiq bir tərəf qilish qanun məsləsi bolubla qalmay, yana əsti saxlaş və hissiyyatının davamlı işi, rəqamlik mədiniyilik quruluşunun temperaturusuqa münasuətlik.

0: Qadirlik dostlar, mehmanxanalarda turganda talon kestirish nime üçün şünçe avarıçılıq? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər berirdi.
1: Siz mi mehmanxanada turganda talon kestiriş, təs buluş məsəlisi yoluq baqan mı? Yaqında bir qısım istimalcılar talon kestiriş üçün yana mehmanxanı ündarını qoş gerektikini, talon kestiriş cereyanının bağğan sürü mürəkkəb olup getkəlikini qaz qıldı. Ondaqda mehmanxanı turganda talon kestiriş nime üçün şünç təs? Liya Pendi daim komandırıp gığı çıkıdı. Mihmanxanı turuş talon kestiriş onun üçün adetik iş. Şuna o nurgun mihmanxanının əzalıqını aşkan. Ama yakında o nurgun mihmanxanlarının əsildeki məşğulat usulda özgürüş boğalıqını baykıdı. Yani elektronluq talon kestirmekçi boğanda yani aval mihmanxanının karxana ündarını kuş tələb kılıngan. Bu zadı qandaq iş. Çünkü bir kısım mihmanxanlar kağaz talon bilen təmilmeydi qalıqını etdib, aldı bilen mihmanxanının hizmet ündarını kuşun tələb kılıngan. Şunda qılıb Liya Pendi arqarıqıdı neçim Mihmanxanlığın ündarını koşkan, o mundaq dedi. Karşı tarafının elektronluq talonunu mağa ayatıp berişini saxlap durğaşqa, ündar numarını öçürü tişke amalım yok. Kiyin asalı unutup kaldıken mən, köp Mihmanxanlığın ündarını yıkan deyken, dostlar çemberginin əmmisi Mihmanxanlığın ilanı bilen toşup getdi. Talon kesiş üçün nemişqa texmi kolaylıq usulu bilen təmirli bulmaydı. Növətdə elektronluq talon bilen adetdiki koşulma kımmet beci taloni oxşaş kanuni küşkigi bulup, açot orunda şilçki buldu. Ondaqta elektronluq talonunu açot qığılı bolsumun nemiş üçün kişiler yenilə qayğız talon ilişini xalaydı. Elektronluq talonunu açot qılışqa təsir görürsən amılla asası kişi qıl, biri işki amil, yani elektronluq talonunun xaslıqı və çəkilimiliki, yani biri taşqı amil, yani taşqı muhitinin elektronluq talonu boğan təsiri. Aldı bilən işki amillığı kəsək elektronluq talonunda adetki qayğız koşulunu qımmet beci talonu qoxşaş, saxtılıqdan saxınış texniksi qolundu. Lekin elektronluq talonunda besip çıxırıp açot qılışda köp qıtım təkrarlaşqı buldu. Həm də qayğız talonu qoxşaş birdin birlik iqib olmaydı. Karxalla elektronluq talonu hesabat kürgüzüp açot qılışda maliyyə sistemisi bilən baş sistemisinin bağlanışını işqa şürüş kerek. Liya Pendi mihmanxana xizmetçilerden mesele sorganda karıştırıp sesli meselesi degen, məlum mihmanxanının başlığı mulan bildirdi. Nuxtada sınav kılıç təlviqa asasən koşulma qımmet beci talonunu pütülde elektrolaştırışı doğru kildi. Qayğız talon azırıq elektrolog talonga özgertildi. Şunun üçün xeyirdarlardan ünudar nuburunu koşun tələb kılımız. Ettigen yatak kaytırdıq Allah köp, talon aştırdıq Allah mı köp. Xeyirdarlığa kolaylıq yaratıp beriş noxtasını çıkış kılıp, xeyirdarlarının saxlap titip olup getişinin saxınış üçün mihmanxanının aldı süpsi xeyirdarlardan mihmanxanının ünudarını koşun tələb kıldı. Xeyirdarlığa talon kesiş üçün yollap boğandı ekin, biz talon kesip boğandı ekin, xeyirdarlığa bevas dəvətip berimiz. Bundaq boğanda vaqtını tecigili buldu. Liya Pendi'ye oxşaş konu xeyirdarlığa allı qaçan əplədə münasibətik talon kesiş üçünün saxlap koyuğan. Nemişqa mihmanxana yana ünudarını koşunu qayt-qayt tələb kıldı. Qarşıtırabının çöndürüş boyunca bəzi xeyirdarlığa əplədə bir qançı şirkətinin üçünün toldurup koyuğaşqa, bəzi də iniq diyenmək xizmət xadımlarının xata talon kesişini kətürüp çıxırdı ikən. Mihmanxanın ünudarını koşup konkret talon kesiş uçurun yolusa bundaq məsul görülməydi ikən. Mihmanxanın bundaq məşğulat qılışki səbəb əmliyyətdə talon kesişini ibarat bu alıqının paydalanıb, istimalçılığa özünün ünudarını qoşquzub, türlük itibar veriş uçurları arqılıq istimalçılarını yeni bir qıtın mihmanxanın kilişkə cəlib qılış. Əmliyyətdə nurğun mihmanxanına bundaq usulunu qolunu vatıdı. Bunu bir xil təşviqat usulü deyişki buldu. Lekin istimalçılığa nisbətən etqanda pul xəcləb yenə baş ağrıqı tepi vağın hesablandı. Muxbir nurğun mihmanxanı ziyarət qılğanda bunun içində bir qısım mihmanxanlarının aldı supisqa içkili kodunun koyulğanlığı, xeyirdarlarının özü kodunu skanırlap talon kesiş üçünü tapşırısı bulduğanlığı, yani bir kısım mihmanxanlarının xeyirdarlardan aldı bilen ünudarını koşup bilet kesiş üçünü yollaşını tələb qılğanlığını bayqıdı. Ulanın elektronluq talon çıxırışlıqı səbəb başqa mihmanxanlığa oxşaş bulup, yani mihmanlığa yardım qılıp vaqtını tejab beriş, talon kestiriş üçünün toğırlıqıga kapalat qılış qatarlıqla. Xizmetçi xadımla ağızıda itqan istimalçılığa kolaylıq yaratıp beriş, əmliyyətdə istimalçılığa avarçılıq payda qılışı özgürüp qalğan. Yıqında istimalçı Fən xanım bir aşıqanda cəmi 116 üyəlik istimal qılıp, tamaqdın kiyin talon kesip beriş tələb qalğandımı aşıqana ünudar numarını qoşuşunu, ünudar arqılıq elektronluq talon yollap yerli qalıqını itqan. Nəticədə 3 gün saxlıqan bolsumu talonu tapşırıp anmıqan, söyləb nəticisi bu mıqalıqdan alaqıda tarmaqlığa ərz qalğan. Muhbir ziyaret kılıç çeriyanıdı mı köp kısım mihmansaraylarının təşabbüskarlıq bilen istimalçılığa tallaş pürüstü bəmi gəlgini baykıdı. Hatta elektronluq talon kesiş çeriyanıda yana bosuğu payda qığan. İstimalçıların hukuk mənfəətini qoğdaş qanunuğa əsasən ticaretçilər istimalçılarını talon qatarlıq alaqadar istimal dokumentleri bilen təminləş gerek. Demek talon qatarlıq mal sətiviliş, istimal dokumenti bilen təminləş ticaretçilərinin qanunu belgilengen məcbur etdi. Əgər əndizilik madılı arqılıq talon kestiriş şərti təsqisa, istimalçılığa nisbətən itqanda Roşenki adil muvafiq bulmağalıq hesablandı. Yıqın qiyladın bu yan alaqadar tarmaqlığa köpləgən cimək işmək sodigərlərinin istimalçılardan kod skanırlap tamaq buyurduşunu məcbur tələb qılış, həm də istimalçılarının şəxsi uçurunu qanun stoplaş qılmışını təkşürüb batıraq qıldı. Özünün markasını ünudar qatarlıq alaqılış vasıtlarında təşviq qılışını əyibləşki bulmaydı. Likin onu məcburləş hərəkətiga aylandırışqa texin bulmaydı. Bundaq boğanda istimalçılarının tallaş hüquqiga çək quyulğanlıq hesablanıdı. İstimalçılara mülazimət qılışını həqiqi çıxış nöqtəsi qılıb, istimalçılarının köp mənbəlik tallaş hüquqiga tuluq kapalatlıq qılış, istimalçılarının istimal təsiratı və eriş tuyğusunu küçəytiş kerak.

0: قدرلك دوستلار، فيتامينات زيادة كوبيش، سلامتلك زيالق. مخبرمز جلر سرعت وقت خبر بيردو.
1: باش قيش، است ستوش قابليت تولش، اشتها تطلش، مسكول ترتشش، ايمونيت كوش تولش، كيبيات نورمالسز بولش قطرلق علامتلا كورلسا، نورغن كشلا بني بدنده فيتامين كمچل بولشنان اغاخلاندر سيگنالي دب قرايدو. خانجودكي چنپندي ايمونيت كوشن اشرش جن برخم فيتامين استيمال قلغان. Bereb deygendin kiyin önümü körünerlik bulmay, mıhtarını köpeytken. Esilde kündü bir taldın yaydıganını, kündü seks tal yaydıganı özgertken. Neticede 20 aydın kiyin doğru membellik ciger yallıqığı gırptar bolgalıqı inıqlangan. Kandak kişiler vitamin yeşke mas gelmeydu. Adem bedeni hayatlıq paliyetini saklaşta zörür bolgan ozuqluq maddalarının terkibide vitamin bar. Vitamin bir xil organik birikmi bulup, yağ, karbon, su birikmeleri ve aksılığı oxşumaydı. Adem bedenini energiye bilen təminleyelmeydi. Yemeklikning tabii tərkibidimi vitamin miqdari nayit az. Lekin o organizmning normal fiziologiyalik iqtidarıga nisbatan intayin muhim. Agar kam bolsa, alayidi kesellik payda qiladi. Növbette məlum bolgan vitaminlardan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotin kislatası, yopurmaq kislatası, biotin, pantotenik kislata qatarlıqla ba. Vitaminni köp istimal qilishnin adam bedeniga qandaq ziyini ba. Adatta köp sandik yemekliklə təminliyən hər xil vitaminla beden ehtiyaclıq bolgan səviyyəni qanaatləndirələydi. Həm də vitaminlarının kəmlikidin kelib çıxıdığan kelinkilik alamətlərinin aldını alıdı. Lekin məlum əhvalda toluqlangan vitamin ehtiyac miqdarının eşib kəssə, hətta ən yuqarı bərdaşlıq beriş miqdarının eşib kəssə, ölçəmlik təminləş miqdarının eşib kəssə, münasibətlik zəhərliniş payda boludu. Bunun içində vitamin A və vitamin D-ni həddindən artıq qəbul qılğanda zəhərləş yuşurun iqtidarı ən çox boludu. Otral zəhərləş yuşurun iqtidarı bolğını nikotin kislatası bolub, qalğanları tövən zəhərlik yuşurun iqtidarı yəki nəzərdən saqıt qılışqı bulduğan zəhərləş yuşurun iqtidarıqı eyə. Vitamin A-dan zəhərləngəndə könlə ilişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iştah tutuluş, köz qovalışış, uyqu kəmçil buluş, baş ağrış qatarlıq alamətlə körüldü. Vitamin D-dən zəhərləngəndə yuxarı kolesterollik qan kəsili, iştah tutuluş, iç sürüş yəki qəvziyyət, muskul mağdursuzlanış və ağrış, könlə ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlər görüldü. Gerçi ciger vitamin A-nı saxlab, onun zəhərini məlum dərəcədə yeniləsimi, amma vitamin A-nı davamlıq köp miqdarda istimal qılğanda ciğərinin saxlaş və parçalaş iqtidarından eşib getib, zəhərlənişini keltirib çıxırdı. Yuxarıda tilgə ilingan Çin əpəndi dəl müşkil əhvalğa uçurğan. Vitamin kəm bolsa qandaq alamətlər görüldü. Bir adam hər günü az miqdarda vitamin qəbul qılsa, metabolizmin ehtiyacını qamdayalaydı. Köp miqdarda qəbul qilishinin hajiti yox. Amma kəm bolub qalsa bolmaydı. Bolmasa vitamin kəmli kesilini keltirib çıxırdı. Vitamin kəmli kesili vitamin yetişməzlikdən kelib çıxan sozulma xarakterlik yəki uzun məzgilli kesəliklərini görürsüdü. Adətta vitaminin hər bəlgisik əsasən vitamin A kəmli kesili, vitamin B12 kəmli kesili dəb atılıdı. Vitaminlarının kəmlikini keltirib çıxırdan amıllar naiti köp. Məsələn, naçar yemək işmək adeti, iştahsızlıq, modu qoğlaşıb oruqlaş üçün tamaqtallaş, tez tamaqallarda köp tamaq yiyiş qatarlıqla, amıldarla, buvaqla, yaşanqalla, tamaqtallaydıqalla, tamaq çəkücülədə asalla vitamin kəmlik alamətləri körüldü. Vitamin kəmçil bolsa, nurğun əzanın iqtidarıqı təsir yetküsüşü mümkün. Məsələn, vitamin A kəmçil bolsa, börək yalluğu, keçidi körüş iqtidarını yoxduş, körüş tor pərdisi kesəllik özgürşi, köz qurğaqlışış kesili, nurdun qorxuş kesili payda bolışı mümkün. Nikotin kislatası kəmçil bolğanda, teri pigmentleri həddidən ziyadə olturuşub, teri yirikləşiş kesilini kəltürüb çıxırışı, yəni psixika və kəybiyyat qalaymıqallışışını kəltürüb çıxırışı, xamışlıq, asan açıqlınış, divanlik qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əgər iştah tutuluş ya ki özüş astılaş görülsə, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, teoamin, broflavin, vitamin B6, nikotin kislatası, biotin kəmçil boluş ihtimallıqı boludu. Vitamin A, vitamin E, vitamin C-larının kəmçil boluşumu immunit küçünün tövəllişini kəltürüb çıxırıdı. Muskul mağdursuzlansa, vitamin A, vitamin D, vitamin K-nin kəmlikini bildirdi. Sünək muskullarının yigilişi vitamin C-nin kəmliki bilən münasibətlik buluşu mümkün. Vitamin D, pantotenik kislota kemçil bolsa, balala sünkinin yetilişi normalsizleşip, rahat kesilini keltürüp çıkırdı. Meselən, tiz normal ösmeslik, əgin put, belək egilip qiliş qatarlıq alamətlə körüldü. Kuramığı yetkallarda sönək şəkli özgürüp getiş, sönək asan sunuş, sönək şalanlaşış qatarlıq alamətlə körüldü. Terinin yallıqılınışı, nikotin kislotası, pantotenik kislotasının kemçil bolışı bilen münasetlik bolışı mümkün. İşçi sürüş qatarlıq aşqazan üçey iqtidarının qalay mıqallışı, nikotin kislotasının kemçil bolışı bilen münasetlik bolışı mümkün. Vitamin toluqluğanda nemelək diqqat qilish kerak. Tövendiki ahvallarda vitamin toluqlaş doğrusu şiltiş kerak. Məsələn, amıldarlıq məzgili, emitiş məzgildik ayalla muvapıq miqdarda folik kislotası toluqlap beriş kerak. 50 yaşdan aşqanla vitamin B12 toluqlısı boludu. Yeni toğılgan bu vaqtlarga yakki miqdardiki vitamin K toluqlaş arqalıq binormal qanaşının aldın iliş kerak. Bəzi doğru yakki kesallikla bədənin vitaminini sömürşi yakki paydalanışıqı tosqullıq kıladu. Bu xil ahvalastıda yana alaydı vitaminlarını toluqlaşıqı doğru keladu. Diqqat qilishqa arziydigini shuki, sağlamlıq məhsulatlarını qalaymıqan yeyişki bolmaydı. Ən yaxşısı doktordan məsləhət soraş kerak. Bəzi vitaminlar bəzi doğrularının önümünü tövəllətib etidu. Hətta məlum kesəlgə girdtar buluş xəvipini aşır etidu. Məsələn, ən köp uçuraydıqan vitamin E-nin oksitlinişqi qarşı turuş rolu bir qədər yaxşı bulub, daim teri asraş buyumlarqı qoşuludu.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerekmi yoki öy egisi bilan bevosita aloqalashish kerekmi? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Cavfamillik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasitçi şirketini tipip, onunla öy havala vakaletçilik xeti çıxırıp bəgendikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalıgan. Toxtamda Cavfamillik bu vasitçi şirketke öy icarı beriş işlerini vakaletten bildirişke tuluk hukukluk havalı kığan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı haqt öyledigan. Pəsil bu içi haqt töyləşini pütüşkendikin, vasitçi şirket Sün Hanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Cavfamilliknin öyini Sün Hanım'a icarı beriş pütüşken. Ama vasitçi şirket püskünü bu içe Cavfamillik'e icara akı tölümügen. Yeni gelip Cavfamillik arkadan bu şirket bilen alaklaşmıgan. Cavfamillik icara ağıcı Sün Hanım'ı tepip icara işlerini kengişmekçi boğandan netidis boğan. Sün Hanım Şendon Olikisi Cinan Şehri Huyan Rayolu Xalık Sotmak emiske arız kılıp vasitçi şirket ve Cavfamillik'ten öy icarısı ve rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu kaytırıp berişini talap kılgan. Hem de onun vasitçi şirket bilen imzalıgan öy icarı toxtamını bikar kılışını talap kılgan. Sot məkimisinin qarşıca Cavfamillik bilən vasitçi şirkət imzalığını öy icarı beriş havalı toxtamı. Vasitçi şirkət bilən Sün xanımının imzalığını bolsa öy icarı toxtamı. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasitçi şirkət bilən Cavfamillik imzalığan öy icarı beriş havalı toxtamının məzmudun şunu görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirkət havalı qılınğıcı bulu sübdü bilən havalı qılınğıcı bolğan Cavfamillikə icarı haqqı tölüş kerek. Görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirkətinin toxtamdakı məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq, diloqçı tişliq öy işil şoqoqi və mənfəətli şoqoqiqi erişi bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidi qoxşumaydı. Cavfamillik bilən avası şirkət oturusudiki toxtam münasibəti avalı toxtam dəb atılsımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vası şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadisi bulub, qanun məmuri nizamladiki məcburlaş xarakterdiki bəlgülümləgə xilap qılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gerek. İki tərəb toxtam boyunca hukukunu yürgüzüşü, məcburiyyətini ada qılış kerek. Vası şirkət diloqçı dişlik öy icara ağıcı bulu sübdü bilən, onun bilən Sün xanım imzalıqan icara toxtamı qayıtta icara toxtamı kırdı. Sün xanım şikiləmçi icara ağıcı, vasitçi şirkət bolsa havalı qılınğıcı, şuna Sün xanım bilən vasitçi şirkət oturusuki icara toxtamı Cavfamillikni çəkilməydi. Cavfamillik öy icara haqqını qaytırış məsuliyyətini üstlənməydi. Axırda sot məhkəməsi Sün xanım bilən vasitçi şirkət imzalığan öy icara toxtamını bikar qılış, vasitçi şirkət öy icarısı və rəni pulub cəmi 15 milyonu Sün xanımğa qaytırıb beriş haqqında hökm çıxarğan. Sün xanım Cavfamillikdən öy icarısı və rəni pulunu qaytırıb berişdə ortaq cavabkarlığını üstlənməsi haqqındakı dava tələbini bolsa sot məhkəməsi qollamğan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu koğdaşta avval xilaplık koğuş tarafını inik bektiş gerek. Söt məkimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görüstüdü. Yani bu vasitçilik şirketi icarı hakkını töleydiğen toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasitçilik şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarığı berişke havalı kığan, öy ilgisi belgelik yaxt töleydiğen şirket havalı kılış hukuk dairesi içi de vakalıdan icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundakı əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən havalı toxtamını havalı qılınğıcı ilə havalı qılınğıcı bitişkən, havalı qılınğıcı havalı qılınğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam. Havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamını öz içə aldı. Əxliq havalı toxtamında havalı qılınğıcının məqsədi havalı qılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasitçi şirkət Sün xanımğa öy havalı vakalçılıq xətini göstərkən, demək şirkətinin öy igisi Cavfamillikdən diloqçı tişliq öyünü icarığı beriş işlərini vakalıdan bildiriş hüququ barlığını bildirdi. Lakin onun Cavfamillik bilan imzalanğan öy icarı beriş havalı toxtamındakı məzmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Cavfamillik bilan vasitçi şirkət oturusuki toxtam münasibəti əmliyyətdə öy icarı toxtamı. Növbətdə vasitçi havalı mülazimətli öy icarısıki yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdü bilən, vasitçi şirkət bilən öy igisi öy icarı beriş havalı toxtamı imzalab, öy işilçi hüquqiga erişkəndikin, yana bu şirkətin namında öy icarı elib turğucu bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı elib turğucudan öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasitçi şirkət toxtamğa xilaplıq qısa, öy igisi həmişə icara vasitçilik şirkətigə öy icarısını tapşırıb bolğan öy icarı elib turğucunun məcburi köçüb ketişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxdı. Bu xil macralarda vasitçi şirkət öy igisi və öy icarı elib turğucu otursa həmişə kimnin toxtamğa xilaplıq qılğucu işkənliyi səbəbindən macera kəp çıxdı. Ümumən etqanda öy igisi bilən vasitçi oturusdakı münasibət havalılıq vakalçılıq münasibəti və öy icara münasibəti deyə iki xil ayrıldı. Havala vakalçılık münasibəti bolğan əhvalatda da vasitçi bilən öy icara ağıcı tüzgən öy icara toxtamını öy igisi bilən öy icara ağıcı bevasitə tüzgən öy icara toxtamı deyə qarışıq buldu. Öy icara elib turğucu toxtamının məzmununa

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsalının qobul qılınışı yetəlik bolmaqalıqdan bolışı mümkün. Tövəndi bu vaxtki xəbərimiz dehqanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək, metabolizminiz astılığındak es qalamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdi. Birinci səbtiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tədqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçiləşçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməzgən. 81% adam ətigəlik tamıqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qobul qıldıqən. Onun üstüqə uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamıqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, bilik, rak, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün küllük axsıl bilən təmilləş oturç qimiti təvsiyə qılanğın qimmətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan halətdə. 7 ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqan. Aqsıl, adam bədəninin hayatlıq palitini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamaq bilən davamlıq təmilləşki taynış gerek. Uzaq müddət təmilləşdiki yucuq 10%-dən işib kəsə, immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən ıqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval umum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliği Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mundaq dedi. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikistin məlum buluşcə, ziyarətni qobul qılğıçılarının axsılının qobul qılınışıqa qarata 72% ziyarət qılınğıcı asaslıq yeməklikə toysıla ozuqluq yetərlik boludu, dəb etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsüz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu, dəb qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur axsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü, dəb qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla süpətlik axsıllıq yeməkliklərinin qobul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlərini əsas qılıdı. Göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40% ki yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət axsılının həzm buluş, qobul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qobul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəlidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Axsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo ahalılarının taamlardaki ozuqluq maddalarının qobul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayalların kündülük axsıl qobul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram, 65 yaş və onundan yuqur yaşanqallarının ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram buluşu təvsiyə qılınğan. Ondaq da axsılın zadı qandaq yeyiş gerek. Wang Fengzhong mundaq təklif verdi. Qobul qılış umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək işməkni asas qılışdə çıntırıb, hayvanat axsili bilən ösümlük axsilini köp qıl massajdırışqa əhmiyyət veriş gerek. Birinci, üç vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıntırış gerek. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalanılan axsılının yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldığan axsıl 30 gramdan eşib kəsə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişiga işlətkili bulmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram axsıl təqsim qılış gerek. İkincidən, əla süpətlik axsılının hər günü qobul qılındığan axsıl umumi miqdarda egilgən nisbətigə əhmiyyət veriş gerek. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qobul qıldığan umumi axsıl içində hayvanat axsili, məsələn, tuxum, süt, bilik, rak, qar göç və mükəmməl ösümlük axsili, məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqarı, yəki şununğa təng buluşu gerek. Dallıq ziraət axsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki axsıl fəqət toluqlu miqdarda buludu. Onu qobul qılınğan axsılın əsaslıq mənbəsi qılışqı bolmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb xətərinə tosuş gerek. Axsılın qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı buluyu verməkdə əlbəttə.
Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 грамдан ішіп кетмәсіге керек. Узақ мұддет нормадан артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш бесмені ашырып, сөйді кесаттасының ғасыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, ене көктат, далық зыратыланың қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы витамин кәмікні кәтіріп чықырды. Гөш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл талқынығы тайынып, орылық қымаслық керек. Күнділік емеклік материалларына таллашта асаслығы тұхым, калы сүті, орық калы күші, белік күші, пұрчақ сүті, дофу, серік пұрчақ қатарлықла тәвсия қылынды. Әттігерлік тамақта бір тұхым вә 250 мл сап сүт, яке 200 мл пұрчақ сүті таллашқы болуды. Түшлік тамақта 100 грамм орық көш, яке белік, рак вә 100 грамм дофу есі болуды. Кәшік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яке терісі елебетілген өй құшылыр көші вә қара ашлық пұрчақ тамақ есі болуды. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбі емәклік ақсылының ұмыми мақтарыға асасы емәкліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны маслаштырғанда, асалла өлтемге әткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәміні таңшаш үсулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-тін көпірек көпейтуді. Артықчы ысықлық ақсыл толықлаштың пайдысыны йоқ чықырды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш туырсы сетивілешіне таллайды. 2025 yılı devlet içindeki aksıl toluqlaş doğrusu bazarı aktaşlıq kitabıdı körüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal iş sürüdü 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab setiviliş, artıq istimal kılış məsəlisi mevcutken. Wang Fengzhong bunların əskertti. Әмәлиеті гөш, тұхым, сүт, дадыр қатарлық тәбі емәклік материалыры ақсыл білән тәмінләштің башқа, ене минерал мадда, яғды ерішчен витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озық құмадылар мол. Ақсыл толықлаш дұрысы пәкәт тамақ йочқы сүптеді толықлынды. Тәбі емәкліктің орнын әргіз аламайды. Оның озық қыметі техімі яқшы есапланмайды. Узын мұддат көп мұқтарды құбыл қылышқа техімі болмайды.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növbətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikayəliki tılgə ilinqan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çarçaşını pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Biroq qəhvə həmmil adəmge maskeli verməydi. Tövəndiki 8 türlük kişilər qəhvəni qarğılarcı köp hissi bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerək. Bunun birincisi, yürək ritmi qalayma qalışqın kişilər tübi. Gerçi qəhvə işkəndin kiyin, yürək soğuşunun tezləşişi normal hadisi bolsu mu, ləkin yanala əhmiyyət bir işki doğru kiludu. Bolub mu, əsildilla yürək ritmi bir normal bolğan kişilər. Yürək ritminin normalsızlıqı, yürək soğuşu tərtibsiz buluş, bək asta ya ki, bək tez buluşdum buludu. Doktorlar yürek ritmi normalsizleşiş ahvalları körülgen bimarlarga kofeinin kabul kılınış miktarını azaytış teklifini berdi. Onundan başka yana bazı tetkikatlarda körstilişçe, köpsandaki kişiler üçün etkanda her günü 200 mg'dan tövən kofein kabul kılınış miktarı bir xatarrak buldukken. Hatta yürek ritimsizliğini qoğdaş roluğu iyi buluşu mümkünken. Amma yaman süpətlik yürək ritimsizliqi bar kişilər və kofeinqa səzgür yürək ritmi qalayma qalışış xəvbi yuqri kişilər topuqa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qilişdən saxlanış gərək. 200 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədən eşib kətməgən gə baravər. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəgi baravər. Sitib olğan qəhvə oralmısıdiki hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib, stakan sanını hesablab baxsı buldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdan 2 gramğıca bolğan tez eriydiğan qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltını içib getməsi kerek. Uyqısı yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibindəki kofein miqdarı bir qədər yuqur bulub, miyəni bəlgilik ruhlandırış önəmiga ega. Şuna nurgun xizmətçilər qəhvəyə tayınıb miyəsini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda göstərilmişcə, kofeinin bədənə sümürülüşü tez olub, adətə qəhvəni içib olub 15 minutdan 2 saat qıçı bolğan aralıqda ən yuxarı çəkilir. Bu aralıqda qəhvə bütün bədənə tarqılır. Adam bədəndəki qəhvənin yerim parçalanış dövrü adətə 2.5 saatdan 4.5 saat qıçı olur. Şuna adətki əhvalda uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içəndə ondan normal adamların uyğusuna ancaq çox təsir göstərib getməyidi. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içəndə təsiri ancaq bək çox olmaydı. Biroq, oxşumayan kişilərin kofeinə bolğan çıdamçılığı da fərq var. Əslində uyğusu yaxşı emas, uyğusuzluq, uyğu tosalğısı bar kişilər topuğa nisbətən yanılı amal bar qəhvəni az içişi yoki içməslik kerak. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bemarları. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti köp uçraydığan funksiyalik üçəy kesil bulub, bemarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvallar görülüş mümkün. Kofein, əzim qılış sistemisi də aşqazan kesilatası, öt xaltısını taraydış maddısını qıdıqlap acırtıp çıxırdı. Bunun bilan boğmaq üçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinqa nisbətən səzgür buludu. Qəhvəni içkəndən kiyin aşqazan üçəy biyaram buluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alamətiki münasətlik kesəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidirdi. Aşqazan kesili varlar. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilən aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir göstərib getməyidi. Ləkin əslində aşqazan kesili varla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür iqiş kesiləyə qırptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qəhvə içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaram buluş qatarlıq alamətlərini kəltirib çıxırışı mümkün. Sonraq şalanlışış kesiləyə qırptar bolğanla. Qəhvə tərkibindəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblər həqiqətən kolesterinin sümürülüşünə təsir etkizdi. Şunun bilan bir vaqtda kofein kiçik dərətni ravonlaşdırıb kolesterinin əqib getişini köpəytirdi. Lakin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox emas. Bir tədqiqatda mundaq deyilgan. Kofeinin kolesterinin sümürülüşünə göstərdiyi salbiy təsiri nəhayət kiçik buludu. Bazı tədqiqatlarda yana mındaq deyilgən. Quramığı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobul qılış miqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının ixtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, soğak sağlamlıqıqa paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbimi yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə isə soğak şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mobalıdır. Bıraq soğak şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Hamildarla balı imtihatqa ayalla. Bir tədqiqatda hamildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib gəssə, hər gün işkisi stakandın eşib gətməsli kərək, ləkin yanıla hamildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən hamildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adatta izcil qahva içish odati bor ayollarga nisbatan eng yaxshisi cheklik miqdorda qahva ichish kerak. Bolalar va yosh o'smirlar. Xalqaroda navbatda vaqtincha tavsiya qilingan bolalar va yosh o'smirlarning kofeinni bexatar qabul qilish miqdori har kilogram badan og'irligi bo'yicha hisoblaganda 2.5 dan 3 mg'gacha bo'lgan miqdordan oshib ketmaslik kerak. Məsələn, bədə əyğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərləyə nisbətə etqanda, kofeinin qobıl qılınışı 100 mg-dən 120 mg-gıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxsı iş

0: Radio alğıcı dostlar, canayınki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bilik qulaq sepə qaylik. Vitaminin xalqancı toluqlamaq. Bilik su tuturub mu, yəni su içəmdu? Bugün çətəldiki bir kiçik qızın tor çolpanlarını doğrab, terisini asırmaqçı bulub, nəticədə yüz terisini zəxinləndirgəlik, doğrusudaki paranladik, anladı buludu. Bugün yenə tötbəncilik quruqluq taşbaqısı doğrusu da anlayımız. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizin başlayıqdan doq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.

0: çıkarıdı. Muskul mağdursuzlanış, daim təşvişlanış, xamuşluq qatarlıq əhvallarımı körüldü. Vitamin D toluqlaşdırsa emas, aptapqa qaqlansılı boludu. Adam bədənindəki təxminən 90% vitamin D ter ultra binəpşi nurğu yoluqqandan kiyin ter astıda aylınıb asılı boludu. Amma hazır köpçülük aptap küyüb qardab getməslik üçün sırtqı çıqqanda aptapdın saxlanış tayarlığını yaxşı qıldı. Aptapdın saxlanış məlhimi, aptapdın saxlanış küllüki, yanlik qatarlıqlar. Ziyad aptapdın saxlanış vitamin D hasıl qılışqa təsir yetküzdü. Məsələn, aptapdın saxlanış görsətkici 30-dən yuqarı bolğan aptapdın saxlanış məhsullarını teri yüzügə sürtkəndə adam bədəndəki 95% vitamin D-nin bir kişini tosub qaladı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xidmət qılıyatqanınızda ekranı yurtdum. Öyrəngəninizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayıram. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtdub, qəmmət enerjiyəni bekarlı sıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxdığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsuz, mən sizni yurtdum.
0: Qadirlik dostlar, biliq kündlik turmuşumuzdə köp uçuraydıqan canlıq bulub, dəriyə, köl, deniz, iqin, cilgılanın həmmil yerdə biliqlanın sayısını uçuratqılı buludu. Həmmimiz sonun hayatlıq mənbəsi gəlgini bilimiz. Ondaqda, hayatlıq mənbəsi də yaşavatqan biliqlamı su içəmdü. Biz daim gördüğən biliqnin ağızını bir içib, bir yip işçər, yani onun su içivatqalıqını bildirəmdü. Bu yerdə şunu iniq biliş gerək ki, biliqnin su içiş işməsliki olanın türgü bağlıq, həmmili biliq su içib cürməkdü. Oxşaş bolmağan türdəki beliklərin öz bitiliş mühitiga əsasən biz ulanı tatlıq su beliqi və dəniz beliqi deyə ayırırıq. Bunun içində tatlıq su beliqləri bir ömür su içmisimi buludu. Lakin dəniz beliqi çoxum su içişi kerak. Bunun dəki sır şu ki, beliqnin tən suyuqluğunun əsaslıq tərkibi qismi tuz və axsıl bulub, oxşaş bolmağan suyun tərkibidəki tuz miqdarı oxşaş bolmaydı. Tatlıq suda yaşadığan beliqlərdə suyun quyuqluğu beliqnin tən suyuqluğundan xeyli tövən. Osmos besimi yuqarı buludu. Suyun xüsusiyyəti bolsa, osmos besimi tövən cəydən, osmos besimi yuqarı cəyə qarab axıdı. Şuna, beliqnin tört ətrafındakı su bütün gücü bilan beliq tinigə sığıb girdi. Bunundan başqa, yemni yutqan vaqtda beliq bir qism suyu qəbul qıla alaydı. Əgər çıxırış əzaları arqılıq, artıq suyu bədən sırtığı çıxırıb atmasa, ondaqda köpüb ölüb qalıdı. Şuna tatlıq su beliqləri su içməyli qalmasdan, əksi bədəndəki ziyadi köp suyu kiçik tərət şəklədə toxtumay bədən sırtığı çıxırıb, bədəndəki osmos besiminin tamponluğuna kapalatlıq qılıb. Dəniz beliqinin əhvali bununla oxşumaydı. Çünki dəniz suyunun tuz miqdarı ulanın bədən toxulmalarındakı tuz miqdarından köp yuqarı. Dəniz suyunun sınış besimi ulanın bədəndəki sınış besimindən çoğ buludu. Bu şındaq besim dənizdəki qatıq su aktiv beliqlərinin tənədəki su tərkibini bədənin sırtqı yüzügə üzüksüz sırğıb çıxırdı. Bunun üçün dənizdəki qatıq su aktiv beliqlər çoxum toxtumay su içib, iqib getkən suyu toluqlaşı kerak. Konkret məsələni konkret təhlil qılğanda dəniz beliqi su içişi kerak. Amma dəniz suyunda yaşayan beliqlərin hamısı su içişi verməyidi. Dəniz beliqləri arasında mı bəzi qeyri türlər var. Məsələn, kömürçəklik beliq türdəki ləhəng və yılan beliq qatarlıqlar su içməyidi. Çünki onların özgə xas yaşayış usulu var bulub, qınıda oriyanı saxlab özünü dəniz suyundakı turmuşqa maslaşdırdı. Көп қысым жалықларға нисбеттен айтқанда урия зияллықмады болып, әдетте оны найды тезлі бәден сыртығы чықырып етеді. Лекен, урияның тәсірді ләхәң вә өкін белігінің қиндегі осмос бесімі, деңіз сүйдегі осмос бесімеден көп еқір болуды. Шоңа ола су ішмісі ма болуды? Әксіце, ола татлық су белігіға оқшаш суыны қолынып, бәдені ехтияждық болған суыны айырып алуды. Шоңа еқір қылан еғінчақлығанда, суды яшайдыған белігілерінің әммесіні су ішіп жүрмейді. Biz adət görən beliqlərin ağzının bir içilib bir yumulışı, əməliyyatı ulanın nəfəslənişi bulub, ular suni tezlikdə özünün jabrasını ötküzüdü. Jabra yipçilərinin yüzüdə uşaq qan tomurlar buludu. Suda ergən oksigen qan tomurlar arqılı qanğa kirdi. Qandiki karbon 4 oksidi mu bu yer arqılı suğu çıxırıldı.

0: anlayın ki? Kün dağlatmaz.
1: Kadirik dostlar, güzellik ne ama adam suyudur. Şuna bu gəb Scarlett ama maskelidir. O 5-ci yıllıqdaki vaxtıdılar yüzüge qoruq düşüşdün əsrəşka başlağın. Scarlett 13-dən başlap qırın buyumlar bilan uçuruşka başlağın. Ən vurun dostlar bilan birlikte alaq torda tor çolpallarının ərxil terasraş buyumları və qırın buyumlarını satılgan videolarını görgən. Scarlett tor çolpallarının sılıq terisiga qarap əvəz qıp qalğan. Şunun bilan əmdili 10 yaşqa kirgan o çoğlağa oxşaş yüz yüz suyuqlıqı, yüz sılıqlaş məlhimi, nəmlik saqlaş yüz çaplıqı setib elib işlətgan. Bir günü keçdə onun terisi tuyuqsız qatdıq ağırıp nurgun kiçik suluq qapartmala payda bolğan. Doktorxanığa bağandan kin çoğlanın terasraş buyumlarını köp işiltişinin onun terisiga iğir ziyan yetkizgenligini bilgan. Bir neçə aydan kin Scarlett'nin yüzde yanıla bir kısım kiçik monaklar payda bulup, quyosh nuru tüşüşü bilala onun mağzı qızırıp qıçışqa başlagan. Yüzümge qorq tüşürgüm yok, qerip ketgüm yok. Bu 11 yaşqa kirgan Scarlett pushayman qılgan. Bundaq zor təsirge uçuraydıqanlıqımını bilgen bolsam, hər giz yüzümge sürtmeydim. Əməliyyatı bu oxşaş çəkval Scarlett ilə əməz, sansızlığan balağat ketiş məzgilgi qədəm qoymağan qızlada taşqı qiyafət təşvişiniş məsəlisi körlüşkə başlağın. Hazır alaqı torda toru çolpalları yəni bəhərləgən mürəkkəb 10 qədəmlik terasraş dərsliki var. Terasraş buyumları Marksın bir türlük tədqiqatıdır görüstülüşçə, 9 yaşdın 13 yaşqıçı boğan balalarının 20 hər həftədə köp xil məqsatlarını işiltib, özdə əsla yox boğan teri məsəlisini əl qıldıkən. Angliya 1500 nəfər quramığı yetmigən qızğa qarta elib bargan bir türlük təkşürüşdün bayqılışçə 41% qızla tor çolpını tavsiye qılğan davalaş usulunu işlətdi degen. 4-dən bir qism qızla ey alkohol işiltib baqqan ikən. Ey alkohol bir xil küçlük qeyrişqi qarışdırışdiki ünümlük usul bulub qorqu yoqtalaydı. Lekin quramığı yetmigən qızlanın yumran terisi ziyanlıq. Mütəxəssislərin etişçə hazır mükəmməl terigə və qorxunun oldun ilişqə yerisman bolğan həvəs yaşlarda bək köpkən. Torda özün düzəş təlviliki dəb atıldığan muşundaq bir xil əhval yüz bərgən. Bu sözünü iştaliyelik tətqiqatçılar icat qığan bulub, tiyerinin mükəmməlliki qıboğan məbdulluq, hədədin ziyadə, yaşqı mask gəlməkdiğən ya ki məcburi aldı qırın buyumları və özün düzəş operasiyasını kəltürüb çıxırışını görüstüdü. Bu bir xil əqiqi kisəllik əməslikin, hər bir balının cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüşki yedudu. Tədqiqatçılarının bildirişçə, kişilər gayet zor bir simqi bərdaşlıq verib, nöqsansız tergi iqi buluşunu arzu qılıdı. Bulub mu yaşla asalla təsir qoşduraydı, çünki olay yenili yetil vatıdı. Bu xil kisəlinin təsirdən nurğun balala özünün apsi, ya ki, tor çolpallarını doğrab, oğurluqca ərxil ter asraş buyumlarını sınab yıqışqı başlağın. Amma bu ter asraş buyumlarının ulanın terisini zəxmiləndirişdiki ən çoğun səbəb çikəlikini bilməkdik. Çünki nurğun çoğunlar işiltidigan ter asraş buyumlarına vitamin A kislatası, kutin kislatası, ya ki qıdıqlıqıcı məlhəm qatarlıq, küşlük, ünümlük aktiv maddalar qoşulğan bulub, bulanın əmisi yaş terləgi maskəməkdir. Bəzi əhvallarda bu nərslər teri tosqunu buzub, terinin qızırışı, qıdıqlanışı, səzgürlük yata, danı xorəkini iğirlaşdırıb edilir. Adət kəhvalda, qıdıqlıqıcı qırın buyumlarını muvafiq işlətməgəndə, ata Scarlett qoxşaş ximiyyəli köyüşünü kəltürüb çıxırıdı. Cismani cəhətdən zəxmələnişkə səlişdirəndə ata anılar və balalar psixologları bu xil yüzlənişinin qızlarının psixika sağlamlıqıqı boğan təsirdən texim ənsirəydi. Nurğun sağlıq məlumatları görüstülüşçə, taşqı qiyafətki ziyadə diqqət qılış, özünü qədirləş və bədən obrazıqı təsir görüstüb, təşvişliniş, xamışlıq və yemək-içmək tamponsızlıqını kəltürüb çıxırışı mümkinkən. Bu xil təsir köp yıl davamlışıdıkən. Mütəxəssislərin bildirişçə hazırki alaqa tordiki bəzi məzmunlar hər vaqt qızlarga mundaq bir uçurni yetkizdikən. Siz haman bir günü keçdə çoxum tibbi güzəllik turunu qilishiniz kerak. Hazır qaltınız tex yetərlik emas. Çoxum dərhal başlashiniz kerak. Əməliyyətdə balağat keçiş məzgildiki hər bir qız üçün etqanda bu özgürüş artıqca. Köp qısı xata. Təbi özüşdən texmi sağlan iş bolmaydı əlbəttə. Biz bəlkin balağat keçiş məzgildiki qızlardan bulanın həmisi iniq tunuşunu tələb qılışqa amansız buluşumuz mümkün. Şuna tor və qırın buyumlardan ibarət iki tərəfdən özgərtişimiz kerak. Şivisiyadiki bir zəncirsiman doğru dokunumu bayanat elan qılıb, 15 yaşdan tüvən quramığı yetmigənlərgə atanısın vaqqılıqını almay durub, qeyrişki qarışdırış teri asraş buyumlarını setişini toxtusulğalıqını bildirgən. Bu həm balılanın ter sağlamlıqını qoğdaydı, həm ulanın iqtisadi mənbəti və psixik sağlamlıqı kapalətlik qıludu. Quramığı yetmigən balılanın qoğdaşqı nisbətən bu tədbirlə yetərlik əməz. Lekin ən əqəllisi, hər bir atana bunun əhmiyyət verib, aval birinci qədəmini biz şekerək. Qadirlik dostlar, 4 pəncilik quruqluq taşbaqısı bolsa, bək qadimi canlıq bulu sübdi bilən, yer şarıda 200 milyon yıldın artıq yaşıqan. 4 pəncilik quruqluq taşbaqısı deyən nam onun qibidin gəgən bulub, hər bir mücisi də pəqət 4 pənci bulub, adətki taşbaqlağı siləşdiruğanda bir pəncisi kəm buludu. Ulanın mücü uçları arısı da üzüş pərdisi bulmağaşqa su üzüşünü bilməkdir. faqat quruqluqdagi o'nkirda yashaydi. Ular kunduzi va kechisi chiqib harakat qiladi. O'nkir vaqtliq o'nkir va uchak o'nkiri deb ikki xilga bo'linadi. Vaqtliq o'nkirning muqim o'rni bo'lmaydi. Ko'pincha chiqlarning tugi vaqtliq yoshirindi. Vaqtliq o'nkirning cho'nqirligi aran 20-30 cm keladi. Uchak o'nkiri kunga yantoliqdan qizaladi. O'nkir cho'nqirligi 60 cm'dan yuqori bo'ladi. Ular asosligi yovpiyaz, mamkap qatorliq o'ndachi xil o'simliklarning gul mevisi va go'sht ko'pirmiqini oziqlik qiladi. Ba'zida kaslanchuk, qo'ng'iz qatorliq hayvonlarning yemaklarini yeydi. Kishi toshbaqining badan uzunligi taxminan 17 cm, dumbisining kengligi taxminan 15 cm, bo'y egizligi taxminan 8-9 cm. Eğirliği 1 kilogram atrapıda keledi. Ama erkek taşbaqının beden eğirliği, çişi taşbaqı beden eğirliğinin 20'i doğru keledi. Kuyruğu inçikrek keledi. Ulanın baş kısmının rengi seyrek rengi bulup, kiçikrek keledi. Üstünki tümşükü otursa da 3 tane uçluk özüçtüsü bağ bulup, tümşük kırvaki eğer çisiman aleti buludu. Baş arka tarafının del otursa da simetrik tızılgan çoğun tengeçileri buludu. Kalgan tengeçileri nispeten kiçik buludu. Dümbe kipi igiz hem tompiyip çıkan buludu. Lekin omurtka kısmı bir kadar tekşi bulup, çoğun hem tekşi korsak kipi bilen bir vası tutuşup durudu. Otursa da tarmış tokulması bulmaydı. Korsak kipinin aldı gırveki sel oyman, arka gırveki de bir kadar çoğunkur yerik var. Dümbe kipi bilen korsak kipinin kalkansman yaprakçı merkezi, konur kararandı bulup, kendiliki okşaş bulmağan, selpel sıtkı örülgen serik gırvekler var. Barlıq qalqazman yapraqçısı da Roşen mərkəzdə şalqısman sızıqçılar boludu. Tört putumu seyriq, intayın küşlük, silindirisman haləti bulub, bilək və paqalca qısmının üstədə qatlıq çoğun təngicilər boludu. Yotikeyni deyənə konusman çoğun təngicilər bar. Muhabbət üçün can tikib ilişi şikayisi. Tötbəncilik quruqluq taşbaqısı ömür boyuna aidi səvərcan mecazı mulayim. Ulanı ciddiyiləşdirdiğən birdən bir qılmış, corusunu tartib eləşdir. Oylamağam boğuydunuz. Bu canvarlar yəni muhabbət üçün can tikib ilişidir dixi. Her yili 4-ci və 5-ci ayla tötbəncilik quruqluq taşbaqısı küyüləb cüplişidiğən pəsli hesablandı. Köp iş pəslədə ula coru izdəş paliyyətə də roşən halda çişsini talışıdı. Bir çişi taşbaqının keynidin köp allada nurğun ərkək taşbaqla əgişib jürüdü. Ərkək taşbaqla otursa da daim küşlük ilişiş yüz berib durudu. Ula aldı putudun paydalınıb dümbi qepidi götürüb bir-birini soqudu. Soqulğan avaz nait küşlük bulub, kənkətkət dalada nait çıraqlağı tarqalıdı. Faqat ilişiş jarayonida g'alaba qilgan erkak toshbaqa ondan chish toshbaqa bilan chechishdi. Uruqlangandan keyin chish toshbaqa shamoldan daldilingan kunga yantoliqni tanlab o'nkir ko'lab tuxum tug'di. Har bir o'nkirga 2dan 4 tanigacha tuxum tug'di. Tuxum tug'ib bo'lgandan keyin chish toshbaqa o'nkirning og'zini topi bilan etib ayrildi. Quyosh nuri va yer temperaturasi kichik toshbaqani tuxumdan chiqurdi. Tuxumdan chiqish vaqti 60 kun atrofida bo'ladi. Tuxumdan chiqqan kichik toshbaqa bo'lsa, o'nkirda taki kelar yili ertazgacha turdi. Odatda 10 yildan 12 yilgacha jinsiy jihatini yetiladi. To'tpanjili quruqluq toshbaqasining taxminan 35 parcha qalqosman yaproqchisi bo'lib, g'oyat zo'r dumbi qepini hosil qilgan. Har bir yaproqchisidan yil halqasini aniq sanab chiqqili, ularning boshdan kechirgan yillarini xotirligini bo'ladi. To'tpanjili quruqluq toshbaqasining o'tirchi umri 70 yoshdan 80 yoshgacha bo'lib, eng uzun umr ko'rdigini 120 yoshdan 130 yoshgacha yashay oladi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verildi.
1: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Ван Шаочаңның нәуірі аксы, Ван Шауғанның кішкеден тартып өгініш нәтижесі яхшы еді. Толық отыр мектептікі чағда Ван Шауған әлі нәтиже білән мәлім али мектепке өтті. Бірақ айлысы намырат болғалықы, оның үстіге анысы ағырып қалғалықы, оқыш пұлыны төләшке амал қыланмағалықы үшін Ван Шауған оқыштың тоқтыды, әмді сыртқы чықып ішіліп, дадысының айлының иығыр үкіні көтірішіге ярдамләшді. Yaqında tasadifi fürsətdə bir sinifdə oxuyan savadışı Yevey, yəni toluq otur məktəbdəki matematika oxutqucusunun oğlunun özünün isim familiyasını oğurluqca işlətkənlikini, həm də özünün ornında ali məktəbdə oxuyatqanlığını, hazır Yeveynin Van Şauqanın namında yaşayatqanlığını bildi. Van Şauqan nəhayət qəzəbləndi. O hüququnu qanda qoğdışı kerak. Bu dilo misali suy istimal qilish usuli orqali boshqalarning ism familiya huquqiga ziyon selishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetiladi. Haq talab qonun dasturida har qanday tashkilot yoki shaxsning orlishish, o'g'irlikcha ishlatilish, suy istimal qilish qatorliq usullar bilan boshqalarning ism familiya huquqi yoki nom huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydiganligi belgilangan. Bunundan şunu körveleşki boludu ki, təbii iginin isim familiya hukuki və qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlarının nam hukukini qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin ziyan silişiqa yol qoyulmaydı. İsim familiya hukuki ya ki nam hukukiga ziyan siliş asaslıqı tövəndikidək üç xil boludu. Birinci, başqalarının isim familisi ya ki namini bəlgiləş, özgərtiş, işlitişke arlaşış. Arlışış başqalarının hərəkətinə arlışışını göstərdi. Məsələn, ata-ana fərzəndinin ismini özgərtişigə qoşulmaslıq. İkinci, başqalarının ism familiyası yəki namını oğurluqca işlətiviləş. Oğurluqca işlətiviləş başqalar qoşulmagan yəki hüquq bərməgan əhvalda başqalarının ism familiyası yəki namını öz məyilincə işlətgən məlum hərəkətini göstərdi. Məsələn, başqalarının maqulluğunu almay durub, onun isim familiyasını soda təşviqatıda işlidir. Üçüncü, başqalarının isim familiyası ya ki namini suyu istimal qılış. Suyu istimal qılış özünü başqa bırav qılıb körsütüş digən mənudu bulub, başqalarının isim familiyası ya ki namini öz meylicə suyu istimal qılıb yolğu qoyğan məlum hərəkətini körsütüdü. Məsələn, başqalarının isim familiyasını suyu istimal qılıb ali məktəbdə oxuş. Bu dilo misalıda Yevey Ali Mektəbdə oxuş məqsidiga yetiş üçün Ван Шауғанның ism familiyasını sui istimal qılğan. Həm də Ван

Mən özüm üçün vəsit alıb keyin yenə yeni olsam bolamdı. Sual: Mənim pərzəntim olmağaşqa əmgək iqtidarım və əxli iqtidarımdan ayrılıb qalğandın keyin, halımdan xəbər aladığan adam olmaslıqıdan ənsirəb, şirəm tuqqan ciyən oğlumni özümə vəsi qılıb tanlamaqçı boldum. Sorab baxsam, bununqa qanun yol qoyamdı. Tanlap olğandın keyin yenə yeni olsam bolamdı. Cavab: Aldı bilən Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsidiki bəlgelimigi asaslanğanda, quramığa yetkələrdən toluq, əxtələb hərəkət iqtidarı barlar vəsi buluşunu xalaydıqan şəxs. Məsələn, Şirəm Tuqqan ciyən oğlunuz bilən aldın kengişib vəsini yazma şəkildə bəlgelisənlar boludu. Bu tüzüm mudalıq vəsilik dəb atılıdı. Siz əxtələb hərəkət iqtidarınızı yoxatqan, ya ki qismən yoxatqanda küşkə iyi boludu. Sizlər yazma vəsilik kilişimi imzalab, vəsilik məzmuni və hüquq dairəsini aydınlaşdırıb, qismən ya ki barlıq işlərini havalı qılsanlar boludu. Mən sizə vəsilik kilişimini hökumət quvaqlıqıdan ötküzüş təklifini bermən. Bunda qılış vəsi məsuliyyətini yürgüzgəndə alaqadar aparatlarının maslışığa erişiş üçündür. İkincidən, Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun ümumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 11-ci maddəsidiki bəlgilimiki asaslanğanda, vəsilik kilişimi küşkə iqib oluşdun ilgiri, yəni siz əmgək iqtidarınız və əxli iqtidarınızı yoxutub qoyuşdun burun, iki tərəb kilişimini hər vaqt bikar qılışqa hüquqluq. Kelişim küşkə iqib olğandın kiyin vəsilər orunsuz səbəblər bilən öz beşimçilik qılıb bikar qılsı bulmaydı. Lekin məsuliyyətini ada qılışda suslu qılsa, ya ki, qanunluq hüquq mənfəətinizə eğir ziyan yetkilsə, alaqadar şəxs təşkilatlar sot məhkəməsinə vəsilik səlahiyyətini bikar qılışını iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda siz qanun boyunca ciyən oğlunuzni qanunda bəlgilənən vəsi qılıb talasınız boludu. Qanundakı bəlgilimlərə uyğun bolğan əhvalda siz alaqadar kilişimni özgərtiş ya ki bikar qılışqa, özünüzün qanunlu hüquq mənfəətinizni toluq kapalatlandırışqa hüquqluq.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həmdəqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140%

0: دیگه تن کرگودک بیسم بچرایدو.
1: آشکازنمزنن کلالقی 3 میلیمتر دن 5 میلیمتر گچه. تویغاندن کیم بولسا اصل دیگنن نچه اسچلکی میدو.
2: بدنمزده نچه ترلیون هجیر بار. اتری سبتا سیکونتوغا 3 میلیون قتم پارچلمدو.
3: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
4: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
5: Amma arzıydı. Gözəl çağla bizə həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsunmu, süygü bilən yaşışımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
4: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
3: Mintallan, mini mini. Sikot içindeler ters kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne yapıl alalıysız?
1: Teşimiz pal-pal, içimiz gal-gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni içidin qaqudu.
3: Mukapat poli tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
2: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş degen şu da. Küller haqiqatan təsli ötü atıdı.
5: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsini yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
3: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
4: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Hürmet radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 5. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Ortak gövdeni müstehkemleş, Cunhua milleti bir aylık kişilerden buluş mazuluk tepsili haber. Yunan zamanı da yeni sahibi bütüldü. Dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgılıda kişilər mol məzmulluq pahaliyyətlə arqılıq bəxtlik minutlardan bəhərləndi. Aqıl qatnaş dövlət bayramılıq dəmiyilişdə səbərgə çıxışqa qolaylıq yaraddı. 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı ayaqlaşdı. Cungu təntərbiyə vəkillə ömüki 6 medal və medal sanicəyətdə aldınqı orunda durdu. Yəmən hökumət armiyası qaytırı biliş cəngini başladı. İran, Amerika, İran vəziyyəti doğrusu da qatıq ifadə bildirib, baş qurulduğun bomba qoyub veriş müsabısını uzardımız, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.

0: دولت ایشیدیکی باشک اولکیلردن کلگن یاشانگالله مبا. ساغلام کتنش بیناسینن ترقیاتی کمیش چاشکلا بازرنن حیاتی کچینی اکسد تردی. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi 323 milyon yetip, zor stimal ihtiyacının barlık gelişigi türtki boldu. Yani kümüş çaşlıkla mehsus poizi alkışkı erişti. Yaşanganların hürmetleş aşkanıları yakşınamgı erişti. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş künseri kızıp getti. Allah kadar sallık məlumatın ayan buluşca, 2035 yılı bağında devletimizin kümüş çaşıqla iqtisadi kölümünün 30 trilyon yuandın eşip geçişidin ümit bayıkken. Kümüş çaşıqla iqtisadini tərəqi kılduruş, həm xalqının bəxt saadetini aşırıştiki puxt terek, həm istimalının tipini özgərtib, dərizisini östürüştiki muhim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta, Yaşanganla cihettiki adem küçü baylıkını pahalı içip, kümüş çaşlıkla iqtisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp, yaşanganla boyumları ve mesulatları, kütünüş pul muamilesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuva koyuldu. Nöbette Şincan'ın kütünüş kesbi deslepki baskış tuturuva tutu. Siyasetning turtkisi de tez taraqqi qilyotdi. 7-oyning 22-nji kuni Shinjang Uyghur Avtonom rayoni va Shinjang ishlab chiqarish qurilish binosi Xaynan, Yunnan qatorliq 18 o'lka Avtonom rayon markazga bevosita qarashliq shahar bilan to'g'ri kelishim imzoladi. Buning bilan sayohat qilib turish, sog'lom kutinish, o'lkalar aro hamkorlik ittifoqi rasmiy qurilib Her qaysı ölkə, Avtonom rayon, mərkəzgi bevasitə qarışıq şəhərlərinin sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş baylıqını öz ara almaşdırış, xeridar mənbəsini öz ara yetküzüş, ölçəmini öz ara itiraf qılış ilgiri sürüldü. Şincan bir türküm ölçəmləşkən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş boyunca ülge körüstüş bazılarını yetiştirib, sağlam kütünüş qoşulğan milli örüp adət. Sağlam kütünüş qoşulğan tədqiqat və öyrəniş qatarlıq özgüc səyahət məsulatlarını bərpa qılıb, qısqa müddət səyahət qılıb duruş, dəm eliş və uzun müddət kütünüş alıdın xəbər eliş mülazimət zəncirini ravallaşdırdı. Bu il birinci aydan başlayıb Şincan otur hal və onundan eğir dərəcədə hacitidən çıxalmaydığan yaşanqallığa kütünüş mülazimiti istimal toluqluması beriş türünü umumüzlük yolu qoydu. Umumən Şincanda ultraqlaşqan, 60 yaş qutuşqan, həm bahalaş arqılıq otur hal və onundan eğir dərəcədə hacitədən çıxalmaydı deyə bekitilgən yaşanqallarının hər biri turuşluq noposuqı qarmasdın, hər ayda ən köp olğanda 800 yuan kütünüş mülazimiti istimal beləti alalaydı. Bu, aparatladı kütünüş, kündüzü havalilik bekiş, ailədi kütünüş, Dəmiliş mülazimətinin ibarət tüt çoğun əhvalını qapladı. 7-ci ayının axırıqıca Şincan boyuca cəmi 152.100 parça kütünüş mülaziməti istimal beləti tarqıtılıb, 188 milyon yüəllik kütünüş mülaziməti istimalıqı türtki bolundu. Otur hal və onundan eğir dərəcədə hacidədən çıxalmaydıqan 28 mindən artıq yaşanğan kişi bunundan nəp gerişdi. Siyaset cihetin kollaş bunun bilerle çekilinip kalmadı. Şincan Uyghur Avtonom rayonu kütünüş mülazimeti terakkiyatını yanımı kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini çıkarıp, kütünüş mülazimetini sistemilik uğurlaş duruşunu bir tutaş pilallaş. Ailede kütünüş asasi teminatını puhtulaş. Kent mahallelerinin kütünüş tayanç ünümünü küçeğe içiş katarlık 10 ölçem bu içe, ailini asas, mahallini tayanç, Aparatını kesbi terek kılgan, davalaş bilen kütünüş birleştirilgen, kütünüş mülazimeti bilen temilleş endizisini tezden berpa kıldı. Pul muamili tiriki ten kademde ilgiri sürüldü. Bu yıl 7 ayının ahırda Şincan'da kütünüş kerz pulu okşaş mezgildikidin 24.7% açtı. Eş sürüti bütün Avtonom rayonunun түрлік қарзы бұл отырды сәвиесідің 18.9 поент үйқыры болды. Инаветлік қарз мәдетігі ерішкен күтініш мұлазыметі тезиареті собекетлерінің саны оқшаш мәзгілдікідің 64% ешіп, қоллаш салмықы білен қаплаш дайрысы тән қадамды ашты. Иқтисасықла білен тәмілі салмықы ашырылды. Шинжан 2026 жылыдан 2028 жылығыча uzun müddet ağlıdın haber alğıçılarını 15 bin adam kıtım terbiyeleb, yaşanğallarının köpü işige hazırlık görüş. Kömüş çarşıqla ıqtisadını terakki kıldırış üçün ıqtisasıqla kapalıtını küçe etişini aydınlaştırdı. Davalaş bilen kütün işini birleştiriş mülazımeti devamlı küçe etildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abdınım Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti Abdınım Rayonluq 2026 yılı 10 türlük xalq turmuşu əməli işi boyunca qalıbını illetib, yaşanqallaq yardan beriş hərkətini yolu qoyuşuqa maslaşıb, yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşünü birləşdiriş mülazimət maartı boyunca tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, iş ornıda çoğun məşqləndürüşünü davamlı qanat yaydırıb, müsabıqı arqılıq məşqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazimət iqtidarı və səviyyəsini yenimi östürdü. Hazırgıca 65 yaş ve onundan aşkan 225.600 yaşangan kişiye karta davalaş bilen kütün işini birleştiriş mülazimeti kanat yaydırıldı. 65 yaş ve onundan aşkan, öylerde turadığan, acitidin çıkalmaydığan 50.100 yaşangan kişinin salametlikini bahalaş ve mülazimet kılış kanat yaydırıldı. 9-cı ayının 10-cu günü Qarmay şəhəri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizinin Pakiz Yoruq sınıfı da balıla qoşıqını elib qanğış tamaq idi. Pərviş oqutqıçıları zongzuyub oltırıb pəs avazda yetəkçilik qıldı. Oyun rayonu da balıla qoğuluşub oynadı, külk sadaları hər bir bulun qışqaqını qapladı. Şinjan Jaylanın şəhər yezi baylıqı və Noposnun tarqılış alahidlikigə birləşdirib, köp xil şəkildəki havalilik beqiş mülazimətini zor küş bilən tərəqqi qıldırdı. 14-cü 5 il məzgilidə Şinjan Uyğur Abdınım rayonu boyunca iltimas qılıb təsdiqlanğan havalilik beqiş mülazimət türü 107 bolub, məbləği 359 milyon yuan yetdi. Bu türləri tayinish arqılıq bütün Şinjanın Havalilik bekiş mülazimeti bilen təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik bekiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimet Mərkizi Qarmay şəhərdiki hükümet qurğan Tunci Pukravi Umumi Mənpəyətdarlıq Havalilik Bekiş Aparatı bulup, süt imi vatqan balıla sınıpı, havalilik kiçik sınıp, havalilik çoğun sınıp təsis qılınğan. Oxşumağan yaşdiki bovaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ehtiyacını qaplıqan. Aylı başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını baqıdığan adam yox idi. Şuna yoldışım bilən minin xizmetim təsirgi uçurdu, dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi apırıp bəgəndinkin xeli yeniklep qaldı. Bu yerinin tamıqı ilmi maslaştırılıplı kalmay, oqtquçulamı naid kəsibcan həm əstaidil. O, balam bu yergi kəlgəndinkin özü tamaq yaydıqan, dəm ilişi tərtiblik bolğan yaxşı adətini yetildirdi, bizmo xatırcam bolduq, dedi. Havalilik bekiş mülazimeti bilən təminləşini küçə etiş bilən bir vaqtta, balı bekiş toluqlumisi beri siyasetimi tərtiblik ilgiri sürüldü. Hazırgıca Şinjan Uyğur Abdınım rayonu bu yıl 624.300 bovaq ve ulanın ailesige balı bekiş toluqlumisi bədi. Siyaset kasasen, kanun nizamladiki belgelimigi uyğun kilidigan 3 yaştın tövən bovaqlarının her birige yılığa 3650 ölçem boyuca toluqlumi berilip, umumüzlük qaplaş işqa aşırıldı. Yaşanqalla ömürnin axırda xatırcamlik erişti. Balılanın kəlgüsü nurlandırıldı. Şinjan Uyğur Abdınım rayonu çıkarğan Abdınım rayonunun 2026 yılıdın 2028 yılıcı bolğan paydı iliş xarakterdiki mülazimetçiliknin yukur süpətlik tərəqiyatını tez ilgir sürüşkü dair bir qanç tədbirdə kütünüş, havalilik bekiş mülazimeti arqılı qolla salmıqını aşırıb, kütünüş mülazimeti istimali toluqlaması beri siyasetini əmeliyleştirip, uzun müddetlik pərviz suğurtisi tüzümü qatarlıq siyasetlə bilən cipsilaşdırışını küçəyici. Məhəllədiki türlük meydan uğrun baylıqını bir tutaş pilallab, məhəl qirələşmə havalilik beqiş mülazimetini tərəqi qıldırıp, yəsliylənin havalilik beqiş bilən yəsli maripini bir gevdiləşdiriş mülazimetini tərəqi qıldırışını qollaş, iniq qotturğa qoyuldu. 15-ci 5 ilinin başlanış yılı da Şincan teximi küçlük siyaset bilən qollaş, teximi əla mülazimet bilən təmilləş, teximi kən bazar boşluğu yaratış arqılıq, yaşanqalla, balıla cəhətdiki xəliq turmuşu arzusunu əqiqi əmili bəxt mənzirsigə aylandırmaqda. Hürmətli radio anlıqıcıla, yuqırda ortaq gəvdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atınlaylı səhibimiz bu iç anlıqış bəduq. Bugünkü səhibimizin diktori Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhandiki işlərini bizdən anla. Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurça Radiosu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyev.
0: Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yepildi. Yığın məzkilədə Cungunun çöllüşünün aldını eliş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdıqan Cungu bulunu başdan axır yığın meydanıdaki ən diqqətini tartıdıqan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
1: Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallık malumat, tətbiqat dokulatı ve tekşürüştün məlum buluşca, Cungo, Kanada'nın eksport pazarını köp mənbəyləşdirişdiki halkılık hərketlendirgüş küşkü ayını ödübdü. İki dövlət otursudaki soğudu kurulmasının əl alışı ve iqtisad soğudu həmkarlıqının çoğun kuruluşu ve əgişib, Cungo, Kanada soğudusunun davamlıq eşşidini ümit var. Hürmet radyo alıqıcılar, əmgidi qıtınla, bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını məzgilidə Cungunun çöləşinin aldını eləş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungu bulunu başdan axır yığın meydanıdakı ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik əməldarlarından Otur Asiya dövlətlərinin muhit alimlərigəcə ula məsəlini oturğu qoyub, Cungunun qum ilgirləş, adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş, qum çekinişkəcə işqaşırğan əməliyyətin ötküzüş logikisi üstüdə izləndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş, tezgirləş əhdinaməsi, katibat başqarmasının icraya katibi Yasminə Fuad baha berib, Cungunun uzaqca boşaşmay tezgirləş əməliyyəti, dünya çöllüşünün aldını eliş, tezgirləşkə örnəklik ülgü tikləb bərdi. Çöllüşüş, insanla ortaq düşkilvatqan dünyavi ekologiya xırısı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının sallıq məlumatıda körüstülüşcə, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çəkinib, yerimgi yıqın nopusqı təsir görsətgən. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan yer şarının ixtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halkıgan, dəvr halkıgan bu dünyavi qiyin məsilə, hər qaysi dövlətlərinin idara qılış əqil parasiti və ixtidarını sınamaqda. Cungu qolğu kəltürgən tezgirləş nəticələri adətdən taşqırı mol boldu. Yəni, dünya boyca tuncu bulub yer çəkinməslik, çölüşüb gətkən yer və qumluşub gətkən yer davamlıq azıyış, orman bilən qablanış nesbiti və orman zapsi o da 40 yıl qoş iş halıdını saxlab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı yıl yer çəkinməslik nişanını əməlgə aşırışqa halqılıq töhbü qoşdu. Yerim əsrdən köprək vaqtdan buyan şərq bilan qərbni toğrusuğa kesib ötüdigan üç şimal ihata ormanı sistemisi qurulışını davamlıq ilgiri sürüşdən, terilğudun ormanğa, otlaqqa qaytırış, qumlışıp getkə yerini qaşalab qoğdaş, əsligi kəltürüş, qatarlıq, nuqtılıq ekologiya qurulışlarını davamlıq yolğu qoyuşqıca, andın məmlikət boyca qumdan müdafiəleniş, qumnı tezgirləş planını qatlam-muqatlam əməl iləşdirişqıca, Cungu ekologiyanı qoğdaş, əsligi kəltürüşünü başdan axır dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigi kirgizib, uluqvar planını axırgıcı davamlaşdırışda çıngdırıb, nəticə əulat qum tezgirlügücülə uda kürəş qılıb, axırda yerinin qumlaşışını tübdən özgərddi. Cungunun töhbünün mağa mənsub oluşu şərt əməz dəydiğən bu xil tezgirləş səvürçallıqı yer şarının çöllüşünü tezgirləşdiki ən kəm uçuraydıqan pəzilət. Pən texnikada yenilik yaratış, qumlu tezgirləş əməliyyətiga uzaq müddətlik hərəkətləndirgüç küş qoşdu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgirləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını Cungu bulunu körgəzmə rayonunda Cungu karxanaları tədqiq qılıb yasığan su saxlaş doğrusu nurğun dövlət vəkillərini cəlb qıldı. Bu məhsulat öz yığırlığının 1000 əssidən artıq su tərkibini sümürələydi. Suğırış suyu, yamğır suyu və oğudunu saxlığandan keyin asta-asta qoyub berdi. Bu, həm pərviş qılış, asıraş tənərxini ünümlük tövəllidudu, həm ösümlüklərinin əyboluş nisbitini zor dərəcədə östürüdü. Xalqara Ormançılıq Tətqiqat Mərkəzidəki mütəxəssislə bu məhsulatının qurğaq, yerim qurğaq rayonlarda işiltiliş istiqbalıqa yaxşı baha bərdi. Kiçikinə su saxlaş doğrusu dəl, Cungunun pəndexnika arqılı qumlu tezgirləşinin ixcam görünüşü. Yaqınqı yıllardan buyan adamsız uşqu bilan uruq çeçiş, süni həmrəh arqılıq yıraqdan sezib ölçəb təkşürüş arqılıq qumluq rayonunu tezgirləş önümünü östürüşdən, qurğaqçılıqqa çıdamlıq türlərini tallab yetişdürüş, ekologiyini əsligi kəltürüş texnikisi da özlüksiz böz şaslıq qılışqıcə, pəntexnikidə yenilik yaratış qum tezgirləş zəncirgi çonqur yuğurlub, Qumluq rayonunu tezgirləş tənərxi yuqarı. Nəticələrini müstəhkəmləş qiyin buluşdan ibarət umumyüzlük qiyinçiliqni önümlük həl qılıb, yer şarının çöllüşünü tezgirləşkə nusxılıqlı buluduğan texniki yolu töhbüsünü qoşdu. Ekologiyini qoğdaş bilən ixtisadi tərəqiyyatını qandaq tamponlaşdırış, hər qaysi dövlətlər qumlu tezgirləşdə ortaq duş kelibatqan qiyin məsələ. Cungu qumdan müdafiəleniş və qumnu tezgirləşni başdan axır xalqqə nəf yetkizədigan tərəqqiyat işi qılıb, qumluq rayonudakı ammanın qumnu tezgirləşdə çətti qarab durğucudan qatnaşquçu və mənfəətlənguçuğa aylanışını ilgiri sürdü.
Qubish qumliqidagi taxta ustida to'xtar qitish, taxta ostida teriqchilik qilish va taxta o'tirisida baxmachilik qilishdan istirolik qum tezgillash andizisi ilgirki giyoh unmaydigan yerni ekologiyalik unum va iqtisodiy unumga ega qildi. Muz qumliqida bog'vanchilik, jo'ngi dori materiallari qatorliq o'zgacha kasblar jo'sh urib rivojlanib, dehqon chorvachilarni imkoniyatlik sijil egalikka ega qildi. Jungunun qum tezgillash amaliyati qum tezgillashda taraqqiyotni qurban qilish kerak degan qatmal tonishni buzib tashlab, ekologiyani qo'g'dash bilan xalq turmushini yaxshilashni tang elib berishga tamoman bo'ladiganligini isbotladi. Bugungi kunda Jungunun qum tezgillash tajribasi tez suratda butun dunyoga yuzlanmoqda. Mauritaniyaning Afrika yeshil sepili qurilishini ilgari surishiga yordam berishdan O'rta Osiyo davlatlari bilan cho'llishning oldini olish va uni tezgillash hamkorlik markazi qurib, texnik jihatdan tarbiyalashni qanot yoydirishgacha. Andin O'rta Sharqdagi Qumliq rayonida yo'riqlik volt aslihalik yezi egalikining yangi andezisi ustida izlanishgacha, Jungu boshdan oxir tang kengishish, tang qurish, tang bahraman bo'lish ideyasida ching turib, ehtiyojlik davlatlar bilan tajribalardan tang bahraman bo'lib va qo'llab taraqqiy qilayotgan davlatlarning yashil taraqqiyot ustida o'rtaq izlanishiga harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Qumni tezgillash bir kundalik vujudga chiqadigan ish emas. Cho'llishni tezgillash uzoqqacha to'hpa qo'shishga tegishlik bir maydon uzunligi yugurish. Yiroqni ko'zlashda yangilik yaratish orqali turtki bo'lishda ching turib, xalq turmushi asosini ching saqlagandala Andin bepayan qumliqda jo'shqin yeshil umidni barliqqa keltirgani bo'ladi.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşda bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda, tarix ögünüb qaydını biliş, tarix ögünüb işençini aşuruş, tarix ögünüb əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüb əmliyyət körsütçini işqa aşurub, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerək. Birinci, ideyənin uluq gücünü yanımı yez qilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerək. İdiyə küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalısı olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmiliyyətiki birləşdürüşdə çıngdırıb. Jongho milleti nəçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini iqiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilen həqiqətni əmliyyətin izdəşinin birliki ruh niyetildirib, asasını puxtulaş bilen toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvr Jongocha sosializm ideyəsini vücudu kəltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni Jongochilaşdırışını üzlüksüz alğı sılcıtqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz alğı sılcıtqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qanda qılıb Jongonu çonqur özgərtkəldik ki, dünyanı çonqur özgərtkəlikini bilib, Markizmnin əqiqət küçü və əmiliyyət küçünü hiss qılıb, Jongochilaşqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolubmu, partiya 18-ci qurultidin boyanqi partiya və dövlət işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltürüş, tarixi özgürüşlərini hasil qilish musabısıqı birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdiki icadi nəzriyəsini çonqur ögünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələri arqılıq mengini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qilish və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı iqiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır iqiləş gerək. Tarixi tərəqiyyatının özüge xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıb orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü iqiləb, tarixi özgürüş peytini çıng tutup, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 neçil burulla ilmi yusundu yeşip bergen. Bu,
insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzinishi. Lekin uning uchun uzoq tarixiy jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda mavqeni amaliyotga qo'yib, har bir bosqichdagi umumiy yuzinishni yaxshi egallab, ko'z oldimizdagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. 100 yillik kurash jarayonida partiyamiz boshdan oxir markizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzinishni tahlil qilib va egallab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turlik tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzinishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi dal ayni chog'daki dunyoning umumiy yuzinishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzinishdan barliq kelib, davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzinishi va Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi turib, vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzinishini chiqish qilib, Yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab Yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chog'da sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jongo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichib etishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatish asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chog'da dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzinishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichib etishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rgili bo'ladi. Tarixni tushangandilar, yiroqqa yurgili bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jonghua millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumliq va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi oldin ko'rarliki va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gullanish, qudrat tepishdagi tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, hamnafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi.
Qızıl armiya mezgili de xalq ommisi partiya ve xalq armiyasının polat istikami bolgan. Yapon tajavuzçilarga qarşı uruş mezgili de partiyimiz ommini keng kölemde seferber kılıp, Yapon tajavuzçilarını xalq urushining bepoyon

deməkdir. Xalq hakimiyyət deməkdir. Xalq rayının mayılıqı partiyanın hayat mamatığı takılıdır. Partiyamız xalqının işencini qoluğu keltürüp, xalqının qoluşuğu erişkendila her qanda qiyinçiliğini yinalaydı. Hemmi işte qalbi qazınalaydı. Əksçi bolğanda biz hiç işini vücut çıxır almayımız. Hatta xaraplışıqı yüzülünümüz. Partiyamızın nizam namısı da Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçiler Sınıfı'nın avantgard ətirdi. Şundaqla, Jongo xalqı və Jonghua millətinin avantgard ətirdi deyə başdılı aydınlaşdırılğan. Partiya nizam namısı da yenə partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıng turudu. Hər qandaq vaqtda ammının mənfəətini birinci orunğa qoyub, ammı bilən japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətini saxlaydı o deyə İniq belgilengen. Bu bizden cezmen cemiyetinin terakkiyat kanunitigi hürmet kılıç bilen xalıqının tarihi asasi gevdelik ornığı hürmet kılıçının bir dertliki de. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen enken xalıqının menfaatini közleşinin bir dertliki de. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen xalıqının menfaatini işe aşırışının bir dertliki de çın turup ammidin mengü ayrılıp kalmay Am bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyedikilerini partiyanın karakteri ve asasi məqsidini çoğurtunup, həmmi de xalıqını közləş, həmmi de xalıq tayin işti çıntırıp, baştın axır xalıqını kalıp törgü koyup, xalıqının güzel turmuş istikini küreş nişanı kılıp, pütkül xalıqını silahat, Tərəqiyyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil mənfəətləndiriş kütürütkü bulub, ortaq beyişdə texımı roşən mayətlik ilgirlə şasıl qılış kütürütkü bulub, 1 milyard 200 milyon cungu xəlqini, cunghua millətinin uluq gülün işini ilgiri sürdüğən qudrətlik küş qılıb uyuşturuş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. 4. Partiyanın tarixi təcrübələrini yanımı yəkülləb, Xəvb-xətər, xırıslağa taqabıl turuş ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüş gerək. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besib kilişidiki intayin muyun bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələrini üzlüksüz yəkülləb, qabiliyyətini aşırıb, xəvb-xətərgi taqabıl turuş, xırısqı yüzünüş, xəvb-xətərini bixətərliki aylandırış ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüb gəldi. Partiyanın təcrübəsi asmandan düşkən əməz. Kitab dəsturladın köçürülgən məməz. Bəlki partiyamız onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik izdiniş cəriyandı topluğan. Onun da muvafiqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş bar. Onunğa sıqqantər mücəssəmləngən. Onundan əqil parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növətdə, Dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvb-xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içində dövlət içindəki xəvb-xətər xırısmı, xalqaradakı xəvb-xətər xırısmı, siyasi, iqtisad, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvb-xətər xırısmı, təbiət dünyasının kəlgən xəvb-xətər xırısmı, ənənəvi xəvb-xətər xırısmı, Qeyri ən-ənivi xəvb-xətər xırısmı ba. Qarqu, külrən kərkidən vəqəlirmi tuyuqsız yüz birişi mümkün. İlgirləş yolumuzdiki mölçərligili boludıqan və mölçərləş qiyin bulğan türlü xəvb-xətər xırıslağa teximi yaxşı taqabıl duruşda, biz tarixdən ilham ilib, tarixi təcrübələdən düşmənni yinib, qəlbi qazınış əngüşdərini tavlap çıxışımız şərt. Eyni yıllarda yoldaş Mao Zedong inqilabi küreş təcrübələrini yekülügəndə birlik səb, qorallıq küreş və partiya quruluşunu düşmənni yenib qalbi qazınışdiki üç çün əngüş dərdəb yığıncaqlıqan. O, partiyamızın yeni demokratik inqilabının qalbisini qolğa keltürüşüdə muhim rol oynıqan. Bugünkü qədər muhim rol oynab kəlməkdə. Mən partiya qurulğanlığının 95 illiqi,
islahat içi

Şahlar bilan Erpanning munosabati qandoq tuyuqsiz boshlangan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz oxirlashdi. Erpan shu ketgan peti Shahlani izlabmi qo'ymadi, uningga hech qanday tushunchim bo'lmadi. Bu ishlar Shahlaning qalasidan faqat o'tmadi. Uning turmushida kinoladigidek ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, kinoladigidek muhabbatdan azora yebla muhit almashtirman deydigan fursat kamaymayotdi. Şu arada Sami nədindur payda bulub, Şəhlanın turmuşunu teximi qalaymaqan qığılı turdi. Şunun bilən Şəhla özü tələb qılıb idarisdən xizmət ətirdəgə çüşməkçi buldu. Ondaqda, o kənibkə bağan dinkin turmuşudki bu könüsüzlüklərini unutuyalan. Onun kiyinki günləri qandaq bulan. Bula qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılığın Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq poğustunun davamıdı olsun. Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radiolog dostlar, programımızda davamlaştırmamız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet qılış davamında hizmetdaşlar ara, başlıq bilən hizmetçilər otursudaki münasibətlər ara, nurğunluğan ixtilaplar boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özügə xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ancı etibarğı ilinmay qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin,

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Merkez Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ığırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kengiyidi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.